0: Bueltan da Orokita Herri Eskolako irratsaioa.
1: Asteartetik ostiralera eguardiko ordu batetan.
2: LH bat eta LH6 arteko ikasleek dibertsioz beteriko ordu erdi eskainiko dizuegu.
3: Animatu zaitezte gurekin irratsaioaz gozatzera. Zuen zein egon

Yeah.

Agintzen zuia.

This one's called God Save the Queen.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Rafa, Mariano, buenas noches.
1: Sea Rayo, a Rayo y Dati.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Librea. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

Jolly down at the nightclub. Come here, we go bossy. Bossy!

Mm-hmm.

Arraio irratiak 20 urte!

0: Bueltan da Orokita Herri Eskolako irratsaioa. Asteartetik ostiralera eguardiko ordu batetan.
1: LH bat eta LH6 arteko ikaslek dibertsioz beteriko ordu erdi eskainiko dizuegu.
2: Animatu zaitezte gurekin irratsaioaz gozatzera. Zuen zain egongo gara.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: bueltan da Orokita Herri Eskolako irratsaioa.
1: Asteartetik ostiralera eguardiko ordu batetan.
2: LH bat eta LH6 arteko ikasleek dibertsioz beteriko ordu erdi eskainiko dizuegu.
3: Animatu zaitezte gurekin irratsaioaz gozatzera. Zuen zain egongo gara.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: bueltan da Orokita Herri Eskolako irratsaioa.
1: Asteartetik ostiralera eguardiko ordu batetan.
2: LH bat eta LH6 arteko ikasleek dibertsioz beteriko ordu erdi eskainiko dizuegu.
3: Animatu zaitezte gurekin irratsaioaz gozatzera, zuen zein egongo gara.

gure jateko xorrotxik hortzak. Kasu egizu behabasoan, ea dituzun ikusten hatzak. Bat, bi, hiru, otso, beltz, lehen.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian iparraldeko Euskal Irratietako goiz berri saioa izango duzu entzungai.

0: Bordeaux en concertu, utz mugiko eta urbildu!
1: Gaualdia hasteko, sortziak eterrietan, kanu metaldea!
0: Iso!
1: Isa, sakara!
0: RTZ eta kolektiboa!
1: Eta bukatzeko, DJ-to!
2: RTZ eta eldu da kolpeka!
0: Sartzea lekuan berean 12 eurotan.
1: Talo eta edateko gaualdi osoan.
0: Bera, ukiaren 17an denak lekornera.
1: Baigura

0: Lugama laborantza irrikoiaren besta.
1: Azaroaren 6, 7 eta 8an Miarritzeko irati erakustazokan.
0: Lugama ontoratzeko zure beharra dugu.
1: Denetarik bada egiteko. Zure izena eman lehen bai lehen internetez lugama.org webgunean.
0: Etorri gurekin laborantza irrikoiaren sustengatzerat giro gozoan.
1: Beraz, goitatzen zaituztegu azaroaren 6, 7 eta 8an Lugaman.
2: Zato gurekin.

0: Egunon guzier. Urriaren 13a, aste harta. Laster abiatuko dugu bai goiz berri saioa musika honek dion bezala, baina lehen ikarditzagun lehen berriak Esteban Bastiagerekin. Goizeko 6ak eterdiak. Egunon Esteban.
1: Bai, egunon zuri Marianez, tentzule guztiei. Eta ikasleen mobilizazioek markatuko

0: dute gaurko eguna, egun lasaia, izan da atzokoa, Etxepare Lizeokoak baizik ezen, Etxepare Lizeoa baizik ezen blokatua atzo Ipar Euskal Herrian, beste ikastetxeetan funtzionamendu normalera, itzuli dira ikasle eta irakasleak atzo, baina gaur beraz, ikasleen mobilizazioa indar berrituko da, manifestazio handia izanen da amarretan, Angeluko Kanto Lizeotik abiatuko dena, eta bostak eterdietan, intersindikalak deiturik elgarretaratzea, izanen da Baionako Herriko Etxearen aintzinean, horrez gain babesgunea segurtatuko dute sindikatu, egun osoan Baionako lan burtsan ikasleen greba langileena dela ere adierazi dute eta langile guztiak mobilizatzera eta greban sartzera ere deitu dituzte. Eta bestalde kanon franze miarritzen ez dadin egin viza kolektiboaren eta xare antifasistaren ekimenez gain eunen deia zabaldu zuten joan den astean delako apairu ura egitekoa duten azaroaren 28an erri arresi bat egiteko goizeko amaiketan ez usteko egiten Euskal Herri guziko gizarte zibileko pertsona ezagun andana agertzen da eun horien artean kultura, ekonomia, politika, kirol mundukoak baita ere nazismoaren eta frankismoaren parean resistentzian sartu zirenen ondokoak, Gabi Arestegi Atxebaiko militantea deitzaileetan da justuki, esplikatu du kanon bask deitu duten kanon franze horren gibelean Pierre-Edouard Sterren eskuin muturreko diruduna dela eta jada ikusi dela Euskal Herrian nolako gizona den eta zer bilatzen duen.
1: Badakigu justuki banke bask egin nahi duten hori dela tresna kultural bat eskuin muturra poderera eramaiteko, zenta be justuki kanon franzeko enpresa Sterren miliardunaren eskuetan baita eta bera da enpresa horren lehendakaria eta gizon hori biziki untsa ezagutzen dugu Euskal Herrian eta badakigu zein diren bere egiteko manerak, zein den bere helburu politikoa eta nahi ginuen justuki antolatu berari egiteko Euskal Herrian ez dela posible.
0: Eta eskoin muturra boterera eltzeko testu inguruarekin ere lotu du Arestegik eunen deiak muntatu nahi duen erri arresia.
1: Zinez gaur egun den agian testu inguruan eta ikusizetaz zein diren hor bai Madrilen eta bai Parisen erronka politikoak eskoin muturaren goratzearekin be denak mobilizatu berkirela.
0: Eta gaur arratseko zazpietan bilkura batera deitzen dituzte Baionako lan burtsan erri arresia denen artean nola antolatu adosteko erri arresia dirustatzeko dirua biltzeko kutsa bat ere sortu dute interneten xare antifasistak bere aldetik afitxabidez jakinarazidua zaroaren 27 eta 28ko asteburu hortan ez da baida kontzertu eta mobilizazioak antolatuko dituztela miarritzeko azken erri kontseilu egunean eskuin muturari buru egiteko sortu zen Visa sindikatu kolektiboak ere mobilizatzera, beraz deitua du aste hortako. Bestalde Getariako Albert Larruze eskola publikoko ikasleek Txekiar Errepublikako okna erretik etorritako 14 ikasle eta 3 irakasle hartu dituzte aste honetan Erasmus Plus proiektuaren baitan. Atzo atxaldean demokrazia aipatzen baikin nuen Peio Dufo diputatuarekin eta Cedric Kurutxet Getariako lehen asuantarekin bildu ziren demokrazia parte hartzaileaz aritzeko. Hautetxien eginkizuna eta erritarrek parte hartzeko dituzten bideak ezagutarazteaz gain gazteek beren galderak postatzeko denbora ere izan dute, jakin hortaz gehiago entzuteko parada izanen duzuela erreportaiaren tartean. Bestalde urriaren 15-tik 24ra iraganen da 20. pilotako munduko txapelketa Argentinan eta Uruguain. Aipatu dugu lehen aldiz partartuko duela Euskadiko selekzioak txapelketa nagusi batean, baina Nafarroako eta Ipar Euskal Herriko pilotaririk gabe oraindik. Horrez gain Euskadi ez da trinketeko modalitate gehienetan lehiatuko txapelketara sailkatzeko Pariseko Nazioen Liga iragan baitzen. Euskadiko selekzioaren ofizialtasuna gertatu aintzin, Eneko Maiz Gipuzkoarrak Espainiako selekzioarekin jokatuko du beraz, maila oberenan baldin badira, talde azkarra osatuko dute, jakinez Iker Espinal, Luis Sánchez eta Arai Murillo ere arituko direla. Eneko Maiz?
2: Bai, bueno, zuk esan bezala, nik uste aurten talde polita dugula hemen eta bikote polit bat egiteko aukera dugula, bai Luis, Iker, ni, pero Murillo ere hor da, gibeletik, badakigu beti bezala Frantziako selekzioa izango dugula aurkari gogorrena, Mexikarrak ere hori izango dire beti bezala gerra ematen, Baina, bueno, uste dut, aurten, ba, bueno, beste urteta baino, ba, konfiantza gehiagorekin gaudela, beraien aurka, ba, bueno, udaran, eta ja, urte batzuk jokatzen, beraien aurka, frantsesen aurka, mexikarren aurka ezagutzen ditugu ongi, eta, bueno, nik uste inoiz baino motibatuagoak girela, azken urtetan beti, ba, bueno, finala galdu izan dugu, eta ea, ba, urten, ba, bueno, finalean sartu lehenik, eta gero, ba, irabazteko aukera dugun.
0: Entzun bezala, mexikarrei ere kasu eman beharko zaie, baina Frantziako selekzioa da favoritotzat agertzen momentuz, duela lau urte, lortu ditu bitituluak, atxegitzeko sedez buruz-buru eta binaka trinketean. Bukatzeko etxebizitza, izanen dugu aipagai, Donestiko herriak berriki bi apartamendu estreniatu baititu. Erran behar da, berriun bat biztanleko herri hortan populakuntzaren euneko hogeita marra, baino gehiago kilurugei urteak pasa dituela. Gazteak herrian egon daitezen, etxebizitzak beharrezkoak dira herriko etxearen arabera. Lehenago eskola publikoa dute berritu beraz, eta bi apartamendu soziala egin. Horrez gaine lehenago San Michel kolegioaren proiektuak aintzina segitzen du. Hor ere, iruzpalau etxe bizitza eginen dituzte ondoko urteetan, jakin bestalde ere, PNR edo eskualde parke naturalen bulegoak kolegio oian izaitea aintzin ikusten duela. Horra besterik ez momentuz, zazpietan berri gehiago. Eta entzule guztientzat, beraz, goiz berri emankizuna asteragoaz zurekin Mari Agnes Gorostiag, egunon.
3: Egunon. Abiatzen dugu, bai, goiz berri saioan. Aipamen frangurekin, eh?

Oiaso Erromatar Museoak zuzendaritza talde berria baduela, Hortazariko zauku koldo nausia goizuntan. Kanaldudaren berri hartuko dugu ere, Pantxika Maitea jindeak abaitugu. Asteuntako gitarauaren berri emaiteko. Hilabetean behin ere osagarria zariko gira, Euskal Kostaldeko Ospitale Zentroko Miren Elorga Osasun Publikoko animatzailearekin. Eta hilabete hontako gaia dugu asaldatzaile endokrinoak. Xetasun guziak Miren Elorgarekin. Ondotik mediku bat gurekin ere iritzian, Jean Berteretxek ere bere kronika ekarri dauku. Erdakzioko gaian Getariako Albert Laguze Eskola Publikoko ikaslek Txekiar Republikatik etorritako ikasleak errezebitu dituztela aste untan. Eta atzo atxaldean demokrazia parte hartzailea zaritzeko bilduak ziren eta harat joan da Esteban Baziager. Arrun beste gisako gaiarekin izanen gira zortziak aintzintuan urtxo saretegien sasoina abiatua dela eta aldudebeko urtxotegier saretegier ere bea egonen gira hauek ehunta hogoi urte ospatzen baitituzte aurten. Ala zerrekarriko daukun mai gainerat Jonek. Eta munduko xapelketaz, pilota xapelketaz hariko gira gure gomita den Kristof Arrotzarenarekin zortziontako gomita tartean. Aroaz bihitz, biduzkita lano egun guzian, hala zerrukain dugun ama bost graduko temperatura eta barnealdean 16 gradu kostaldean tenore untan eta temperatura gorenak 24 eta 26 gradu artekoak izain dira eta biharko aro berdintsua berba lano gutiagorekin biharko izan oraino lano kotxia iduzkia lagun baina bihar arratsaldean zeru urdina eta iuzkitsua eta bero ere 30 gradu kasik izanen baitira Siberuan bihar arratsaldean itsasbazterrean gutixago, baina bero itsasbazterrean ere 28 graduko temperatura aipatzen baitute.

0: Urriaren amairua haritz guzien besta, haritz eta haritz, bi bat atxerik gabe. Zortziak eterdiak kasi izain dira, ez arras, baina eguna jaikitzeko, eta zazpiak eterritaik fite gaur aratxian ilunduko du. Zazpiako goi guti inguru untan ere itxas gora, itxas bera, hore matala horren gutitan. Egunon guziak, ongietorri, urriaren amairua lehen gaiarekin bagoaz aintzina. Zazpiak 18 minuta guti.
1: Antxeta irratitik, Euskal Herria.
0: Horixe egiten gina uzuen aipamenetan Oiaso Erromatar Museoak zuzendaritza talde berria duela azken 10 urtetako aizpeagoenagoak erretirua ordezkatzeko aldiz bat beharrean bi langile berri hasi dira lanean. Zuzendaritza talde berriaren lemazaina Ander Arrese arkeologoa da eta museoaren jarduera kulturala eta FICAP nazioarteko zinemaldi arkeologikoaren ardura duna aldiz Melanikore Bretoia dugu Koldo Nausia.
2: Egunon, joan den uztailean 20 urte bete zituen museoak eta bi hamarkada luze hauetan 500.000 bisitari jasotzeaz gain Oiaso zenekoaren divulgazioa egin eta hainbat arrasto berreskuratu dituzte. Terma erromatarrak berreskuratu zituzten iaz eta hiru gurutzetako meategi eta kiskaltze laben interpretazio zentro arra berritua ireki berria hartzen du zuzendaritza taldeak. Iaz 44.000 bisitarien langa gaindituta marka historikoa hobetzea zaila izango dela aitortu digu Ander Arresek zuzendari berriak. Baina museo bat ezin daiteke bisitari kopuruengatik neurtu. Alde hortatik, museoak kanpotik ezagutzen bazuen ere, zuzendaritza kargua hartuta, museoak duen dimentsio soziala eta dinamismoa karritu egite duela, azaldu digu.
3: Dimentsio bat zalantzari gabe, ez? Kanpotik ikusita museo bateko irudia daukezu, kanpotik esan dut, ez ni Iruñan bizi naiz. Kanpotik etorrita hemen ez nuen hainbeste irudikatzen aktibidadea, ze aktibidade daun, borborka dauken aktibidadea museoa sartu ofizinata, eta beti dau zerbait, beti dau zeu antolatzen, dau dinamismo bat teknikari guztietan dela, sinestezin, ez? Dauket da makinaria bat oso oso ondo engrasatutakoa, danak berelaren kriston gaitasune daukete, sormena eta gogoa, eta benetan bakarrik duan makina, nik sartu nahi zenen ikusi dut danak dakitela zerrein, danak gogoa dauketela, eta gaina eske oso ondo funtzionatzen duen zerbait da. Orduan, bai, impresio egiten du, esanez, zenbat gauza egiten dien, ez? Baina baita ere, jode, hemen jendek zeundo lan egiten duen, ez? Osea, baita ere alde hortatik biskate harri-harri.
2: Bien bitartean, Oiaso Museoak ohikoak dituen eskolartekoen bisitak, tailerrak, hitzaldi, erakusketa ebota kontzertuak ere jasoko ditu datozen asteetan. Arrese arkeologoa da, Aizpea Goenaga artista eta aktoreak urteotan museoari emandako kulturaren topagune izaeratik aldenduta, eta beraz, aditzera eman digunez, museoaren sorreran izan zen Mertxe Urteaga, arkeologoaren perfiletik hurbilagoa izango da, bere kudeaketa.
3: Aizpearen lana zenikoen deskubrituko, musea etorri eta ikusten demen daun dinamismoa eta daun zabalkunde gaitasune eta erakartzeko gaitasune, Aizpeak lortu duen gol bat da, ez? Naiz eta beste perfil bat izan, museoaren helburua Aizpeak egin duen altzako da ikusgarri, ez? Beste museo askokin konparatuta Oiaso Museok dauken zabalkunde gaitasune eta jendea erakartzeko gaitasune, bai kurso eta hitzaldi eta disoiasoniz gaitasun hori Aizpean meritu bada txapelak entzeko modukoa. Eta bueno, bestalde batea, noa ni ez dauket bere perfile hain dinamiko eta salsero, ba, simpatiko da, ez dauken beak dauken meritu guzti horiek, espero dut ez olako berakada bat izatea zentzu hortan, ez? Baina bai dauket perfil arkeologo batena, ez? Nik urte askotako esperientzia dauket arkeologian, arkeologia todo terreno esango gunduke, nik, bueno, aztertzen ditut baiko basuletatik egindako ikerketak, trikuarriak, gazteluak, eta urpeko arkeologia batez ere, azkeneko urteetan urpeko arkeologiak imiskate murgildutan abil, ez? Eta, bueno, bai, aldaketa bat ide da, baino baita ere, guaintxe bertan martxan doan bagoi bate montatzea bezala ikusten naiz, inertziako hendi mantentzen dula, eta inertzia horrekin ikasteko gaitasune badean ba, ez asko notatzeko aizpearen utxunea.
2: Oiaso Museoa topagune eta kulturgune ere bilakatu da azken urteetan. Hilabete hontan, Europako ondare jardunaldiekin astebururo antolabutako bisita gidatuak eta azaroren 16tik aurrera FICAP nazioarteko zinemaldia arkeologikoa ere ospatuko dute.

0: Herrialdean bai gura ikastroaren kontzertu utz mugiko eta urbildu.
1: Gaualdia hasteko sortziak eterdetan kanu metaldea.
0: Pixo.
1: Isa Sakara.
0: RTZ eta kolektiboa.
1: Eta bukatzeko DJ Toz. RTZ eta eldu
0: da kolpeka. Sartzea lekuan berean 12 eurotan.
1: Talo eta edateko gaualdi osoan.
0: Bera, ukiaren 17an denak lekornera.
1: Aigura ikastolak antolaturik.

0: Urriaren 13a goizberri saioan zinestenetan emintxe gin nintuen anelukin eta nogen taldekoak eta aste hartetan beti tenore juntan kanalduderen berri hartzen dugu. Pantxika Maitia, egunon?
1: Egunon, Marinez, egunon entzuleak.
0: Kanaldudek aste hau abiatu du Lourdes Iriondori buruz filmatu hitzaldi baten hedapenarekin.
1: Leire eta Intzaka Zamaiu elkegarai sohutako aizpak. Udahuntan, sohuta jokin eginden Lourdes Iriondo pastoralaren idazleak direla badakigu. Gazte izanik, beren ideia, asmo eta irakurketa propioa partekatu zuten joanen primaderan o txailo ostegunen kari, zabalik elkartearen gomitari erantzunez. Lourdes Iriondoren ibilbideaz ari izan ziren, bai eta pastoralaren nundik norakoaz ere bai. Lourdes Iriondo euskal kantaberriaren aitzindaria, itzaldi hau, entzun eta begira datu daiteke kanaldu den.
0: Eta musika sailan bi hitzordu helduen ostialatxian, zortziontai goitik kanaldu den.
1: Bi partaidetza edo trukaketa, bi hitzordu. Lehenik, Oktele Telebista Oksitaniarekin, Lo Silenzi de la Flor taldea gomitatu dute konzertu bat eskaintzeko. Goxotasunez eta harmoniaz betea den bikotea da, Pogoi hatzekin jotzen den egungo musika tradizionaletik Oksitanieraz, a capella, abestietara errex mugitzen dena. Laurden bateko musika emanaldia eta hunen ondotik hegoaldeko Jamaika telebistak eskaintzen daukun musika zuzenean saioa. Hauek aldiz, Mikosis taldearen ezagutzera gomitatzen gaituzte. Gernikako hirukoteak Gordin Hut diskoa argitaratu berri du, rock, punk musika alternatiboa nahasiz. Eta, musika beraz, ostirale aratxean.
0: Eta bai, eta pilota gustuko duten entzat berriz, xare eta eskuuska bi partida ikusgai don kanaldu den.
1: Irurako erriko etxeko xari nagusiaren baitan, urriaren hiruan, ametsa trinketean jokatu zorzigarren San Miguel xare irekian, lehen partidan ari izan ziren ados pilotarekin kontu, esku uska emazteak, Arrieta Agirre, Aramburu Orbegozoren kontra. Ondotik, gizonezkoen aldi, xare finalean, Walde Moncada, Altzuet Lafargue jokolarien kontra. Bideo horrek ekoiztetxeak filmaturik eta kanaldu daerekin partekaturik. Eta gaurko aipamena bukatzen dut horretaraziz gaur berean, Baionako Atalant zinegelan, aratzeko zortziak eta laurdenetan hedatuko dela Inarumen dokumentala, Agnes Bizkaixipik egina kanaldu deren laguntzarekin. Hedapen berezia izanen da, gazteleraz, euskarazko azpitituluekin. Gaualdia kanaldu de Atalant zinegela eta plazara kolektiboarekin antolatua. Hain txusen egun hauetan, gara bideri esker munduko hizkuntza gutituen eta bereziriki Hego Ameriketako ordezkari eta aktivista batzu Ipar Euskal Herrian baitira. Agian Mapuche batzu hauen artean. Hauek ere Atalanten izanen baitira publikoarekin solastatzeko. Besterik gabe, aste hon guzieri, ondoko egunak arte.
0: Ondoko egunak arte, mil esker Pantxika Maitia. Eta joen gira, garrunt kantu eta musika berezi baten entzuterat berezia. Astapena zeurik, bai, ja? Italiarat, baiten gira, Naplerat entxusen, Naplen sortua den, Karola Motxiaren ganat. Goiz berri saioan batzutan ere, bidaiatzen gira. Karola Motxia bainan gehiago ezagutzen da La Niñarekin, izen unekin, idazle, komposatzaile, kantari, baita ere antzerkilari, Italia hegoaldeko tokiko hizkuntzan kantuzari da. La Niña, Euskal Irratietan goizbegin, 7:05 egun guztiak.

0: Italia hegoaldeko tokiko hizkuntzan ari da, beraz, orai entzun dugun La Niña, Carola Mochia, eta gaztea den kantari bat dugu hemen, eta talde bat emaztez osatua, neska gaztetaz osatua, muntatua du ere La Niñak. Euskal Irratietan 7:03 esker 7:00 berrietara joan baino lehen, hitzordu pare bat ardezagun.
1: Lugama, laborantza erikoia eta iraunkogaren alde.
2: Azaroren 6, 7 eta 8 ostiraletik igandera miagitzeko irati erakustazokan.
1: Aurten, Ardesa eskualdeko laborariak gomitira.
2: Urteko tematika ama urazaindu.
1: Hiru egunez, baserriko kabalak, ekoizlen merkatua, mintzaldiak, aurren txokoa.
2: Edo zain tenoretan jatekoa eta edatekoa kalitatezko ekoizpenekin. Musika eta dantza ikulgarriak giro ezin hobean. Azaroaren 6, 7 eta 8 Lugama.
1: Infoguziak lugama.org webunean.
3: Iaren 15etik 24ra iraganen da 20garren munduko txapelketa pilotan Uruguain eta Argentinan, eta hortaz emankizun berezia proposatuko dauzuegu aste azkenian urriaren 14ean arratsiko 7:00 goiti Euskal Irratietan. Saioan entzunen ditugu eskuadiko selekziotik Jose Mari Michelena lehendakaria, Maite Ortiz de Mendibil eta Aritz Erkiaga puntistak, Frantziako taldearen izenean Jon Beli eta Lilu Etxeberri arduradunak, Manu Martiarena eta Jean-Paul Labat trebatzaileak, eta Peio Lagalde pilotaria eskuskalaria, baita ere frontbolean hariko den Olivier Goyenetxe Senpertarra, eta Espainiaren izenean hariko den Eneko Maizi ere, itza emanen dakugu.
4: Argentina eta Uruguaiko pilotako munduko txapelketaren segipena Euskal Irratietan, FFPB Frantziako Pilota Federazioaren laguntzarekin.

Zazpiontako berritaik landa. Hilabetean behin jakintza zue kronika berri bat abiatzen dugula, eta hilabetean behin osagarria zariko girela, eta gurekin izanen dugu Euskal Kostaldeko Ospitale Zentrotik Miren Elorga osasun publikoko animatzailea, eta gai batekin abiatuko gira, asaldatzaile endokrinoak. Hori zazpiak eta hamarren guruan, eta ondotik Xanbertretxe gurekin izain dugu ere bere iritziaren emaiteko. Goizeko zazpionak dira Euskal Irratietan, berriak arditzagun bere alaxe.

0: Egunon entzule guztiai ikaslen mobilizazioa iragarria da egun. Egun lasaia izan da atzokoa aldiz, Etxepare Lizeoa baizik ezen blokatua atzo Ipar Euskal Herrian. Beste ikastetxeetan funtzionamendu normalera itzuli dira egun batentzako ikasle eta irakasleak. Baina gaur beraz ikasleen mobilizazioa indar berrituko da. Manifestazio handia izanen da goizeko amarretan Angeluko Kanto Lizeotik abiatuko dena. Eta bostak eterdietan intersindikalak deiturik elgarretaratzea izanen da Baionako Herriko Etxearen aintzinean, eta horrez gain babesgunea segurtatuko dute sindikatuek egun osoan Baionako lan burtsan. Ikasleen greba langileena dela ere adierazi dute, eta langile guztiak mobilizatzera eta greban sartzera ere deitu dituzte. Eta mobilizazioak aipagai eunen deia zabaldu dute Pierre-Edouard Sterrin eskuin muturreko dirudunaren enpresa bat antolatzaile duen kanon franze egiten ez usteko. Miarritzen egin gogo dute apairu hori beraz azaroaren 28an eta eun deitzaile ezagunek erri arresi bat egitera deitu ditu erritarrak egun horretan. 11etan Miarritzeko irati erakus tokiaren aintzinean molde jendetsuan eta alaian jakinarazinei diote eskuin muturreko ideiak edatu nahi dituen manifestazio hori Euskal Herrian ez dela alakorik ez nahi ez behar. Horri honek frankismoa eta nazismoa pairatu zituela jada eta hain zuzen haien biktimen ondokoak badira deitzaileetan. Eun deitzailean erri agresi hori gehitzen zaio lehenengo sare antifasistak azaroaren 27 eta 28ko deitua duen mobilizazio kontzertu eta eztabaida ekitaldiei. Baita Visa Frantziako langile sindikatuen kolektiboak egin mobilizatzeko deiari. Arratsontan Baionako lan burtsan eman dute itzordua deitzaileak Arratseko 7etan erri arresia nola antolatuko den zehazteko. Eta bestalde demokrazia izanen dugu aipagai nola azaldu demokrazia inuzuzen 10 urteko aur bati. Getariako Albert Larruze eskola publikoko ikasleak Txekiar Errepublikako okna erretik etorritako 14 ikasle eta 3 irakasle hartu dituzte aste honetan Erasmus Plus proiektuaren baitan. Atzo arratsaldean Peio Dufo diputatuarekin eta Cedric Kurutzet getariako lehen asuantarekin bildu dira demokrazia parte hartzailea zaritzeko. Hautetxean eginkizuna eta erritarrek parte hartzeko dituzte bideak ezagutarazteaz gain, gazteak beren galderak pausatzeko denbora ere izan dute. Mikael Altzibar, Euskarazko irakaslea eta Erasmus koordinatzaileak azaldu digunez eskolan, aintzinetik landua zuten ikasleekin, galdegin diogu ere nola pasatzen den Txekiako ikasleekin.
1: Bon, landu dugu piskatelen agotik, zeta jantzata piskat abstraktoa da, zer den autetxi bat, diputatu bat oino gehiago, beraz lan hori eramanez, ba, galdera batzu sortu dira, bon, gero lan zamak hainitz interesatzen ditu, famak ere ze fama duten, interesgarria zen, eta bai, eski kuriosak izan dira. Bai, behaien gaia da demokrazia parte hartzaila, horregatik momentu hori antolatu dugu hemen eskolan, eta bai, interesatuak dira, bera haien zat frustragarria goda, zenta hor badira, Txekiarrez aritu behar dira erakaslearekin ingelesez ateratzeko eta gero frantsesez. Beraz, bon, pixkat berba prozedura ez da bikaimikainan, bon, zaila da, hor, badidelari, euskara, frantsesa, gehi ingelesa, gehi txekiarra hori dena fluidoa izatea, baina bai interesatuak ziren eta horretarako ere etorri dira, beraz, misioa bete dugu alde horretatik.
0: Eta jakin hortaz gehiago entzuteko parada izan duzuela erreportaiaren tartean. Bukatzeko igande gaueko zibererasoak Ipar Euskal Herrira ere iritsi dira izi Euskal Herriren arabera. Siberoko soitako Intermarché saltokia ere kaltetu dute. Erasoak zehaztekoa da ozkaiuen kudeaketa sistemak jo dituela eta Frantziako hainbat Intermarché supermerkatuetan produktu fresko eta izoztuak bota behar izan dituztela. Saltokiak irekita segitzen dute eta hornidura berriak espero dituzte. Horra, besterik ez momentuz, 7:30 berri gehiago, gero arte.
2: Euskal Irratia.eus
3: Euskal Irratia webgunea.
4: Eta tenorea dugu ere, oraia, aroa, haren berri hartzeko.

0: Eta temperatura, ba, frango goxoak goizuntan ere, atzo ere azkenian egana zuten mana baino beruago izan dira, temperaturak atzo atxaldian. Memento untan, ama bost eta ama zazpi gradu arteko temperaturekin omen gira Ipar Euskal Herrian, ama bost gradu bai, Donibane Garazin. Goazen, borturat, iratirat, aintxusen, irati bagargirat, errik zurekin, egunon, ze berri duzie?
1: Egunon, beneri. Bon, berri una dira. Hemen, ama bi degre, zerua izaretan da, eta iduzki aizia ahin bat.
0: Aha.
1: Bai.
0: Beraz berriuna zendako egiten duzu berriuna dela.
1: Ba, egun goxo bastu godo berriz, eh?
0: Eta bai, baina nola dira bazterrak pixkat berdatu direa edo kolore puxinioat jindea hor mendi horietan, ba, bazka heldu de pixkat.
1: Kolore puxkat, bai. Bazka, bo, bai, behantzela bazka indako. Me euri puxita indu joan den aztian, eh?
0: Bai, badakizu bai. Zomatxu, euri egin din?
1: Haintxu, jutanoik milimetra intu, bi egunez, eh?
0: Ah, edarki.
1: Bai, bai, euri pulite, bai, edarki, bai, bai.
0: Bon, bon, betire, behan teldu balimada ere, beti hartzen dugu, eh? Beharrezko zen.
1: Ah, ba, hartukotu batenak.
0: Hala, bon, beste berri hau korik ez ordion, guai, kondatzeko hortik.
1: Berri handik, ez, guai, iztarien lekia da, guai, badira iztariak, guai, mendiota, no?
0: Hala, iztariek hartzaine lekia hartia.
1: Hori bera, bai?
0: Oh, edarki, Errik, mil esker?
1: Ba, deus etaz.
0: Eta segi berdin, eta heldu den astertarte.
1: Bai, pastu egun hona, jo.
0: Iguzkita lano egun guzian, hala, hola eriko da, zerua artetan lano pasai ez omaitzu, iguzkita arte ederrak ere bai, eta berotuko du, aratsalde hontan, Hoita sortzi eta hoita amar gradu arteko temperaturak izanen baitira gurenian atxalde hontan, eta haizea iparretik. Biako goizarekin oraino lanoko txia, iguzkiarekin batean, aratsaldean atik zeru urdin urdina garbia, arrunt lanu goti, eta iduzkia nagusi bai haizea ekialdetik, eta biako temperaturak goizarekin dotzena bat eta ama bost gradu artekoak, eta aratsaldean hoita sortzi graduko temperatura gorenak aipatzen dira. Zer ertenal ginau zuen aroaren aldetika.
2: Pilotan Argentina eta Uruguayko munduko txapelketa urbiletik segiaraziko dauzuegu Euskal Irratietan. Urriaren amabostetik, ogoita seirat, kronikak entzungai astelean eta ostiraleko kirol atalean goizberin, baita asteartetik ortsigunerat goizeko sortziak laurden gutitan, eta larun batetan goizeko sortzi orenetan, errepikak ondaiziela saioan astean zehar, eguerdi terditi goiti.
3: Argentina eta Uruguayko pilotako munduko txapelketaren segipena Euskal Irratietan, FFPB Frantziako Pilota Federazioaren laguntzarekin. Euskal Irratietan goizberri.
0: Kronika berri bat abiatzen dugu eta hilabetean behin izanen da hau asteartetan osagarria zariko bai gira. Eta gurekin izanen dugu Euskal Kostaldeko eta gurekin dugu Euskal Kostaldeko ospitale zentrotik Miren Elorga osasun publikoko animatzailea eta asaldatzaile endokrinoak aipatuz hasiko gira. Osasunaren bidean kronika juntan Maia Muruaga.
4: Lehenik eta behin zehaztuko diguzu zer den asaldatzaile endokrinoa?
5: Bai, asaldatzaile endokrinoa substantzia kimiko bat da, gorputzaren hormona sistema nahasten duena.
4: Eta nola jokatzen dute gure organismoan?
5: Hormona bat imitatzen aldute edo haren ekintza blokeatzen aldute edo haren efektua aldatzen aldute. Asaldatzaile endokrinoak gorputzari mezu edo agindu oker bat bidaltzen aldute edo momentu deso egokian. Adibidez, pubertaroa hastearen mezua bidaltzen aldute ez momentu egokian. Beraz, asaldatzaile endokrinoek ondorioak dituzte gorputzaren hainbat funtzioetan.
4: Eta zeintzuk izaten aldira ondorio horiek?
5: Ondorioak izaiten aldira adibidez pubertaroa, goizegi edo beranduegi hastea, burumuinan, memoria eta ikaskuntza nahasmenak izaitea. Portaeran ere, arrisku handiago bat bada TDAH bat garatzea. TDAH da trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperaktivite frantsesez. Izaiten aldira ere ondorioak ugalketari buruz, ugalkortasunaren jaitsierarekin adibidez, emazte eta gizonentzat. Arrisku handiago bat bada ere minbizi batzuen garatzea, bularena, prostatarena, bajabirena, besteak beste. Eragin bat izaiten alda ere diabetesa eta obesitatearen garatzean. Eta jakin behar da ondorio horiek transmititzen aldirera beste belaunaldiai. Seme alabai, baina bilo bai ere.
4: Asaldatzei endokrinoen aurrean pertsona talde batzuk bereziki zaurgarriak dira edo arriskua handiagoa dute, eta zergatik?
5: Denak sentiberak gira asaldatzen endokrinoen parean, baina egia da hiru pertsona kategoriak arrisku handiagoa dute. Hauek dira agujak, nerabeak eta ordun diren emazteak edo bulaja emaiten dutenak haien inaren zat. Hauek garapen garaian diren pertsonak dira eta bereziki hauskojak dira substantzia horien parean. Ondorioak beraz indartsuagoak dira eta ondorioak geroago ager daitezke. Hori deitzen da efektu geroratua. Adibidez, amabost urtetan asaldatzaile endokrino batekin kontaktuak izan den gazte batek, 30 urtetan fertilitate arazoak ukaiten alko ditu. Gai hau aipatzen dugunean, ohitura dugu ejaitea ez duela dosiak edo kantitateak pozoia egiten. Hori zergatik jaiten dugu bizitzako garai berezi batzuetan sensibleagoak girirako ejan dugun bezala, eta garai horietan dosi txikienetan ere eragina biziki kaldegarriak izaitan aldira. Eta nahi nuen ere aipatu azken efektu berezi bat, eta efektu hori deitzen da efektu koktela. Batzuetan substantzia bat bakarrik hartuta, ez da kaltegarria izanen osasunaren zat. Baina beste batekin elkartzen denean, kaltegarriak bihurtzen aldira biak. Edo, jadanik kaltegarriak diren bi substantziak elkartzen direnean, beren eragin negatiboa handitzen da. Horiek nozio importanteak dira.
4: Eta etxe barruan adibidez, nun atzematen alditugu asaldatzaile endokrinoak?
5: Bo, egia egiteko pixkat denetan, orduan gaur ados bazira interesatuko gira etxe barneko aireari, oroko jean, eta eginen dugu fokus bat logerari buruz ere. Izan ere substantzia toksiko desberdin batzuk atxemaiten alditugu barneko airean, ez dira denak asaldatzaile endokrinoak, baina badira ere. Zerrendatuko ditugu batzuk eta, bon, anksietatea sortzen aldu, baina ez zitzali jatia oraindik hori egin eta soluzioak eta alternatibak aipatuko baititugu. Ordon substantzia toksikoak beraz atxemaiten aditugu mubleetan, muble behiak egur aglomeratua bezalako egurarekin eginak direnak. Batituzte kolak, disolbatzaileak, pinturak eta haiek partikulak askatzen dituzte airean. COV edo COSV daitzen dira. Euskaraz egiten du konposatu organiko lujunkora edo erdi lujunkora. Ber gauza gertatzen alda plastikozko objektuetekin. PVC, jostailuak, zola estaldura, tresna elektronikoak, eta hor hoinu gehiago berotzen direlarik. Berotasunarekin substantziak gehiago askatzen dute airean. Ejautza, baitu beti gure inguruan, ejautzak kaptatzen ditu substantzia horiek, airean direnak, eta atxikitzen ditu. Orduan ejautzarekin geletan egoiten dira eta ahnasten ditugu. Badira ere altzairi oialetan, bahnean badira sugar ateratzaileak, frantsez egiten dena retardateur de flamme, eta hau beste produktu kimiko bat da, ez soberafite egitzeko sua baderarik. Hor ere, lehen hilabeteetan airean askatzen du partikula horiek. Segitzen badugu oialekin, zerrenda pixkat luzea da, baina nora da, jantzi berrietan ere asaildatzaile endokrinoak atxemaiten alditugu, tindaketan, ez zimurtzeko tratamenduetan, imprimaki plastikoetan, hor dira gehiago PFAS, jadanik entzuna duzue segura aski, de poluan eternel, betiko kutsatzaileak dira. Erabiltzen ditugun produktuak usain goxo bat emaiteko etxean. Hor ere, bardean atxemaiten alditugu. Badakizu, perfuma baten bernan emaiten ditugun batonetak. Edo izaiten aldira ere kandelak, edo intsentsuak eta bar. Hauek ere, txarrak dira gure osasunaren zat. Bereziki kombustioa baderarik. Hor gainera, beste substantzia batzuk askatzen dira. Bon, logikoki, tabakoa kutsatzen du barneko airea, gorputzaz gain asaldatzen dukrinoak ditu, baita ere zigarreta elektronikoa eta noski pufa. Badira ere insektizidak edo pestizidak, hauek baliatzen ditugu ere etxeetan, adibidez eltsuen kontrako prizak aurren logeretan emaiten ditugunak gau osoan. Hortan ere badira animalien tratamenduak, txinauri eta armiarmen kontrako produktuak. Eta hor, gomitatzen zaituztet, irakurtza bomba gainean balimaduzue bat etxean, ze ahalku ematen dituzten erabiltzeko. Beldurgarria da. Eta badira ere, oial berezi batzuk erabiliak direnak kusinentzat adibidez. Akaroren kontrako direnak. Erreskeago atximaten ditugunak, hor kimiko tratamendu bat ukandute. Hala, entzun duzuen bezala, hainbat objektuetan atximaiten alditugu etxeetan, baina aterabideak badira.
4: Eta justuki zer egiten aldugu asaldatzaile endokrinoak murrizteko, zein dira alternatibak?
5: Bon, badira, hori berri ona da, orduan lehen gauza eta hori denak egiten dugu eta ohitura bikaina da, aireztatzea da. Albada, 10 minutu goizean eta gauean, hori neguan ez da aski berotasuna galtzeko. Eta albada, aire kojontea egiten alda. Jadanik hori egiten badugu egunero, barneko airea osasungarriagoa izanen da. Gure etxe gehienak VMC sistema dute ere, barneko airea berritzeko etengabean. Beraz, kontrolatu behar da ea ongi funtzionatzen den eta aire sartzak lehioetan direnak ez dira tapatu behar. Noiztenka hori egiten dugu, ez dira tapatu behar. Beste aterebide bat, bigarren eskuko mobleak erosi edo berriak direlarik, usten alitugu kanpoan zonbat egun haste jarraiteko haien kov nagusienak kanpoan botatzeko. Hori bereziki ninen logeretan importantea da. Ezinezkoa delarik, kanpoan ustea aireztatzen aldugu gehiago hor etxea edo logera. Beste berri hon bat, garbik eta egiten alda etxean eta egin behar da etxean. Errautza kendu behar da albezain usu, mikrofibro delakoarekin. Hauek atxigitzen dute errautza eta baliatzen aldugu ere aspiragailua EPA filtro batekin, HEPA filtro hori. Hor normalki aspiragailu guztiak dute filtro hori. Gero jantzi berriak aipatu ditugu ere, simpleki, ezarri haintzin garbitu behar dira. Material naturalak pribidiatu edo label bat duten jantzia. Horrein jeskia atxemaiten alda Ökotex labela hori, noiztenka atxemaiten alda ere GOTS, G-O-T-S, Global Organic Textile Standard label bat da. Edo mubleekin bezala, bigarren eskoko jantziak erosten alditugu, eta hainbat oble planetaren zatele. Logeletan ez bagira alergikoa, ez ditugu behar akaro kontrako oialak. Aldiz alergikoak bagira, bon, bada beste mekanismo bat erabiltzen duten oial atxemaiten aldira, egun gintza biziki ertsi edo tinko bat duten oialak, mekanismo hori esi bat egiten du akaroai. Eltsuak aipatu ditugu ere, eltsuen kontra eltsusareak emaiten alditugu oiaren inguruan, simpleki. Edo aizal gailu bat erabili ez dute bat ere maite hori. Aholku txiki bat. Eta azken aholku bat emaiteko berba saiestu usain ona emaiten duten produktuak edo mugatu bederen haien erabilpena. Noiztenka bakarrik eta aireztatzean etxea.
4: Ongi da, bukatzeko azken mezu bat?
5: Bai, errandugun guziarekin konturatu gira edo kontzientzia hartu dugu. Bai, gure etxe barneko airea kutsatua dela eta aldaketa egingarriak plantan emaiten alditugu. Hala ere, ohartu gira jadanik, ohitura bizikunak ditugula bakoitzak eta hori ez da gutxi. Orduan segi dezagun kontzientzian gure ohitura onak aplikatzen.
0: Bai, eta inen dugu, eta airestatzea, hori behar dugu lehenbizikorik atxiki, airestatzea 10 minuta goizean eta 10 minuta aratsarekin, eta horrek janik ainitz, ainitz balio du. Milesker eta solasaldi hauen segida heldu den hilabetean, hogeita azten dauzugu beraz, Miren Elorga ginuela hemen, entzuten, eta hau Euskal Kostaldeko Ospitale Zentroko Osasun Publikoko animatzailea, eta gure gaia arekin segitzeko helduen hilabetean ere, jakintzazue asaldatzaile andokrinoak aipatuko ditugu. Gula. Xan Berteretxeren ba, iritziaren tenoria dugu, berehala.
6: Goiz berrin, iritzia.
7: Maitenak 8 urte ditu, baina deia arrasuntza ezagutzen du herriko errugbi ekiparen egutegia. So egin du matxen lista eta badaki xeheki noiz ari diren etxen eta noiz kanpon. Etxean justatzen dituzten matxek diote errangura pizten. Baitaki egun horietan aita matxean izanen dela, lagunekin ospatuko duela, galduala irabazi Mozkor sartuko dela etxera, eta gauean maitaneren gambararat ginen dela, Mozkor den aldibakotx egiten duenaren egiterat. Bortxaketen ondoko astean gorpuz guzia minez betea joan beharko da eskolara, zauriak ahal bezala gordetuz. 6 urte dituen Julienek bakantzen egutegia du untsa ezagutzen. Badaki oportipi bakotxaren lehen astean kusi guziekin pasako dituela bizpairu egun amatxiren etxen, eta usaian bezala kusi zaharrenak etxe gibeleko etxolan zerratuko duela harekin, eta hunkitzeak jasanen dituela. Idrizek ez du egutegi finkurik, familiaz familia edo zentro-zentro igorria da plazatua izan denetik. Harrera familia batean bortxaketa jasanduenetik ez du gau oso batez kontinuan loegin, den mendreneko arrabotsak supitoki jatzagarazten baitu. Hola luzaz segitzen alginuke, badakit horrek sentsazionalismo merketik baduela, baina zaila da intzestua aipatzeko manera egokia atxemaitea. Alta osagarriari buruzko kronikak egin nahi badira aipatu behar den gaia da. 10 aurretarik batek jasan edo jasaiten ditu bortizkeria seksualak familiako kide baten gandik. Hots, kolegioko 20 ikasleko klase batean 3 erabek. Nola egin, zenbaki harrigarrietarik haratago joaiteko. Ez baita aski jakitea 3 direla, atxeman behargin ituzke. Gaia landu duten militanteek badakite xuxen zerrekin behar den fenomeno masibogunen borrokatzeko. Adibidez prebentzioa, eskoletan heziketa seksuala saioak sistematizatuz, buruzburuko detekzio saioak, profesionalen formakuntza eta beste 10 proposamen plazaratu dituzte. 2020-2021 urteetan, Macron lehendakari hautatu berriak talde interministeriala zibize osatu zuen, diskurtsu anpulutsuetan hitzemanez unen ondorioak aplikatuak izanen zirela. Ez da alakorik gertatu, ez omen baitzen dirurik. Alta, zonbait urte berantago diru aturrustan agertu zen magikoki, Trumpek eta NATOak inposatu zutelarik armadaren budjeta emendatzea, baina Maitane, Julien eta Idrizentzat tirit. Aurten ere, Liana aferaren ondotik gertatu mobilizazioek akuilaturik, hainbat deputatuk integralan izan nahi luken familia barneko bortizkerien kontrako legea apailatu dute. Arriskua handia da lege integrala integralki ez finantzatua izaiteko, eta hau horiek tripako minekin segitzeko. Batzuek sinestarazi nahi dutelarik eritasunak nola nahika jatea edo pipatzea hautatu duten jendeen ardura indibidua direla, bortizkerien gaiak ilustratzen du osagarria gehien bat hautu politikoen ondorioa dela. Kasu batean, hautatzen alda bortizkeria seksualen kontrako borrokatzeko beharrezkoak diren 3 miliarrak bozkatzea, honi esker biktimen kopuroa ekipitzea, biktimen hartatzeako betzea, eta biolentzien ondorio diren arazo psikiatrikoak, adikzioak, eritasun kronikoak mugatzea. Edo, hauta daiteke dirugunen ez atxemaitea, sosez zanpez beteak diren horiek ez taksatzeko, edo gerla finantzatzeko, edo nahiago baitira arma berriak erosi, liseotarrekin, koboi eta indianoetan jostatu nahi duten polizieri. Kasu batean, haur guzi horien osagarria hobetzen da, bestean haien egoera belzten da. Gehienek argi dugu zoin litaiken gure autua, baina ez da hain argi denentzat maleruski. Ondoko hilabete arte.
0: Ondoko hilabete arte, Xan Bertretxe egin nuen hemen, bere iritziaren emaiten goizontan ere Euskal Irratiak.eus webgunean atxemanen duzuena eta berriz entzuten alko duzuena.

0: Elduden igandean herriaren pilota lehiaketa Baigorrin eta final erdietara joaiteko txartelak baditugu. Eta zer egin behar dautako? Ba, hitzekin hasiko gira eta gero kantuak ere entzunen ditugu. Bertsolaritza badakizue, bertso xapelketa nagusia biatia dela eskolarikoa. Eta beraz, bertsolaritzarekin hariko gira eta seurniz atxemanen dituzuela zer nahi hitz barnean. Atxemanen ditugu, are, hasiko gira batekin, emazte zahar edo bertsolaritza hitzan atxemanen duzue. Nola deitzen da, emazte zahar? Ez da leguna, nola da baute? Ez da leuna. Hamarraren erdia. Beste hizbat atxemaitena luziena. Eta hemintxe kantariak, hemintxe ditugu. Bat askida ezagutzia unara deitzeko.
1: Oh!

0: Ala hor dira jo koendako hainitzen itz dei enten hori honetan egunon?
1: Egunon.
0: Nor zira?
1: Argitxu behaskainetik.
0: Argitxu behaskainetik, hor dian, zein da...
1: Amaren erdia bos?
0: Ba joa ikabe, beti ala da?
1: Ba
0: uste, bai, zaitu nahi zaila, egeran. Bon, errazu, argitxu nune man behar dut zure izena? Pilotaren dako emaiten dut eta ere emaiten duzu zure txartela pilotaren dako eta jakintzazugu eta jakina hasiko ditugula izenak, eh?
1: Zaitzen badut pilota partida hori norbaiti berko du bakarik ene izena eman txartzen?
0: Ah, zu espazira joaiten al hori da? Bai, hola eginen dugu. Are. Mila esker deitu ikizan untxa, eta beste norbait ere baginuen manan ikuste gauza berdina indako zen, eta telefona entzuten duz, jefuntxian, eh? Ari da, jakizazu, eh? Sistu unian, eta azken bat hartuko dugu entzulea berrietara joan maino lehen, egun hon?
2: Bai, egun hon.
0: Nor da?
2: Marie-Angel Itxasutik.
0: Marie-Angel Itxasutik, zer atxe man duzu?
2: Atxo.
0: Atxo, eta bai, hori uzu, orduan zure izena nomen behar dut zari?
2: Ebe pilotaren zat, hori.
0: Pilotaren dako. Ebe, maiten dut hor txeberian. Bibaziek, zuen
2: bai,
0: izena.
2: Bizker.
0: Bai, izan untxa.
2: Bai, pasaigunan.
0: Pasaigunan zuri ere. Hala, jokoak hortan ustean ditugu gaurko, goizeko zazpiak eta erdiak berriak, Esteban Bastiak.

0: Egunon, gaur gure berrietan Donestiko herriak bi apartamentu estreniatu ditu. Gazteak herrian egon daitezen etxe bizitzak beharrezkoak direla herriko etxearen arabera xehetasun gehiago segidan. Eta ikasen mobilizazioa iragarria da egun lasaia izan bada atzokoa, gaur ikasen mobilizazioa indar behituko da, jakin Luntzi Amado Kanto Lizeoko irakasla gurekin izan dugula. Eta bukatzeko pilota izanen dugu aipagai, ostegunan hasiko baita, 20. Munduko txapelketa nagusia Argentinan eta Uruguain, eta Kristof Arotzarena lankidearekin xehetasunak bilduko ditugu. Horra beraz zer izanen dugu aipagai segidan, baina hori guztia intzin, aroaz puntua zurekin Pampi Merkapide, egunon.
1: Egunon Esteban eta guztieri, eta gau izartxu baten ondotik, egunali politaren mentura dugu ere gaur laino batzu gora zeruan, baina 25 graduko temperatura ere izanen dela gaurko.
0: Eta ikasleen mobilizazioa iragarria da egun erran bezala, egun lasaia

0: da atzokoa, etxepare lizeoa baizik ez baitzen blokatua atzo Ipar Euskal Herrian, beste ikastetxeetan funtzionamendu normalera itzuli dira ikasle eta irakasleak egun batentzat, baina beraz gaur ikasleen mobilizazioa indar behituko da, manifestazio handia izanen da amaretan, Angeluko Kanto lizeotik abiatuko dena, atxaldeko bostak eterdietan, intersindikalak deiturik elgarretaratzea izanen da Baionako Herriko Etxearen aintzinean, eta horrez gain babes gunea segurtatuko dute sindikatuek egun osoan Baionako lan burtsan, ikasleen greba langileena dela ere adierazi dute, eta langile guztiak mobilizatzera eta greban sartzera ere deitu dituzte.
1: Hiru mila irakasle igorriak utxuneak betetzeko hipokrisia haundia profesionalen ikuspundutik.
0: Bai, mobilizazioak aipagai joan den aste bukaeran eta ikasleen mobilizazioen hildotik Frantziako gobernuak iragarri zuen hiru mila irakasle igorriko zituela, siloak betetzeko krisia egoeran diren liceoetan, baina behia egoera bezain kezkagarria izan da initzen ikuspundutik. Irakasle horiek haiena ez den ikasgaia irakatsi beharko dute, haien etxetik bizi urrunden leku batean, Lontzia Amado Bortaire, ekonomia eta soziologiako irakaslea da Kanto Lizeoan.
2: Bo, benetan hipokresia da, ze, dauden irumila hoiek, bo, parte bat tezeder dira, hau da, dira ordezkari funtzionarioak, eta beste parte bat kontraktualak dira. Beraz, erran nahi du funtzionarioak direnak bakotxak bere gaia erakasten du, eta bere ere muan. Orduan, arazoa gehien bat da, hor, dagoen presioa dela eta gobernuak behartzen dituela funtzionarioak diren ordezkariak edozein ordezkapen egitea. Orduan, bai, beraien zonaldetik kanpo, hau da, 100 edo 150 kilometretik gora, badira kasuak, bai eta ere gaietik kanpo, hau da, kasuak badira, Akitanean, nun erakasle batzuk, ingeseko erakasle baten kasua bada, eskatzen zaiona frantsesa erakastea, frantses letrak erakastea, eta era berean ere fisikako erakasle batzuei matematikak erakastea eskatzen zaie. Orduan hor nahiko hurbilekoak dira, baina bo, badira holako kasuak nun beste gai bat erakatsi bardean, orduan bakarrik egina da azken finean aurrak zaintzeko. Benetan, egingarria ez den zerbait eskatzen ari da.
0: Eta bestalde baldintza materialak ere salatu ditu, gobernuak ez dituela ahalak plantan ezartzen errandigu eta irakasle gehienek ikasleen aldarrikapenak partekatzen dituztela ere adierazi digu. Mobilizazioak aipagai beti, eunen deia zabaldu dute Pierre-Edouard Sterrin, eskuin muturreko dirudunaren enpresa bat antolatzen duen Kanon Frantze egiten ez usteko. Biarritzen eginen den apairu hori azaroaren 28an, eta eun deitzaile ezagunek erri agresi bat egitera deitu ditu erritarrak egun hortan, goizeko 11etan Biarritzeko Irati irakus tokian, Molde jendetsuan eta Alaian jakinarezinei diote eskuin muturreko ideia edatu nahi dituen manifestazio hori Euskal Herrian ez dela alakorik ez nahi ez behar. Herri honek frankismoa eta nazismoa pairatu zituela jada eta hain zuzen haien biktimen ondokoak badira deitzaileetan. Eun deitzaileen herri agresi hori gehitzen zaio lehenago sare antifasista kasaruaren 27 eta 28ko deitua duen mobilizazio kontzertu eta eztabaida ekitaldiei, baita Visa Frantziako langile sindikatuen kolektiboak egin mobilizatzen ko deiari. Arratsuntan Baionako lan burtsan emanden dute izordua deitzaileek, beraz arratseko 7etan erri agresia nola antolatuko den zehazteko.
1: Trinketeko proba gehienetan ez da lehiatzen ahalko eskuadiko selekzioa aurtengo munduko txapelketakari.
0: Hori, munduko txapelketarako sailkatzeko Pariseko Nazioen Liga iragan baitzen Euskadiko selekzioaren ofizialtasuna gertatu baino lehen. Oroit ostegunean hasiko dela 20. munduko txapelketa Argentinan eta Uruguain eta Espainiarekin ariko da Eneko Maiz trinketeko jokalari gipuzkoarra, xehetasunak zurekin Kristof Arotzarena.
3: 2030an bai, trinketian lehiatzen alko da Araba, Gipuzkoa eta Bizkaia ordezkatzen dituen Euskadiko selekzioa, txapelketarako sailkatuz gero, Nazioen Ligatik landa. Aurtengo, aukera ukan balu zer hautatuko zuen galegin dakugu Eneko Maiz esku euskalari bilabona jari.
4: Bueno, galdera ona ez, ez dakigu, momentu omintzat ez dugu aukerarik izan, egia da, bueno, euskal selekzioa bertan izatea, aipagarria dela eta nik uste denentzako ba, gauza biziki polita izango dela, baina bueno, guk momentuz ez dugu aukerarik izan eta momentua iristen denean iristen bada behintzat ikusiko dugu zerrekin baina bueno, momentuz horrela beharko du. Munduko txapelketak ez dira egunero jokatzen eta nik uste bertan izatea bakarrik placer bat dela.
3: Ez datazu erantzun?
4: Ez dakit, ez da kasua iritsi, kasua iristen derean hitz egingo dugu.
3: Laburtere muruan?
4: Ba, nik uste laburte buruan ere pilotan jarraituko dugula, ongi bagira behintzat eta orduan ikusiko da.
3: Ean, Bizkaian iraganen da 2010ko munduko txapelketa eta hortarako selka baledi eskuadiko selekzioa galdera bera eginen dakugu, beraz, eneko maizi laurteren buruan. Maizek lukinekin galdu zuen dula laurteko finala ipagaldean, Frantziako selekzioaren kontra biran azka, eta buruzburukako finalean horroit Luis Sanchezek minartu zuela dukazuren kontra.
0: Eta trinketean bisalbu espen badira, sarean eta pilota egokituan lehiatzen alko da Euskadi, beste jelde batzuak bereen parte hartzea ez estatu ondotik. Jakin bestalde Kristof Arutzarena lankidea gurekin izanen dugula orta zitze egiteko, zuzenean eta Argentinatik arituko baita txapelketa segitzen. Bestalde igande gaueko supermerkatuen zibererasoak Ipar Euskal Herrira ere iritsi da izipei bazken arabera. Sibiruko soitako Intermarché saltokia ere kaltetu dute. Erasoak ozkaioen kudeak eta sistemak jo ditu Frantzia osoan eta beraz Frantziako 200 supermerkatutan produktu fresko eta izoztuak bota behar izan dituzte. Saltokiak irekita segitzen dute eta hornidura berriak espero dituzte. Bestalde gasaren referentziazko prezioa 106,6 igoko da zaruaren lehenetik aintzina. Prezio horri lotutako eskaintza dituztenek ilian beraz 12 € gehiago ordainduko dituzte bataz beste. Prezio finkoko kontratuak dituztenak aldiz ez dira igoera honen pean izanen. Energia erregulatzeko batzordaren arabera gasaren urteko faktura 111 garestiagoa izan daiteke 2026an. Egoerak egonkor segitzen badu noski.
1: Erritipietan ere tokiko gazter itzuliaren etxe bizitza politika posible idea.
0: Duela guti bi etxe bizitza sozial estrenatu dituzte Donaistin eta beste iruzpalau ere egin beharko lituzkete beraz ondoko urteetan. 200 biztanleko herri baten dako gazten atxikitzea problematika zentrala da Antion Kastorreu.
5: Donaistiko zentrotik ateatzean oskaseruntz pilota plaza ezkerian utziz, hor berian eskuinetaik da erriko eskola publiko horia. Hor dituzte bi apartamendu soziala egin haute txiek, eskola hori utxik egon zen azken amarkadetan, baina erran behar da halaike, azken ogoi urteetan norbait bizi izan zela hor, azken egoiliar hori joan eta duela lau urte, bastimenduaren estatia ikusita gogetatzen hasi zen erriko kontseilua, eta azkenean 100 metra karatuko bi apartamendu soziala egin dituzte bastimendua berrituz, 585 € alokairuarekin. Astapenean erriko bi gazte horien alokatzeko prest balin baziren azkenean bat da bakarrik sartu, beste apartamenduan sartu da adineko pertsona bat, Joanes Lako erriko lehen asuantak errandauku populakuntzari buruzko beldurrak bazuztela azken urteetan.
6: Sartziak eta gazteak ez hemen zaitiaz, hola. Eta luzarat badugu beste proiektuat, eta erri etkergoak semisera eskolan. Bistaina hor, pentsatzen dugu bizpailu lau apartamendu egitea. Eta hor ere konvenzionea albada, eta bon, berda alukarek apalatila hemen bizitienak, eta bon, berda horrenak hori leku batzu, eta pentsatzen dugu hortan leku batzu egitea, eta jende atzu atxitia.
5: Kolegio iaren proiektua ez da orain dikagas finkatua, jakin eskola publiko iarenak 400.000 € inguru gosta dituela, eta hor erdia baino gehiosot kanpoko eragilek beren gain hartu dutela.
0: Eta jakin bestalde ere PNR edo eskualde parke naturalen bulegoak kolegio oian izaitea aintzin ikusten duela. Bukatzeko informazio bat neguko kirolzale guztientzat San Martiko harriko eski estazioa abenduaren 5ean irekitzekoa da. Enpiren 2006-2007 demoraldiko egutegiaren arabera. Guret ere abenduaren 5ean zabaltzea horre ikusten dute, baina zehaztekoa da datak elur baldintzen arabera alda daitezkeela. San Martiko harriko txartelak aurre salmentan eros daiteke jadanik, sasoin osorako 400-418 € dira, eta egun batentzako txartel arrunta 43 € eterditan izanen da. Horra besterik ez momentuz, 8 berri gehiago, gero arte.
7: Baionako Eskol Museoak, Wilhelm von Humboldt eta Euskal Herria 1800ean erakusketa orkesten du 2027ko urtarrilaren 10 arte. Humboldt, hizkuntzalari prusiar ospetsua, eskolerriko etnografiaren aspaldikoa entzindaria zen, eta eskolerri osoan zehar ibili zen. Bidaia hau, Divazken izeneko narrazio batean bildua izan da, ogoi garen mendean. Zatozte Humboldtek ikusi duen 1800 eskolerrian murgiltzera, bere paisaiak, gizakiak eta ideiak ezagutuz. Info gehiago, musee-marratxo-basque.com webgunean.
8: Transizio ekolo, baten indartzeko, laboan txaherrikoia, azkar sustatzeko.
9: Klima, energia, ingurumena, elikadura eta gizarte erronkeri begira, laborantza egikoiak erantzunak baditu. Euskar Egiko Laborantza Ganbarak laborariak haien etxaldeetan transizio horiek lantzen laguntzen ditu. Zuk ere egizu emaitza bat, ubebikoitzahirualdiz.ehlgbai.org gunean.
8: Urbileko merkatu baten babesteko.
10: Denboraldi honetan Iparaldeko Orkestrak musika bidaia paregabe batera gomitatzen zaitu. Benjamin Levy Orkestra zuzendari berriaren zuzendaritzapean 30 kontzertu baino gehiagotan parte hartzeko aukera. Maisulan handiak, sorkuntza originalak eta tradizioak nahasten dituzten kontzertuak Iparalde osoan zehar. Besteak beste Astor Piazzolla, Peio Zabalet, Beethoven, Ginastera, Javel eta Salvadori eskainitako gaualdiak. Harpidetzak erreserbak eta informazioa oespb.eus webgunean.
11: Presioa palean eta nahi bezain bat ibiltzeko beharra duzu? Txik-txak libre txartelarekin, autobusez edo trambusez ibiltzaitez nahi duzularik, eta erabiltzen duzun hurapaga ezazu, euro bat eta bostendako bakarrik bidaia bakoitz. Txik-txakekin, libertatea, simple-simplea da. Se eta sunak, txik-txak.fr webgunean. Txik-txak.
12: Euskali jate. Puntu eus.
13: Aroa ipatu zitzultzen gira goizberri saio untaratan. 15 eta 17 gradu arteko temperaturak ditugu. 11 gradu zen goizuntan, irati bagargin, iratiko etxoletan. Eta zerua izartxuta egun ederraren menturan zirela jalazion errikek goizuntan aroa aipatu daukulaik antik zuzenean eta ala izanen da, iguzkia, bistan dena hori zain dela, baina lano pasaia frango ere egun guzian, eh? Jakin temperatura gorenak gora izain direla, eh? Berotuko du, eh? Atxalde hontan ere, eh? 28 eta 30 gradu arteko temperaturak aipatzen baitira gorenian atxalde hontan. Ipar aizea, biharko goizarekin oraino lano kotxia, eh? Iguzkiarekin batean, baina aratsaldean zeru urdin urdina lano arrunt gutirekin eta iduzkia nagusi. Eta bihar haizea ekialdetik eta temperaturak 12 eta 15 gradu artekoak goizarekin eta bihar atxaldean 28 graduko temperatura gorena aipatzen da. Zerten ala dauzu egun zeru aldetik eta lurrerat lurreko berri orai bidetako berri Pampi zurekin zer betiko litania
14: betikoa eguno bai guzieri zola analiz lurrean baziek basena bazote hasi beruan jadar berri horietaz aparte ez duzietala undedik
13: Asuke baduzu horien berri, eh?
14: Horala, bada, ikusitzen nik ere. Baina kinia mainintzen, bera. Kasuazi, eh? Eta egia, burua ez dugula usu hor eta anzten ditugula horiek hor direla.
13: Galtxe eta buruko lepo hori kasu mantzazi egin buru oztana. Kasu.
14: Eta aldiz, nara teltzean, betiko debeatzion eta goita ama bian hor ama zazpin minutuko autolehoak, mementoan, gio resplandi etorbidean ere antxetan aturri bazterrean baionan gaindi, gero du berge dooran, horiek ere beti tapatuak direla, Andrik Rimar, epagin ezake ere Raymond de Martre bezalakoak,
1: Bilbaokoak eta Jacques Lob, Baionako etorbidea, Miarritzekoa, Angelunga Indi, eta Luz Mariano Alantzegar hauek Miarritzen. Baina, badirela ere lanak hor Larresoro eta ezpedeta artean, hor ere, momentuka, uai adibidez, baditu zora trabatipi batzu. Eta azkainen, ere hor, Don Imane Loitzunera buruz, su batzuk kudeatzen baitute trafikoa hor ere, bizpairu minutu, galduko dituzi. Hala. Itzulia egina.
13: Itzulia egina, mil esker.
1: Saiertio.
13: Zortziak amalau minuta guti. Getariako Albert Larousse eskola publikoko ikaslek Txekiar Republikatik etorri ikasleak errezebitu dituzte aste juntan. Atzo atxaldean demokrazia parte hartzailea zaritzeko bilduak ziren Hantzinen Esteban Bastia Gerguretako.
15: Aste juntan Txekiar Errepublikako okna erretik etorritako amalau ikasleri eta iru irakasleri ahera egindiete Getarian Erasmus Plus proiektuaren baitan. Atzo atxaldean, programaren barne, Peio Dufo diputatuarekin eta Cedric Kurutxet Getariako lehen asuantarekin bildu ziren demokrazia parte hartzailea zaritzeko. Mikael Alzibar, Euskarazko erakasle eta Erasmus Plus koordinatzaileak azaldu digunez, gaia aurrez landua zuten ikasleekin, galdetu diogu bestalde nola doan Txekiako ikasleekin.
16: Bon, landu dugu piskatelen agotik, zeta jantzata piskat abstraktoa da, zer den autetxi bat, diputatu bat oino gehiago, beraz lan hori eramanez, ba, galdera batzu sortu dira, bon, gero lan zamak hainitz interesatzen ditu, famak ere ze fama duten, interesgarria zen, eta bai, eski kuriosak izan dira. Bai, behaien gaia da demokrazia parte hartzaila, horregatik momentu hori antolatu dugu hemen eskolan, eta bai, interesatuak dira, bera haien zat frustragarria goda, zenta hor badira, Txekiarrez aritu behar dira erakaslearekin ingelesez ateratzeko eta gero frantsesez. Beraz, bon, piskat berba prozedura ez da bikain-bikaina, bon, zaila da, hor, badidelari, jainek euskara frantsesa, gehi ingelesa, gehi txekiarra hori dena fluidoa izatea, baina bai interesatuak ziren eta horretarako ere etorri dira, beraz, misioa bete dugu alde horretatik.
15: Eta justuki, Peio Dufori galdegin diogun nola azaldu amarrurteko hor bati diputatu bat zer den.
17: Ebe... Azaletik hasten da, diputatu batek legeak bozkatzen dituela, eta hoien aplikazionearen bermea edo segipena, ordan hori da, azalean hori da, eta gero da, gehiago, zer, nola, baitut galdera batzu batzutan, zenbat irabazten duzu, baina beste, horra, mila galdera dira, batzuk ere, me baitu zua horrak, bai, eta zure familiko biziarekin hola ite duzu, ebe, komplikatoa da. Horra, holako galdera bizki, ganen nuke, simple-simpleak, baina bizki garantzitsuak direnak ala ere, zenta eldua garerarik, badugu irudi bat, eta irudi horren inguruan eraikitzen dugu. Gaztek ez dute irudi hori, orduan, funtsian txartzen dira, eta galdera zinez, simpleak, baina garantzitsuak pausatzen intuzte, eta nik hori maite dut.
15: Eta galdera garantzitsuak izan dira, eta tarteka irringarriak ere bai.
18: Aimeriez-vous
19: devenir président de la République communiste?
18: Non, pas du tout. Mais vraiment pas.
15: Topeketa horiek hainitz ematen diete ikasleei Cedric Kurutxet Getariako lehen asuantaren ustez.
20: Izigarri important da ikasleentzat, janik begora hartzen gira be. Errian sortzen duela mugimendu bat eta aipatzen da hainitz, azken aste horietan hainitz mintzatu da proiektu hortaz, baita funtsean, ba gaur eginen dugun bezala, trukaketa biziki aberatsa da, bai kulturan aldetik, bai nola ahan, espiritu idekitzaen aldetik, ikusten dugu horiek, nahizta ezkuntza bera ez mintzatu, ba elgarrekin jorazten eta ikasiko dute elgarren partetik tudarik gabe anitz.
15: Amar egunez izan dira hemen Txekiako ikasleak, demokraziaz gain Euskal Herria ezagutzeko parada ere izanen dute amar urteko gazteek.
13: Gure Pelen joan dela rumataratxe mazen kantaldia hemen entzuten dugu gure hartzain etxolari kantua Milia Janen Lambert Salvadoren hitzak beste manera batez emanik

0: nola.
1: Milia Janel Lambert ginuen hemen kantuz, joan den larun bat aratxean urepeleko elizan grabatua, gure hartzain etxolari kantua, Salvadorena. Airea Juli Lamberrek berak pentsatua, Ian Janenek berriz moldaketak egin ditu, jala. Hortan utzi beharko dugu kantu politau, baina kantaldiunen entzuteko parada izain dugu, ba. Ondoko egunetan euskal irratietan. Baitugu besterik aipatzeko oraino urtxo saretegien sasoina abiatua dela eta aldudeko urtxotegier gira gaur interesatuko. Hauek ehunta hogoi urte ospatzen baitituzte jone.
2: Bai, egunan Marianez, ehunta hogoi urte ofizialki edo orain direnen maneran, baina iduriluke biziki aspaldikoak direla saretegiak. Lehenik kokapena egin dezagun, aldudeko lepeder deitzen den lekuan aurkitzen dira urtxo sare hauek, alduderat heltzean, ezkerraldean, gainekaldean begiratu behar da pino arbol batzu diren lekuan dira sareak. Eta hauek, tokiko iztari elkarteak ditu ere maiten, elkarte untan da aldudeko Pokoineko Marcel Ualde eta arxibetako datu zonbait eman dauzkigu.
3: Paperetan markatia da, 1400 oartu zirela hilbainetako kaskoan arzaimat arribat botatzen usotropari. Eta usoak apala azten. Guai guk erten du eta palotia, hori zuketen haintxeu, ahi borobila ero xuriantzat botatzen zutena. Ahi xuria ero palotia tietzen duen hori, usok uste dute flakoina dela, eta orden sartzen dira pekorrekat, beren buria salbatzeko. Eta oartu zirela, orden sareak bazirela hilbaineta eta mizpira artean. Eta hori deitzen zuten Los Montes de los Alduides, hori da, eta alduko mendiak. Gero orte kutsia barne, oartu ziren Pirenotan bazirela aniz sare, eta hori romanok asistutela izi klase hori. Eta gero, 1600 eta 1400 goiti, gerla bat bazen, karlisten gerla. Eta hartan gelditu zen, izi hori joeke kendu zuzten denak. Hemen hasi dena, 1000 delako behatzion, da bai, egun eta hoi orte erte maitu, 1000 behatzion eta 6an hasi da, hemengo saretegia.
2: Gerlagatik beraz luzaz gelditu eta tokiko ihiztariek berriz hasi zuten beraz 1906an, baina ihizi mota horren teknika jakitaterik gabe.
3: Ihiztari horik ez baitzakiten nola has eta nola egin ihiztatze hori. Orden, joaikain noaitek bazin laun bat, saratar batzu ginomen ziren erakustera aldudera nola izan saretkin egizin. Hasi zutenak 1906an, hasi ziren Aniseto, Hospital, Guillaume Jorregi, Michel Erreka, Pedrito eta Piertiista. Hori ziren joik lehemiziko irikizutena eta aldudeko lepedek saretegi hori. Eta gero ara, hori gaintzuzten uso ahze edekak, horxek uaikusten dut, 1906an bilduzuzten 6400 eta lahatonoi uso. Eta egun batez, 1000 uso saretan atxemantzuzten. Hala, hori, guai, ezin da, sobra iztatia da izi hori. Paperetan dira hori, benan, guai, nik berriz iskiatzeko egin tuula hori, neke izain da, zaili izain da.
2: Berriun, laueun bat urtsu artean agapatzen dituzte aldudeko lepeder saretegietan azken urte hauetan, joan den aste ondarritik, beraz, sareak berriz hedatu dituzte, urtsu zonbait ere ikusi.
3: Ba, ez da metaik, asietira, xolumak utxia asietira. Gero bala, batzuin malu gaingatik behar ba, aurten izain du uso gehiago, landesetan eta bordelesko aldean, eta anitz erre baita, milaka hektarak erreatira. Eta bala, usoke behar du jan, mena behar du pausature. Eta joek erreatira, zizpiliatira denak, eta bala, esperantza du, jinen direla, hori esperantza,
2: Esperantza horrekin dira beraz saretegietako iztariak alduden Landibarre Xuskunen, Lekun Berrin, Oskasen, Napalen eta Saran hauek dira gelditzen diren saretegiak Ipar Euskal Herrian.

Mil esker Ione. Zortziontako berrietaik landa Christopher Otarena gurekin izanen dugu. Hogoigarren munduko pilota xapelketa segituko baitu guretako Argentinan, Buenos Aires.

0: Egunon entzule guztiai gaur gure berrietan ikasten mobilizazioa iragerria da egun. Egun lasaia izan bada atzokoa, Etxepare Lizoa baizik ezen blokatua atzo Ipar Euskal Herrian. Gaur mobilizazio azkarra iragerria da beraz. Manifestazio handia izanen da amarretan Angeluko kanto Lizeotik abiatuko dena. Eta txaldeko bostak eterdietan intersindikalak deiturik elgarretaratzea izanen da Baionako Herriko Etxearen aintzinean. Horrez gain babesgunea sigurtatuko dute sindikatuek egun oso Baionako lan burtsan, ikasleen greba langileena dela ere adierazi dute, eta langile guztiak mobilizatzera eta greban sartzera ere deitu dituzte. Eta mobilizazioak aipagai, egunen deia zabaldu dute Pierre-Edouard Sterren, eskuin muturreko dirudunaren enpresa bat antolatzaile den kanon franze egiten ez usteko. Miritzen egin gogo dute apairu hori azaroaren horita sortzean, eta egun deitzaile ezagunek erri arresi bat egitera. Deitu ditu erritarrak egun hortan, goizeko amaiketan miritzeko irati aretoaren aintzinean. Molde jendetsuan eta alaian jakinarazi nahi diote eskuin muturreko ideiak edatu nahi dituen manifestazio hori Euskal Herrian ez dela, alakorik ez nahi ez behar. Herri honek frankismoa eta nazismoa pairatu zituela jada, eta intzuzen haien biktimen ondokoak badira deitzaileetan. Ehun deitzaileen herri agresi hori gehitzen zaio, lehenago sare antifasistak azaroaren 27ko eta 28ko deitua duen mobilizazio kontzertu eta eztabaida ekitaldiei, baita Visa Frantziako langile sindikatuen kolektiboak egin mobilizatzeko deiari. Arratsontan Baionako lan burtsan eman dute itzordua deitzaileek arratseko 7etan, Erri arresia nola antolatuko den zehazteko. Eta bestalde gasaren erreferentzazko prezioa 6.6 igoko da azaroaren lehenetik aintzina. Prezio hori lotutako eskaintzak dituztenek ilean 12 € gehiago ordainduko dituzte bataz beste. Prezio finkoko kontratuak dituztenak aldiz ez dira igoera horren pean izanen. Energia erregulatzeko batzordaren arabera gasaren urteko faktura 11.1 garestiagoa izan daiteke 2026an, egoerak egonkor segitzen badu noski. Eta bukatzeko informazio bat neguko kirolzale guztientzat San Martiko Harriko eski estazioa abenduaren 5ean irekitzekoa da, Enpiren denboraldiko egutegi berriaren arabera. Jakin gurret ere abenduaren 5ean zabaltzea hori ikusi dutela, baina zehaztekoa da datak elur baldintzen arabera alda daitezkeela. San Martiko Harriko txartelak aurre salmentan eros daiteke jadanik, sasoin osorako txartela 448 € dira, egun batentzako txartela junta aldiz 43 € eterdietan izanen da. Horra besterik ez momentuz, 8 eterdietan berri gehiago gero arte.
1: Euskal Irratia.
2: .eus
3: Euskal Irratien webgunea.
4: Goizberrin gomita.
5: Ostegunean abiatuko da pilotan 20. Munduko xapelketa, zesta puntako binakako proba, Uruguaiko koloniako jaialaian jokatuko da, eta gaineateko guztiak Argentinan, Buenos Aireseko ezkerparetan eta trinketetan, eta guretzat, Euskal Irratientzat, xapelketa segituko duen Kristofa Rotzarenarekin solastatu zira, Jose Luis Aizpuru.
6: Kristofa Rotzarena, egunon.
7: Egunon, Jose Luis, eta guztiak.
6: Beraz, goizontan behar dugu aipatu munduko pilota xapleketa, abiatzen zaiguna ostegun hontan, eta bertara bazoaz, abian, Euskal Irratien tzat, lan egitera, ba. Argentina eta Uruguain bera txokatuko dela, ala ere, horretarazten aldiguzu, biskarat zenbaki xifra batzuk, zenbat talde, zenbat selekzio jokatuko duten, zenbat modalitate izanen diren, eta zenbat Euskal Herritarrek jokatuko duten ez selekzio ezberdinetan?
7: Ba, baiz, amabost selekziok parte hartuko dute, Euskadik, Frantziak, Espainiak, Argentina, Costa Rica, Portugal, Bolivia, Kuba, Uruguai, Brasil, Mexiko, Venezuela, Chile, Estatu Batuak eta Peru. Denetara eta amabost dira. Errangabedua selekzio guziek dutela parte hartzen alko modalitate guzietan, baina ala ere amabost selekzio badira eta pentsatzen da batzu, izen batzu entzun eta bestela pentsatzen edo estela pentsatzen pilotarik badenik edo herrialde horietan, baina hala da, Portugalen adibidez, Portugalak batzuekin ere mintzatu niz hemen eta txakiten ere pilota jokatzen zela, bo, joko bakar batzu dira Portugaletik adibidez. Hori alde batetik, 14 modalitate izanen dira, hiru instalazio eranen dugu trinketea, izanen da ezkerpareta biluz eta sunian 80 eta 86 metro, eta izanen da jai alaia, behoko 84 metroko ezkerpareta hundia egenen du jai alaia. Eta zenbakik inbukatzeko, 128 eskualegitar, lauz selekziotan banatuak, estatu batuetan hiru, frantziako selekzioan behogoi, eskuadiko selekzioan behogoita bat, eta hau da delegazio osoa, eta espainiako selekzioan behogoita lau, eskualegitar dira.
6: Justuki hori nenezuke galdekin, nola posible lauk selekzio ezberdinetan jokatzea Euskal Herritarrak?
7: Nola posible da, ba, hautatzen dute ala ez, batzuek ez dute aukerarik, badakiguna da, Gipuzkoak batzuek aukera bazutela Euskadiko selekzioarekin aritzeko, hiru provintzia ordezkatuko baititu Euskal Selekzioak, edo ordezkatzen baititu azken bi urte hauetan, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoa, Euskal Autonomia Erkidegokoak. Batzuek aukeratute ala ere Espainiarekin segitzea edo Espainiarekin aritzea, bakar batzu izanik ere, nafartarrak behartuak dira aritzeat Espainiarekin. Salbu espena salbu, frogatzen baliman dute hiru urtez erroldatuak izan direla EAEko hiri edo erri batian, biztan lebezala, hiru urtez, hor jokatzen alko lukete eskuadiko selekzioarekin. Eta iparaleko entzat, baldintza hori gehitu beharko zaioke hiri tartasun bikoitza, beharko luketela, kasu hortan frantsesa eta espainola.
6: Hori da, beraz aurtengo berrikuntza nagusia hori zenena, Euskal Selekzioa, beraz Gipuzko, Bizkaiko eta Arabako pilotariek ofizialki parte hartzen alko dutela munduko xapelketan, beren ikurriña eta beren ereserkiarekin, ereserki ofizialarekin, aldiz ez modalitate guzietan, ez, trinketean ez dute jokatzen alko, zendako?
7: Teknikoa da, teknikoa ez da data historio bat, boska historikoak akotzen hartzen dula bi urte abenduarekin gertatu zen, zointan edo onartu zen Euskadiko Federazioa nazioarteko federazioko kide ofizial bezala, eta horrek ondore estatu du, parte hartzen alduela Euskadiko selekzioak nazioarteko lehiaketa eta txapelketa ofizialetan. Zenta ulertzeko munduko txapelketa lau urtetarik da, eta tarte hortan, lau urtez, urte guziz, bada selkatze proba bat trinketean, ondoko urtean ezkerparetan, ondoko urtean jai alaian adibidez, eta urtik selkatzen da munduko txapelketarako ala ez, kanpo gelitzen alda. Eta trinketarako gertatu zen, selkatze proba hori gertatu zela boska historikoa aintzin. Bez, boska historikoa zen 2024ko abenduan, eta aintzin gertatu zen Pariseko Nazioen Liga, eta hor etzen aizan, ez baitzen ofiziala oraindik eskuadiko selekzioa. Eta hortako ez du bere parte hartzea segurtatu alizan trinketean. Kasik ez da hariko trinketean, salbu espen bat bada edo bi, xarean, jakin berda estatu batuek eta Portugaletk azkarek, ken mementuan edo ukatu dutela parte hartzia, bi leku libratuz, bez Uruguaik bat hartuko du atarian gelitu bitzen, xailkatzetik doidoietaraik eskapatu baitzen, ez baitzen xailkatu, eta kopuru minimo bat behar baita, alako gomita karta bat edo gomita bat igurri diote eskadiri, parte hartzeko xarean.
6: Pentsatzen dut, azpiegitura, frontoi, trinkete eta bestelako denak pikoan dituztela. Zendako bi herrialdetan, zendako Argentinan eta Uruguain mundial hau?
7: Zenta urbil dira bi hiriak Buenos Aires eta Kolonia, horren bat da itxasuntziz, eta berrogoita 14 metroko jai alaia Argentinian beran urrunago zen. Bez, distantziaz eta demoraz urbilago zen eta obezen jokatzia logistikoki Uruguaiko koloniako jai alaian. Hain nahundia dena Argentina, badiren instalazio desberdinak, baina hor, enostez erresten zuen, antolakuntza Uruguain antolatuz bergoita 14 metroko proba.
6: Ez da gizik informazio duzuen kastariek, ara abian zirizte kastariek, denak azpiegiturak, lo egiteko tokiak, prentzako guneak eta zi informazio duzue, gauzak antolatu dituzte, antolatzaileak?
7: Parte hartu dut informazio bilkura batean Frantziako Pilota Federazioarekin joan den astean, dena prez dela, erran berra, Buenos Airesen berian, Euskal Herrian... Eskoregia maino trinketa gehiago dela, hori argitzeko da, benen ala da. Eskoregi guzia kontutan hartu ze, trinketen aldetik. Eta hor ziren, janik instalazio gehienak, bakit Uruguaikoa agaberritu dutela. Eta bestenaz, bestiak freskatu, benen instalazioak, ala ez da gauza berri bat, ez dakit horroituko direnentzat, dola ama bi urte Mexikon izan zen, baina ez Mexiko DF-en, izan zen Tulukan, gune industrial batean, eta hor, izin zituzten bi trinket berri, bi ezkerpareta berri, zez jaialai bat, dena berri berria, eta heldu ginenean astelenarekin eta hiru egun berantago hasi beharko zen la txapelketa, oraindik elektrikariak zintzirik ziren, eta tindu, azken tindu lanak egiten ari ziren, estranaldi gauean ere jaialaiaren sarea geinekoa jausten zen sobera, ahintzako sare bat bezala, pixka bat... Etzentxo bera prestatua ordukoa, baina argentinarek iduri luke dena ongi prestatu dutela.
6: Mintzen gaitezen favorituetaz, Kristof? Zein selekziok eramanen du zure ustez medaila gehien, zein da favoritoa? Eta duela lau urteko erkin konparatuz, nola ikustituzu selekzioak?
7: Selekzioa, eskoadik urrea irabazten alko du, baina pixka bat... hankamotz gelituko da, espaitu trinketeko joko guzitan parte hartzen alko. Bo, lehen parte hartzia du. Dula lau urte, Espainiak irabazi zituen 9 urrezko medaila, eta Frantziak 5 bigarren izan zen, eta Mexikok 3 eta Argentinak 1. Horiek ziren urrezko medaila irabazi zuten edo zituzten herrialdeak. Dula 8 urte Katalunian, Frantziak zuen sailkapen orokorra eraman, eta bi horiek hor dira beti lehian izanen dira enustez lemiziko bilekuentzat, euneko eune inberluke Argentinak. Argentina ez bai ari da modalitateetan, baina zinez goma utxean, balinean, paletan hor da zinez ongiari izan trinketian ala ezkerparetan. Argentinak euneko eune inberko luke podiumian edo zergatik ez lehen edo biherren tokia hartzeko. Argentinan da, behar bada azken laurteetan horren arabera ere prestatu dute, prestatu dituzte jokolariak behar bada, sorpresa litzateke Argentina. Favoritoak Espainia, lehenik ganezak eta Frantzia, seikapen horoko jari begira, eta Euskadik, pentsatzen dut, jaialaian bederen zesta puntan, urrezko bat edo bi irabazten alko lituzkeela. Baina seikapen nagusian pixka bat urgunago, irugarren egiten balu Euskadik, ere ongilitzateke. Eta janik historikoa da hori zeitea.
6: Hori da. Urrengo aste ondarrean jakiren ditugu beraz emaitza guziak. Mintza gaitezen eta bururatzeko lekarrizketa beraz guri buruz eta zure Argentinatik egingo dizkiguzun kronikak eta ipaldiak noiz hartzen alko diren gure gratietan eta noiz entzuten alzaitugu, Kristof?
7: Goiz behin izanen da, astelen eta ustiraletan atxiki ditugu kiroltarteak, hor zazpiak eta amak tenore hortan, eta aste hartetik hortzegunerat, berrizain nagusitik landa sortziak lagunen gutitan entzuten alko da, errepikatuko ditugu kronika horiek onda iziela, neguerdi terretik goiti, eta larun batetan, kirolari doakion tarte hori sortzion tan, hor, entzunen da, eta bala, kronikak eta berrietan, kronika horietan eta berrietan eta webgunean.
6: Hori da. Zuzenean ere partidak emanen ditugu, ez? Elduden aztean.
7: Urriaren 22an hortzegun arratsez, hemen gauten horrean 8:00 goiti, eskuskan buruzburu eta binaka trinketekoak emanen ditugu ziur, eta gero ikusiz txapelketa intzinatu arau, ikusiko dugu hor besterik izanen denez, beste egunetan, hala, emaiteko gisan.
6: Eta Argentinako beraz mundialaz biera arratzean, 7:00 emankizun berezioat prestatuko diguzula?
7: Bai, orain arte bildu ditugun elkarrizketak izanen dira, eskuadiko selekziokoak entzuen ditugu, Frantziako selekziokoak eta Espainiako selekziokoak. Hiruak denak eskualdunak mintzazi ditugu, eta entzunen ditugu hor 7:00 goiti zuke jamezela estezken arratzean.
6: Ba, mila esker, Kristof, bidaion Argentinara eta osteguna, beraz, entzungo zaituko berriro. Zanutxa?
7: Ba, mila esker.
5: Eta biharko iritzi edo gomita tartean obekio erran, Iran Iturzarri izanen dugu, bokaleko, erriko, etxeko, zonbait berri hartuko ditugu. Eta besterik ere izanen da biztan dena, goiz berri saioan, goizeko zortziak eta laurden.
3: Euskal Irratia.
5: Puntu eus.
3: Euskal Irratia, webgunea.

0: Aste hartetan osatua gira orai Mifenek aholku eta ikerketa zentroak proposatu kronikaren entzuteko. Gurekin hemen izanen ditugu Julen Jauregi eta Mendigoien etxe misio kargudunak. Eta tokian tokiko hazien banku bat bada kontserbatorio botanikoetan, hori esker ere, eremu bat ere funditzean, obrak egitean, bada manera berriz ereitea leku urtan ziren landariak, Panpi Merkapide, ez teala?
1: Bai, basilaken hori, ora, atxikiak ziren leku batean landariak, eta?
0: Ez.
1: Eta Frantzia mailan, eta berdin mundu osoan ere, baina hemen ere, badilela hola, kontserbatorio botanikoak, eta atxikitzen ditixe, justoki obrak egiten dituztelarik, hori espikatuko diakuse Julen eta Mendik, be obrak egitean, ba, zer bat funditzean, berriz ere iteko, hor ziren haziak, eta posibe du dixe ere, arzea hor ateratzen diren hazi horietatik ere, horiek ere kontserbatzen albaitira entzin, baina hor, Mifeneken beste lan bat duzu, baina antagoa aipatuko duguna, baina guazen horiek guziak aipatzerat. Mifenek kronika hontan segituko dugu aipatzen joanen aldian bezala belar inbaditzaileak, belar pampa bezala, kanpotik heldu diren horiek gaina hartzen ari dutela, eta hemen gulandareak ordean onartzen dira, elurriak bezala?
2: Bai, horiek bai, egero hori espezia bat inbaditzaile izaiten alda, eksotikoa izan gabe. Egen nahi baitu, hemengoa da, tukiainitz hartuko du, baina eta ez da kanpotik etortzen. Baina desberdintasuna hemengoa eta kanpokoa den espezia batekin, hemengoa den espezia batek inguruan baitu beste espezia batu hemengoak direnak ere. Adibidez hori elogiak, gero inguruan atxamaiten zuen txektuak, suriak eta abar, etujiko direnak, beraz tukiainitz hartzen aldu, baina inguruan berari lotuak diren abere eta beste landareak tukikoak dira ere, beraz, egin dugun bezala ostion, katezkate, emengo espeziak babesten ditugu horrekin. Gero, segur da, batzutan nahiago da espezia bat, ola elogia bezala edo, murriztu beste batzuen emaiteko baztegean, hori ere egin gaji da, eta guk gure kudeak eta planetan eta abar dozer desbertinetan, hori dira hartzen dugun autu batzu ere. Beraz, beti lehentasuna maiten dugu tokiko espezia bati, helburua izan ez, be hori hauten kaltetua izan den naturgune bat edo berriz sortzea, baina espazio gehiago balin badugu edo hola, ekartzen dugun kudeaketari esker, inguruneak ere pixkat moldatzen ditugu nahi dugun bezala. Egan nahi du, bela jamoztuz, irregularki atxikiko ditugu pentzeak, utziz pixka bat natura egiten bere saltza, hor gehiago, arbolak bukaeran ahibatzen dira, baina landare desberdinak etortzen dira, eta beraz hori da ekartzen den kudeaketa bat ere gainan.
3: Eta horrekin, azken finean, kudeaketa hori, pixka bat lotzeko obrei eta gaur egun ez da gehiago obrandietan pentsatu da beti lurra ez dela hola usten estaltzen dira eta tokiko haziekin askotan kontseneratu da tokiko haziekin badira bankuak hazi bankuak badira bai, tokikoak guneka eskualdeka hartuak izan direnak eka ikertuak eta beraz gu gure ikerketa guzietan kontseneratzen dugu enpresei obra bukaeran albezen laster landatzea tokiko haziak eta permititzen du bizikifete ukaitea tokiko landareak ala ere azkarrak direnak, askindartsuak eta ez ukaiteko ondotik ere zenta hori zaiten alda ere bigarren zigora da berriz obrak bukatzen dituztenean usten bari maute lurra hola estari gabe tokiko haziekin edo azken momentuko lan hori egin gabe ukaitean dituzte justuki zigurrak edo kudatzeko zailtasunak edo eta nun berriz egin beharko dituzten obrak kudatzeko landare inbazidoreak. Eta beraz bai, eta beraz obren ondotik, ez bali maituzte emaiten neurri guziak eta ez bali maute tokiko hazi horiek ekartzen. Bazken finean, ukaiten dute bigarren zigurra nun beharko dute kudeaketa bat eraman, ez dakit zonbat urtez kudeatzeko landare exotiko horiek eta hori zaiten alda oinu kaltegarriago enpresaren zat azken finean.
1: E, aipatu duzun hazi banko hori nok du eramaiten nuna horkitzen alda hori?
2: Bada marka bat hori hortan berezitua dena, beraz eta gero bainan ba, espeziak erabakiak dira tokiko kontserbatorio botanikoekin. Badira frantzian zehar eskualdeka egitura horiak berezituak direnak landareetan, beraz horiak ikertzen duzten landareak barkatu edo zain ingurunetan eta abar, beraz horien txegipena eta egiten dute, fen, hola. Eta gainera, beraz, horiek badute ezagutza, ze espezie baden gaur egun, ze espezie izan diren, be, pasadiren urte, amarkada, egun urte eta olako garaietan, eta baituzte ere banku batzu, beraz, garaiko aziak badituzte haien bildumetan, eta hori esker gero berriz sortzen dituzte, edo horko aziak berriz errekuperatuz, edo entxatuz berriz garaiko azi bat sortzen edo olako ozak. Beraz, zinez da biziki legeztatua eta ezagutzain hitzekin egiten den zerbait, justuki saiesteko kanpogutik etortzen diren landareak sartzea nahasketa horretan, eta gero hor liz zaiten diren ondorioak kalte, zinez kalte garriak zaiten dira.

0: Beste aipaldi bat heldu den asteartean, Berten Horien Euskal Irratietan goiz berri saioan.
1: Urriaren 15etik 24ra iraganen da 20. munduko txapelketa pilotan, Uruguain eta Argentinan, eta hortaz emankizun berezia proposatuko dauzuegu, aste azkenian, urriaren 14ean, arratsiko 7:00etatik goiti Euskal Irratietan, saioan entzunen ditugu Eskuadiko selekziotik Josemari Michelena lehendakaria, Maite Ortiz de Mendibil eta Aritz Erkiaga puntistak, Frantziako taldearen izenean Jon Beli eta Lilu Etxeberri arduradunak, Manu Martiarena eta Jean-Paul Labat trebatzaileak eta Peio Lagalde pilotaria eskuskalaria, baita ere frontbolean hariko den Olivier Goyenetxe senpertara eta Espainiaren izenean hariko den Eneko Maizi ere, itza emanen dakugu.
2: Argentina eta Uruguaiko pilotako munduko txapelketaren segipena Euskal Irratietan, FFPB, Frantziako Pilota Federazioaren laguntzarekin.

0: duzue, Gorka Arrantz, baita ere Urbira Artola, Julen Maestro, Ion Arcelus, Jose Mari Pulido, besteak beste, hemen, beraz, talde juntan, Belharra izenekoa. Eta, itzordu zonbait, Arzen, ditugu orai, elgarrutzi baino lehen?
1: Karibu. Elgarroinka dantzataldearen sorkuntza behia akatzen musikarekin.
2: Zatozte gure ikusteratz ugiaren ogoita amekan, aiexako ardoia ahobira, zazpiak terditan.
1: Tokiak salgai eloazon eta tokian bertan.
3: Karibu! Lujama, laborantza erikoia eta iraunkogaren alde.
4: Azaroren 6, 7 eta 8an, ostiraletik igandera miagitzeko irati erakustazokan.
3: Aurten, Ardesa eskualdeko laborariak gomitira.
4: Urteko tematika ama urra zaindu.
3: Hiru egunez, baserriko kabalak, ekoizlen merkatua, mintzaldiak, aurren txokoa.
4: Edo zein tenoretan jatekoa eta edatekoa kalitatezko ekoizpenekin. Musika eta dantza ikulgarriak giro ezin hobean. Azaroaren 6, 7 eta 8an, Lugama.
3: Infoguziak, lugama.org webunean.

Euskal Irratiak puntu eus webgunean atxemanen dituzue gaurko gure kronikak iritzia Jean Berterretxerena ere atxemanen duzue berri zentzuteko maneran Euskal Irratiak puntu eus webgunean. Bihar hitzartzen gira goizeko seiak eta ditaik goiti Aipagai Frango eta kronikalarietan, kultur kronikan bihar, astezkena izanki, Josu Martinez gurekin izain dugu. Baina beste gauza Frango eta beste gai Frango ere aipatuko ditugu elgarrekin, goizeko seiak eta itaik goitian artean, pasazazi egun goxo bat, egun gurekin bada zer entzuteko gozatzeko, eta lehen lehenik berriak. Goizeko 8:30 berriak Esteban Bastiager.

0: Egunon, gaur gure berrietan ikasleen mobilizazioa iragarria da egun. Egun lasai izan bada atzukoa, gaur ikasleen mobilizazioa indar berrituko da. Lontzi Amado, kanto liseoko irakaslea gurekin izan dugu. Eta mobilizazioa kaipagai, egunen deia zabaldu dute Pierre Edouard Sterrin eskuin muturreko dirudunaren enpresa antolatzen duen Canon Français egiten ez usteko xehetasun gehiago segidan. Eta bukatzeko proiektu bat izan dugu, aipagai Getariako Albert Larrousse eskola publikoko ikasleak Txekiar Errepublikako Okna erretik, etorritako amalau ikasle eta iru irakasle hartu baitituzte aste honetan Erasmus Plus proiektuaren baitan, informazio gehiago beraz segidan. Horra beraz, hori guztia izanen dugu aipagai segidan, baina hori guztia aipatu aintzin, aroaz pundua zurekin Panpi Merkapide egunon.
1: Bai, egunon Esteban Taguziedi gaur egun ona izanen da bai, eta eguzkia nagusituko zauku, lainu batzu, 8-5 graduko temperatura izanen da, sarri atxaldean temperatura gurena.
0: Eta erran bezala ikasleen mobilizazioa iragarria da egun. Egun lasaia izana atzokoa, Etxepare Lizeoa baizik ez baitzen blokatua atzo. Beste ikastetxeetan funtzionamendu normalera itzuli dira ikasle eta irakasleak egun batentzat. Gaur ikasleen mobilizazioa indar berrituko baita. Manifestazio handia izanen da amarretan Angeluko Kanto Lizeotik abiatuko dena. Eta atxaldeko bostak eterdietan intersindikalak deiturik elgarretaratzea izanen da Baionako Herriko Etxearen aintzinean. Horrez gainua bezgune segurtatuko dute sindikatuek egun osoan Baionako lan burtsan. Ikasleen greba langileena dela ere adierazi dute, eta langile guztiak mobilizatzera eta greban sartzera ere deitu dituzte. Frantzian 200 ikastetxe etxiak izanen dira gaur, hori iragarri du Edouard Geffray hezkuntza ministroak.
1: Eta entxusen 3000 irakasleren igortzea baino epe luzerako atera bidea galde egiten dute profesionalek.
0: Baionen aste bukaeran eta ikasleen mobilizazioen ildotik Frantziako gobernuak iragarri zuen 3000 ikasle igoriko zituela siluak

0: betetzeko krisia egoeran diren liceoetan, baina berria egoera bezain kezkagarria izan da nintzen ikuspundutik, irakasle horiek haiena ez den ikasgaia irakatsi beharko dute haien etxetik biziki urrun den leku batean, adibidez urgentziako ordezkapen sistema hortan matematikako irakasle batek fisika irakatsi beharko luke, naiz eta formakuntzarik ez ukan ikasgai hortan. Hori ez dutenez aterabide ontzat jotzen irakaslek Lontzi Amado Bortaire, irakasleari zer den aterabide uberena galdegin diogu.
1: Orduan, erakasleena hor klaseak atope daude, 35 ikasle, gehien bataz beste, gainera egin duten erreformarekin, blankeaje erreformarekin, espezialitatekin, oraindik gehiago densifikatu da hori, eta txekatzen ari da, estatuaren partetik, ahalik eta langile masa txikiena eukitzea, ze horrek kriston gastua dauka. Milioi bat langile gira eskundien atxatala, orduan hori murriztu nahi dute, gastuak murrizteko. Irten bide bat litzateke aspalditik esaten dena eta nazioarteko edozein ikerketak botatzen duena, eta da ikasleen kopurua klaseka jeistea eta baliatzea orain dagoen demografia jeitsiera erakasleak hobeto banatzeko eta behar diren erakasleak ikasleen aurrean jartzea. Baina horrek ere badauka beste arazo bat, eta da ez dagoela nahiko zera kandidatorik konkurtsotan, erakasle konkurtsotan. Zergatik, soldata murritza delako eta baldintza kaskarra direlako.
0: Eta bestalde baldintza materialak ere salatu ditu, gobernuak ez dituela ahalak plantan ezartzen egan digu eta irakasle gehienek ikasleen aldarrikapenak partekatzen dituztela ere adierazi digu.
2: Neumak, Zetak, Miren Artetxe, Koret Laraburu, Jean-Pierre Macia, Sophie Bussier, Oinatz Bengoetxea, Libegoni edota Igor Arroyo.
0: Bai, lista luzea da, dozenaka Euskal Herriko eragilek sinatu dute kanon franze miarritzen ez da dinegin eunen deia eta manifestua. Herri arresi baten egiteko deia zabaldu dute azaruaren 28-rako, irati aretoan kanon franze egingo den duen apailu horren kontra. Ikusirik ez miarritzeko herriko etxeak, ez prefetak ez dutela neugirik hartzen eskuimuturreko Pierre-Edouard Sterren diruduna gibelean duen manifestazio horren kontra. Gizarteko alor guztietako pertsona ezagun hainitzen biltzea deliberatu dute herritarrek, ez dezaten utz egiten Iñaki Etxeleku.
3: Eskuinuturrak erakustaldia egin nahi du kanon franze bezalakoekin manifestuaren sinatzaileek salatu dutenez. Gudu kultural gisa baliatzen duela diote. Euskal Herriak frankismoa eta nazismoa ezagutu zituen eta ehun izenpetzaile horietan orduko totalitarismo bortitz haiei buru egin zuten erresistenteak badira edo haien ondokoak. Herri Arresiko antolatzailetan den Gabiar Estegik esplikatu du horregatik ez dutela utzi nahi eskuin mutuagaren txedea aintzina egiten.
4: Badakigu horrelako ideiak zertara eramaiten gaituzten eta betjustuki historia bizi izan duten edo sufritu duten pertsunek dira ere zilegitasun osoz beraien toki hartu behar dute eta hartzen dute justuki hori erraiteko ez dela posible gehiago eta Euskal Herriak hau batez eranen duela ezetz behiro horrelako horik ez gertatzeko.
3: Alta, bazen beste ekimenik orain arte, sare antifasistak eta Visa sindikatu multzoak deitu baitituzte beren aldetik mobilizazioak. Arestegik esplikatu du, ehunen deiak nazio ikuspegia markatu nahi zuela Euskal Herritik.
4: Diskurtsu propio batekin, zenta Euskal Herritik heldu baita nazio ikuspuntutik, eta hori guretzat biziki garrantzitsua zen, zenta Euskal Herrian badugu historio bat, badakigu zer gaitik ere ez dugun nahi horrelakorik izan, eta beraz hori adierazteko zen, baina hortan ez dugu dudarik ekimen guztiak, iniziatiba guztiak elikatzen dira, eta nahi duguna da denek ber helburua dugu pentsatzen dut, da kanon franzeko banketa hori ez izaita.
3: Eta herri agresi hori forma harina eman nahi diote determinazio guztia atxikirik.
4: Modu biziki errekoian eta alaitsuan ere, erraiteko, guk ez dugula haien beharrik Euskal Herrian besta egiteko, baina deneri idekitako eredu batean.
3: Herri agresia diruztatzeko, kutsa bat ere sortu dute interneten deitzaileek.
0: Eta beraz, sarri zazpietan, Baionako lan burtsan izanen dira gomitatzen dituzte, beraz, herri agresi hori antolatzeko gogoa luketen guztiak eta hori lotua ere azken itzordu bat, herri mobilizazioa iragarria da ostegunean, arratseko seietan, Baionako suprefektura hain intzinean. Bestalde gasaren referentziazko prezioa euneko seikako seik igoko da zaruaren lehenetik aintzina. Prezio horri lotutako eskaintzak dituztenek ilian 12 euro gehiago ordainduko dute batez beste. Prezio finkoko kontratuak dituztenek aldiz ez dira egoera horren pean izanen. Energia erregulatzeko batzordaren arabera gasaren urteko faktura euneko 11 garestiagoa izan daiteke 2026an egoerak egunkor segitzen badu noski.
2: Nola azaldu zer den diputatu bat haur bati?
0: Bai, Getariako Albert Larruze eskola publikoko ikasleek Txekiar Errepublikako Okna erritik etorritako 14 ikasle eta 3 irakasle hartu dituzte aste honetan Erasmus Plus proiektuaren baitan eta atzo arratsaldean Peio Dufo diputatuarekin eta Cédric Kurutzet Getariako lehen asuantarekin bildu dira demokrazia parte hartzailea zaritzeko. Hautetxien eginkizuna eta herritarrek parte hartzeko dituzten bideak ezagutzeaz gain, gazteek beren galderak pausatzeko denbora ere izan dute. Justuki Peio Dufori galdegin diogu nola azaltzen den 10 urteko aur bati zer den diputatu bat.
5: Ebe, azaletik hasten da, diputatu batek legeak bozkatzen dituela, eta hoien aplikazionearen bermea edo segipena, ordan hori da, azalean hori da, eta gero da, gehiago, zer, nola, baitut galdera batzu, batzutan, zenbat irabazten duzu, baina beste, horra, mila galdera dira, batzuk ere, me baitu zua horrak, bai, eta zure familiko biziarekin hola ite duzu, bai, komplikatoa da. Horra, holako galdera bizki, ganen nuke simple-simpleak, baina bizki garantzitsuak direnak ala ere, zenta eldua garerarik, badugu irudi bat, eta irudi horren inguruan eraikitzen dugu. Gaztek ez dute irudi hori, orduan, funtsian txartzen dira, eta galdera zinez, simpleak, baina garantzitsuak pausatzen dituzte, eta nik hori maite dut.
0: Horra, eta bestalde bukatzeko informazio bat neguko kirolzale guztientzat, San Martiko harriko eski estazioa benduaren bostean irekitzekoa da, enpiren 2006-2007 denboraldiko egutegi berriaren arabera. Jakin guret ere, abenduaren bostean zabaltzea horre ikusi dutela, baina zehaztekoa da, datak elur baldintzen arabera alda daitekela. Bestalde San Martiko harriko txartelak aurre sanmentan eros daiteke jadanik, sasoin osorako 450 eurotan dira, eta egun batentzako txartel arrunta 43 euro eterditan izanen da. Horra besterik ez momentuz, 9 berri gehiago gero arte.
2: Baionako Eskol Museoak Wilhelm von Humboldt eta Euskal Herria 1800ean erakusketa aurkezten du 2027ko urtarrilaren 10 arte. Humboldt, hizkuntzalari prusiar ospetsua, Euskal Herriko etnografiaren aspaldiko aitzindaria zen, eta Euskal Herri osoan zehar ibili zen. Bidaia hau, Divazken izeneko narrazio batean bildua izan da 20. mendean. Zatozte Humboldtek ikusi duen 1800ko Euskal Herrian murgiltzera, bere paisaiak, gizakiak eta ideiak ezagutuz. Info gehiago, musee-marratxo-basque.com webgunean.
6: Transizio ekolo, baten indartzeko, labantza herrikoia, azkar sustatzeko.
7: Klima, energia, ingurumena, elikadura eta gizarte erronkeri begira, laborantza herrikoiak erantzunak baditu. Euskar Herriko Laborantza Ganbarak laborariak haien etxaldeetan transizio horiek lantzen laguntzen ditu. Zuk ere egizu emaitza bat, ubebikoitza.hirualdiz.ehlgbai.org gunean.
6: Urbileko merkatu baten babesteko.
8: Enboraldi honetan iparaldeko orkestrak musikabideia paregabe batera gomitatzen zaitu. Benjamin Levy orkestra zuzendari berriaren zuzendaritzapean 30 kontzertu baino gehiagotan parte hartzeko aukera. Maisulan handiak, sorkuntza originalak eta tradizioak nahasten dituzten kontzertuak iparalde osoan zehar. Besteak beste Astor Piazzolla, Peio Zabalet, Beethoven, Ginastera, Javel eta Salvadori eskainitako gaualdiak. Harpidetzak erreserbak eta informazioa oespb.eus webgunean.
9: Prezioa palean eta nahi bezain bat ibiltzeko beharra duzu? Txik-txak libre txartelarekin, autobusez edo trambusez ibiltzaitez nahi duzularik, eta erabiltzen duzun hurapaga ezazu, euro bat eta bostendako bakarrik bidaia bakoitz. Txik-txakekin, libertatea, simple-simplea da. Se eta sunak txik-txak.fr webgunean. Txik-txak.
10: Euskal Irratia. Puntu eus.
11: Euskal Irratia. Webgunea.
2: Egunon, guziedi. Gaur urriaren amairua da aste artea. Aritz, deitzen diren edi pesta hona, eta Jiru guziedi ere zorionak urriaren amairua zuen sorteguna barima da. Kanaldu den zer ikusga izanen den behatzeka entzin jakinen dugu Pantxika Maitearekin. Eta Senperera joanen gira agusez, jauzten baita ere Senpere eta agusez eguna antolatu du lehen aldiz sor egin elkarte gazteak urriaren 18an Larriko gelan Bularriko minbiziaren inguruko prebentzio edo sentsibilizazio eguna iraganen baita. Hortaz gehiago jakinen dugu Veronika Zamora gurekin izanen baitugu elkarteko kidea, behatzita laurdenetan seki gaiuntaz mintzatuko zauku, baina laster ere labuzki. Aldiz, aroa aipadezagun lehenik, goizuntan emeki amazazpi graduotarat heltzen ari da ozberoa, eta txaldean oita laupabos gradu arte igoko ere laino pasaia zumei, baina iguzkeren ageraldiak ere izaren direla. Bihar atxaldean iguzki gehiago ere oita zazpi graduko temperatura iragartzen dute, goizuan belaino eta laino zumbeit izaren direla. Ostegunean ono beroago, oita sortzi gradu eta beti iguzkia nagusi, arratxerako deiak ere hori zanen direla ono. Ostiral goizean euri sorta batzu berren kostaldean eta gero lainoak izanen direla ere, oita bat graduko temperatura eta arratxerako euri sorta batzu ere aipatzen dira. Eta euri eta iguzkaren ageraldiekin tartekatua izanen dela larun bata, ama zazpi emezorzi graduko temperatura ere, beraz demora aldakora larun batean eta igandean ere noiztenka bazterren bustitzeko doia euri uar batzu izatenanko direla. Hala, zer dioten miarritzetik, behatziak lauden guti eta bideri gira orai interesatzen, behatz idei behatziun eta oita amabian hor badirela autoleroak ea mazazpi minutun gerun pasatzeko, beraz Baionara buruz joaitean. Azken metro horretan hor, aritxak etorbidean ere badirela autoleroak betean gerun, de berreunta irurogeita batean mugerreko aturri bazter hortan, Kapitan Resplandin ere, belainoak ere badira toki horietan, autoistripu bat sein alatua ere, duela amak bat, duzena bat minutu, hau San Espirituko zubiaren ez bestaldean da, hau Akitaniako etorbidean obekio erran, nola ezan, San Frederikko ondarkindegiaren inguru horietan, haini bali mazidezte. Eta bufle etorbidean, eta San Espirituko zubia pasatzea ere komplikatua da, bai, behabeko etorbidean ere angirun badirela autoleroak, Marechal Zult ere aski betea da, aritxak errandugu, eta horren onduan ere Urxuia edo Darrigan etorbideak ere, Baionako Miarritzeko etorbideak ere angirun, Marcel da Soluz Marianoa, Lantzeger, eta hidroko bidea arango itzen ere, eta bide departamental hortan ere berreunta berroita amalauan beti arango itzen Kennedy etorbidea, Baionako etorbidea bide arteko partean ere trabatua da, eta Donimale Loitzunen Andre Iturralde pasatzea pixka bat zaila da ere memento untan. Eta ere, Larri Solota ezpereta artean, behatziunta emezortzian ere, bizpairu minutuko auto lehoak izanen dituzu hor. Hala, hori guziak erranik, bide hone, sekunan behar balimontzue, bide horietara joan, Lapordi kostaldean mereziki. Eta aldiz, senpedera gu joanen gira, senpedera ruxez eguna antolatuko baitute urriaren 18an bi partetan partekatua izanen da, eguna hoe alde batetik elkartean mainak eta bestetik animazio edo tailer parte hartzaileak erakusketak ere izanen dira. Sor egin elkarte berriak du hau antolatzen eta kide da Veronika Zamora, sor egin, justuki, senpere arroxez antolatzen duen elkartea, nula sortu zen errandio Arantxa Idiederri.
12: 2024ko bukaeran Pantxikateriarekin abiatu zen historia guzia. Diadanik horri arroxaren kari ibilaldi dantzatu bat proposatu zigun eta ogoi bat pertsona bildu ginen. Egun polit bat muntatu ginuen. Ba, hortan ez gelditzeko, elkartea muntatu dugu pixkanaka. Urri arroxa eta senpere arroxez bertze dimentsione bat hartzen du. Lehen aldia da beraz hori eguna antolatzen dugula. Erriko etxearen laguntzarekin eta bertze tokiko partaide eta elkarteekin.
2: Mm-hmm. Veronika Zamora, gurekin izanen dugu senpere arroxez ekitaldi hori aipatzeko, batzu arteak ziste ere senpereko sistera haundi erraldoi hori ere arroxez bestitu dela, besteak beste, untsaraz erriko etxea entzinean ere maiten zuten. Eta, hala, oa ipagai bat zita laurden eta egoiti. Pausa bat egiten dugu lehen-lehenik eta hau dugu Menta Tormenta taldea, ez gara lagunak deitzen da kantu hau. Menta Tormenta, aldo zauku, bideoklip...

0: Ez gara lagunak deitzen da kantua Menta Tormenta taldearen Brish duela urtea argitaratu diskotik hartu kantu honen bideokliparekin heldu zauzkigu hemen Esti Ibarra kantaria Juan Pablo Garziarekin batean gitarra eta gero badira trompeta, tromboi eta beste sartzen direnak ere zati batzuetan amon organua, txistu eta beste ez da dena eskola ze aitortu behar dauzuet kantuen erdia beden, edo gutiago ere, eskolaz dela. Disko untan ameka zati, menta, tormenta. Eta Pantxika Maitiari zamanen diogu orai kanaldudetik, Marianez Gorostiak, zurekin maituzo.
1: Pantxika Maitia, egunon?
2: Egunon, Marianez, egunon entzuleak.
1: Kanaldudek aste hau abiatu du Lurde Siriondori buruz filmatu hitzaldi baten hedapenarekin.
2: Leire eta Intzakaz Amaiu elkegarai sohutako aizpak. Udahuntan sohuta hokin eginden Lourdes Iriondo pastoralaren idazleak direla badakigu. Gazte izanik beren ideia, asmo eta irakurketa propioa partekatu zuten joanen primaderan o txailo ostegunen kadi, zabalik elkartearen gomitari erantzunez. Lourdes Iriondoren ibilbideaz ari izan ziren, bai eta pastoralaren nundik norakoaz ere bai. Lourdes Iriondo Euskal Kantaberriaren aitzindaria, itzaldi hau entzun eta begira datu daiteke kanaldu den.
1: Eta musika sailan bi itzordu helduen ostialatxian, zortziontai goitik kanaldu den.
2: Bi partaidetza edo trukaketa bi itzordu. Lehenik, Oktele Telebista Oksitaniarekin, Lo Silenzi de la Flor taldea gomitatu dute konzertu bat eskaintzeko. Goxotasunez eta harmoniaz betea den bikotea da, Hogoi hatzekin jotzen den egungo musika tradizionaletik oksitanieraz, akapela, abestietara errex mugitzen dena. Laurden bateko musika emanaldia eta hunen ondotik hegoaldeko Jamaika telebistak eskaintzen daukun musika zuzenean saioa. Hauek aldiz, Mikosis taldearen ezagutzera gomitatzen gaituzte. Gernikako hirukoteak Gordin Hut diskoa argitaratu berri du, rock, punk musika alternatiboa nahasiz. Eta, musika beraz, ostirale aratxean.
1: Eta bai, eta pilota gustukoa duten entzat berriz, xare eta eskuuska bi partida ikusgai don kanaldu den.
2: Irurako erriko etxeko xari nagusiaren baitan, urriaren hiruan, ametsa trinketean jokatu zorzigaren San Miguel xare irekian, lehen partidan ari izan ziren ados pilotarekin kontu, Esku uska emazteak, Arieta Agirre, Aramburu, Orbegozoren kontra. Ondotik, gizonezkoen aldi, xare finalean, Walde Moncada, Alzuet Lafargue jokolarien kontra. Bideorek ekoiztetxeak filmaturik eta kanaldu daerekin partekaturik. Eta gaurko aipamena bukatzen dut horretaraziz gaur berean, Baionako Atalant zinegelan, aratzeko zortziak eta laurdenetan hedatuko dela Inarumen dokumentala, Agnes Bizkaixipik egina kanaldu deren laguntzarekin. Hedapen berezia izanen da, gazteleraz, euskarazko azpitituluekin. Gaualdia kanaldu de Atalant zinegela eta plazara kolektiboarekin antolatua. Hain txusen egun hauetan, gara bideri esker munduko hizkuntza gutituen eta bereziriki Hego Ameriketako ordezkari eta aktivista batzu Ipar Euskal Herrian baitira. Agian Mapuche batzu hauen artean. Hauek ere Atalanten izanen baitira publikoarekin solastatzeko. Besterik gabe, aste hon guzieri, ondoko egunak arte.
1: Ondoko egunak arte, mileskia Pantxika Maitia.
3: Iepa, hemen aiande aupatik. Aupa, Ipar Euskal Herriko autopartekatze kooperatiba da. Jadanik amar auto ditugula eta zuen beharra dugu eskualdea saretzen segitzeko. Ipar Euskal Herriko mobilitate alternatiboak ibilerazten lagundu nahi dituzu? Ekologikoa eta soziala den proiektu garrantzitsu bat sustatu nahi duzu? Kooperatiban txartu eta zure bazkide partea arrezazu. Informazio gehiago aupa.cities.coop webgunean. Zure partea, zentzuz betea.
0: Inarumen filmari hori hartzun emaiteko hemen Mapuche kantua Fermin Muguruza Manutxau ere elgarrikin brigadistak zan sistemarekin.

Inarrumen, Inez Bizkaixipik egin dokumentala, gaur ikusten alko duzue Mapucheetaz, kultura eta hizkuntza galtzen nahi duen populu muntaz, gehiago jakiteko Atalanten duzue itzordua zorzita laurdenetan sarri eta filmegidea ere hori zanen da plazara kolektiboak animaturik ere ez da bai da. Behatzeak eskuali jatietan eta hemen Esteban Bastiagirren behen hartzeko tenurea dugu. Ongi etorri guzti edin.

0: Egunon, gaur ikasleen mobilizazioa indarberrituko da manifestazio handia, izanen da goizeko 10:00 Angeluko kanto liseotik abiatuko dena, eta 5:30 intersindikalak deiturik elgarretaratzea izanen da Baionako herriko etxearen aintzinean ikasleen sustenguz. Horrez gain babesgunea segurtatuko dute sindikatuek egun osoan Baionako lan burtsan, ikasleen greba langileena dela ere adierazi dute sindikatuek, eta langile guztiak mobilizatzera eta greban sartzera ere deitu dituzte. Frantzian 200 ikastetxe etxeak dira gaur, eta hori iragarri du Edouard Geffray hezkuntza ministroak. Mobilizazioak aipagai beti, eunen deia zabaldu dute Pierre-Edouard Sterren eskuin muturreko dirudunaren enpresa antolatzen duen kanon franze egiten ez usteko. Miarritzen eginen dute apairu hori azaroaren 28 eta eun deitzaile ezagunek erri arresi bat egitera ditu erritarrak egun hortan, goizeko 11:00 Miarritzeko irati aretoaren aintzinean, molde jendetsuan eta alaian jakinarazi nahi diote eskuin muturreko ideiak edatu nahi dituen manifestazio hori. Euskal Herrian ez dela alakorik ez nahi ez behar. Herri honek frankismoa eta nazismoa pairatu zituela jada, eta intzuzen haien biktimen ondokoak badira deitzaileetan. Eun deitzaileen herri arresi hori gehitzen zaio lehenago sare antifatxistak azaroaren 27 eta 28 deitua duen mobilizazio kontzertu eta eztabaida ekitaldiei, baita Visa Frantziako langile sindikatuen kolektiboak egin mobilizazio deiari. Arratx untan Baionako lan burtsan eman dute itzordua deitzaileek arratxeko 7:00 erri arresia nola antolatuko den zehazteko, eta hori lotua beste itzordu bat, erri mobilizazioa iragarria da ostegunean arratsaldeko 6:00 Baionako subprefektura aintzinean. Eta bestalde gasaren referentziazko prezioa 6.6% igoko da zaruaren lehenetik aintzina. Prezio hori lotutako eskaintzak dituztenek ilean 12 € gehiago ordainduko dituzte batez beste. Prezio finkoko kontratuak dituztenak aldiz ez dira igoera honen pean izanen. Energia erregulatzeko batzordearen arabera gasaren urteko faktura 11% garestiagoa izan daiteke 2026. Egoerak egonkor segitzen badu noski. Eta bestalde etxebizitza izan dugu aipagai orain, Donostiako herriak bere gazteak atxiki nahi baititu. 200 biztanle dira Donostian gaur egun, eta herri xume batean gazteen dinamika importantea da. Horrendako herriko etxeak berriki 2 apartamendu soziala estreinatu ditu, lehenago eskola publikoa berrituz. Joanes Lako Donostiako lehen asunta entzun dezagun.
1: Egia ikusten genuen, azken urte untan, azken markada untan, hainiz gazte apartemenduak hartzen edo Mauren, edo Garazin, edo Amikusen. Ikusten genuen, bada gaztean danat, mena hainiz bizitzen esker eskuin. Eta ordean egintien berginera atxotuki apartemendu bat zu egin. Egia da berriz aminat gazte bat zua asatia etxe bat zua gainatzen, edo berri egiten. Batila beste bikote etxezar batzu erosi duztenak, eta bikote gazte batzu. Eduriz, azken urte honetan berriz eduriz, berda errandu nasti, eguneko, eta hamar meneo gehiago, hirutan urte beti tira. Hortean, albado berritu jende horiek, hori da.
0: Eta horrez gain lehengo San Michel kolegioaren proiektuak entzinean segitzen du, hor ere iruz palau etxe bizitza eginen dituzte ondoko urteetan. Bukatzeko informazio bat, neguko kirolzale guztientzat San Martiko harriko eski estazioa abenduaren 5:00 irekitzekoa da. Guret ere abenduaren 5:00 zabaltzea horre ikusi dute, baina zehaztekoa da datak elur baldintzen arabera alda daitezkeela. San Martiko harriko txartelak aurre salmentan eros daiteke jadanik, sasoin osorako 40 eta 48 € dira, eta egun batentzako txartel ajunta 43 € atxemanen duzue. Horra besterik ez momentu, 11:00 berri gehiago, gero arte.
2: Urriaren 13 da aste artea, egunon, gure irratiko entzule zirezten guzieri. Aritz eta aritzi pentsatzen dugu, batek atxea badu besteak ez, eh? Eta jiro, deitzen direnak ere ezagutzen bari maituzue, pesta hon. Zorionak aldiz urriaren 13 sortu guzieri. Gure berriketariak laster Xaratik Ganesh Etxeberri Garai, Azkainetik Josefin Olagarai. Eta gaur izanen dugu gurekin ere Veronika Zamora Senperetik, Senpere arroxez eguna antolatzen baitute urriaren 18an iraganen da oigandean, gauza desberdinak eta bereziki sor egin. Elkartek gazteak du hau antolatzen larriko gelan bularriko minbiziaren inguruko prebentzio edota sentsibilizazio eguna, animazio eta ideak eta beste dena jakinen duzie, Veronika Zamorarekin. Eta gurekin izanen dugu Jurki Ekiza ere, Shen Rouren kantu bat bereziki eta unen azken diskoan aurkitzen aldiren kantu bat zuen jasta ere izanen duzue, Burn Baby Burn bereziki, biziki gustuko duen kantua Jurki Ekizaren hilabete untako kronika beraz. Eta gaur aro goxoa izanen da, oita 5 graduko temperatura beti, odei batzu, zeruan, ez da euridik iragartzen gaurko, iguzkiaren ageraldiak ere, odei horren artetik, goizez bihar belaino eta laino, eta gero gaur baino garbiago izanen da zerua atxaldez, oita 7 graduko temperatura ere izanen dugu, beroago ono ostegunean, eta aro iguzkitsuagoa, oita 8 gradu arte igoko baita temperatura gorena. Ostiralean noiztenka euri sorta batzu ere, goizetik lapurdi aldean eta gauerako ere aipatzen da, euri pasaia zerbait izaiten alko dela azkenean ostirale arratxerako eta asteburu untan ere aldakora noiztenka euri eta noiztenka iguzki. Bideetan balima ziste aldiz lapurdi aldean momentuz donimari luritzunen ez da gehiago trabalik aipatzen hori Andri Iturralde etor bidean. Eta aldiz Baionan sartzeko DB-1802-an autolehoak amazazpi minutu ono badirela, Eta aritxak etorbidean ere ondotik badirela autolehoak, baita Baionan barna Raymond de Marco de Maréchal-zut, Angeluko Baionako etorbidean, eta Marcel Dasso, Luis Mariano, Alan Seger, eta Irurogeita Iruko laugarren biarritzeko erraustako pagatuki horren inguru horietan ere badirela autolehoak, ez autopistan, aldiz. Hala, erraiten alginuela fite-fite eta ongi etorri gure irratira, behatziak eta behatzi minutu kasik. Eta gure berriketarien itzulia hasia intzin, Amaia Riuzpeiruz ordugu prest bere botz ederena eskentzen dauzue. Une batek dezakeena deitzen den kantu hau, kabigoso bat diskotik dugu zati hau.

0: Maiarius Peruzen disko berri eder hortatik Kabigo Soba deitzen da, eta duela hilabetea argitaratu du, amar kantuen artean atzemanen duzue, hau une batek dezakeena deitzen den kantua. Eta gu, joaren gira orai, xararat, gurekin Ganesh Etxeberri Garai, hor baitugu berri emaiteko. Egunon, Ganesh?
1: Bai, egunon, Pampi, eta egunon, Intzore Guzieri.
0: Hor ere, odei batzu, baina egun aldi aski polita?
1: Ba, egun lai nopizat bada, baina ez ez, iruzkier, iru bere, mutxuga, aertzen.
0: Agertzen du deia. Ba. Ordean, zuk berri xaila, o bi berri txarrekin behar duzu hasi, bi ehorzketa?
1: Bai, beraz, egun goizeko amajak terditan, ehorzitu izanen da Le Moine, Jean-Pierre, kirotono eta ameka urtetan. Biaz, hartzaldeko iruetan, ehorzitu izanen da Amorena, Pedro, latonoi urtetan. Dolomin beruena, beraz, bi familieri.
0: Erretretatuen ateraldia ere pasa zen?
1: Bai, beraz, iraganda urriaren oizazpian, ortsegunez, berroita bost presunek, goizeko sortzietan, abiatu dira Igeri Apaskal egutik, otobusian, izpegira buru. Izpegi lepoko gaineko bentan, gozari eder bat egin eta, ortsaizeko arnabaz dendat etorri dira. Hor izan dituzte ahate pate gizena, eta beste ahateki jazta hauzazki. Eta jendiak ere erosi. Ondotik, Arrosako katxina jatetxean, horre izan dute bazkari eder bat. Eta eguna bukatzeko, sarat arribatzean, erriko etxeko ostatuan, azkeneko urrupa bestetako komiteak ofreiturik. Denek egun goxo bat pasatu dute, eta denek eskerrak ematen erriko autetxieri elduden urtean beste holako bat egiteko.
0: Beti gazte, bilduko dira oraino?
1: Bai, elkartiak antola togo du azken elgarretazia urriaren oitairuan ortsiralearekin bazkari batzen aintzinean Zuberramurdiko azketa jatetxean. Eguardi eterditan, menua, aperitifa, sangria, salda, sagerak, arraina, auta, legaza edo bakalaua, edo bestenaz, aragia, txuleta edo bildozkia. Egun berian, bertora autatu, gazna, etxero kopa, arno beltz eta gorri, eta kafea ondokoarekin, 45 eurotan, baina kideen karta duenak, 40 euro bakarrik. Hortako zuen izenak eman urriaren eberetzia aintzin, deitu zerano, urbos, bos, bederatzi, bos, lau, bi, bat, iru, lau, maite, utz, sei, iru, bat, sei, bi, bederatzi, utz, sei, sei, terez, utz, sei, irubi, bibi, lauzazpi, sortzi, bederatzi, edo anita, utzei, bi sortzi, utz sortzi, bi lau. Etorri alduzuen guziak, egun goxo baten pasatzera, dela girgarretik. Beraz, buruak entzienetik denak ezkertzen ditu.
0: Eta kirola finitzeko, pilota bakarrik gaur?
1: Ba, pilota, eskuzka, zeinketian, lehen mailan, edi baden unai lekuna aritzek irabazi, berroi eta mairu, lau egiten kontra. Etxeberri patxeko manen, dudaien enau, irabazi, berroi eta meretzi, uguinaren kontra. Irogarren mailan, alparo elande, iratoki inaki irabazi, berroi eta lau, amikizoren kontra. Laugarren mailan, eliza aldoran, Etxabide, Olazabal, Bezuñak, irabazi berroita emerezi Uguñaren kontra. Artekoak, Berazategi una izemerena eneko irabazi berroita zortzi, Zenperen kontra. Iroz Ber, Iban, Goienez, Eriande, Galdu, berroita itairu, Utsibaraten kontra. Aldun Zinkaiet, Marin Iman, eneko irabazi berroita mairu, Azagiren kontra. Neskak, Palantxaka, Trinketian, Gaztiak, Funuza, Marina, Endaga, Joane, Irabazi, Berroito, Itamabi, Ubaldearen kontra. Eta Errubia, azte buruntan pausako ziren, elduden ikandien jokatuko dira, Bileer, Lot, taldearen kontra. Hora egun gomeriak, pasatu erte honbat, eta elduden azterte.
0: Esker mila ganez, astean pasa, zukere.
1: Bai, gauza bera, mirezke.
0: Bare, ikus arte. Eta behatzak emez 8 minutaz pasaturik, eta azkaineko bidea hartzen dugu orai gurekin Josefin Olagarai. Egunon, Josefin?
2: Bai, zuri ere.
0: Horre, laino batzu badira?
2: Ez, iguzkia da, aba laino zuri batzuk.
0: Ah, iguzkia, xantzaduz jesuek.
2: Bai, iguzkia dugu, bertzela da.
0: Hori, azuk nahi zinituen aipatu lehen xokorriak lehenik.
2: Azkaineko Sainte Marie Eskolak lehen xokorrien saio bat antolatzen du, Bruno Etxegoienek gidaturik. Urriaren 16ean, ostiralez, aratzeko 7etarik 9:30 arte. Sainte Marie, lehen mailako eskolan, prezioa 10 euro. 10 bat leku baizik gelditzen dira. Beraz, irabaziak CM mailako ikasleen Pariseko bidaiaren finantzatzeko erabiliko da. Izen emateak, eloazo bidez edo telefonoz 06-50-75-43 08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-
0: ikusgarri bat dela.
2: Hori bezbat duen, da. Beraz, urriaren 21ean, asteazkenez, ameketan, errietxetoan, jauregia gidelean. Euskarazko ipun parte hartzailea, laurtetarik gorako aurrentzat, euskaraz, urririk, maiaren alfarrok proposaturik, lehiogean,
0: Hala, ez du botaik maite beharrik hor,
2: Eta izen ematea beharrezkoa da, hori antzidut. 0-bost, berrogoita emeretzi, berrogoita malau, irurogoita sei, laurogoita bederatzia deituz.
0: Hala, bakantzetan, urriaren oita batean. Ba. Gau beltza ere, etortzen da?
2: Urriaren ogoita mekan, ohitura zaharreri jarraikiz, gau beltza aratsaldeak ospatuko da azkaingo plazan. Programan, lauak eterditan, krakada eskainia, kantuak eta makiarreta indera. Seietan, desfilea, joaldunak eta ikasleak dantzataldearekin. Zazpitan, sua parta pirotek, jateko eta edateko eta nenda. Horra, da horko ez dut bertzerik.
0: Esker mila, Josefin Olagarai, beraz. Eta da, pasa aste hon, eta datorren aste arte.
2: Gauza bera.
0: Hore, entzun hartio bai. Eta justoki, Josefinek aipatzen zuen gau beltza edo arimen gaua ere gaiten zaio enekantak taldeak hartu duena eta hor aktualitatean izanen gita urte hilabete undar untan inendena neumak taldekoekin ditugu enekantak.

Bertan jatekoa guri, gaztainak urrako xokiak, denak ongi etorriak.

kerikiki, eman jateko arkuri, sartan jamaura nosekiaki, denak jaki etorri, sartan jamaura nosekiaki, denak jaki

0: kikirikiki, eman jateko harturi.
1: Ene kantak ekin batean hemen neumakekoek harimen gauari buruzko kantu hau mantzuten, 2008-koa da, harimen gaua, horreitan Josefinek hartentzaukun bezala azkainen ospatuko da, baina ez bakarrik, bakigu Baiona, Urruñan, Itxasun, Kanboan ere naski eta hainbat erritan ere egiten dela... Behatzeak eta horita lau minutu eta hau ere hainbat egitan ospatzen da, urri arrosa, senpere arrosaz eguna aldiz izanen da, hau sorrigin elkarte gazteak antolaturik, urriaren emezortzio ontan igandean, lareko gelan, bulareko minbiziaren inguruko prebentzio edota sentsibilizazio eguna izanen baita, bi partetan partekatua da eguna eta gunea, alde batetik elkarten mainak izanen dira, eta bestetik animazio edo taile parte hartzaileak, erakusketak ere izanen dira. Sor egin elkarteko kide den Veronika Zamora, zurekin duzu Arantxa Hirieder.
2: Veronika Zamora gurekin, egunon.
3: Egunon.
2: Aipatuko dugu, beraz, urriaren 18ko eguna, egunon dia, ala ere, baduzue programa polita prestaturik, hor, senpere arroxez jantzteko gogo rekilan, arroxez, beraz biztanda, urri arroxa delarik, erri desberdinetan, ekimen desberdinak beti bulareko minbiziaren inguruko prebentzioa delarik hor helburu, besteak beste. Eta elkarte bat bada, hor, sustut horren antolaketan, Veronika, sor egin, sor egin.
3: Bai, hori da, sor egin, beraz, 2024ko bukaeran pantxikatereriarekin abiatu zen historia guzia. Diadanik horri arrosaren kari ibilaldi dantzatu bat proposatu zigun eta 21 pertsona bildu ginen. Egun polit bat muntatu ginuen. Ba, hortan ez gelditzeko, elkartea muntatu dugu pixkanaka. Urri arrosa eta senpere arrosaz bertze dimentsione bat hartzen du. Lehen aldia da beraz hori eguna antolatzen dugula. Erriko etxearen laguntzarekin eta bertze tokiko partaide eta elkarteekin.
2: Nor da talde hortan edo zer du elkarteak azkenan helburu? Ranozu nundik abiatu zen, baina...
3: Jarduerak eta egitea, baina ez hori simpleki loturak sortzea, jendea sustengatzea eta ongi izatea ere sustatzea. Eta hortako ba, biltzen gira ogoita mar bat partaide bagira, baina aktiboan ama bost bat eta eran behar da emazteak gehienak edo denak. Eta alta ez gira gizoneri ere etxiak, baina ala da. Bai.
2: Elkartean ere bada eritasunarekin loturarik minbizia, orbulareko minbizia aipatzen dugu, baina
3: elkartean diren jendeak, badira minbiziako unki dituen jendeak, bulareko minbiziak edo edozein minbizik, eta ere edozein eritasunek unkitzen dituen jendeak, edo unkitu dituen jendeak, eta hoien laguntzaileak ere. Piskat zabal dudugu ere bai aie.

0: Dugu afitxa, helburua da, beraz, bularreko minbiziaren inguruan informazioa partekatzea, sensibilizazioa egitea, nola antolatu duzu azkenen egun hori?
1: Gure elkarteko lehendakariak bi minbizi ukanak ditu eta bizikia txikia zaio minbiziaren detekzioaren buruzko sensibilizazioari eta horren inguruan artikulatu ditugu gauza gehienak eta bi partetan eginen dugu gure eguna, bada alde batetik postuak eta beste alde batetik animazioak postuetan landuko dugu gehiago prebentzioa, sensibilizazioa, ongizatea, sozioestetika ere bai, argazkiak egiten alko dira.
0: Elkarte batzu badira, ez? Hor ikusten utizenak badirela.
1: Bada Jeune Eroz, emazte gazten prebentzioaz arduratzen dena, edo Life elkartzea, diru mailan eta administrazio mailan eritasunan diren jendeak laguntzen dituena. Gero gauzaleku ere bai hor dugu. Gero ere bada Rezokine du zen, eta bereziki hau arduratzen da hor bainetaz, edo eri egon diren jende dituzten horbainak gero ondutik zer egin eta arduratzen da. Gero bada ere hor afitxan egertzen ez dena baina les hébergeurs solidaire eta hau da tratamenduaren ondotik pausatzeko lotoki batzu proposatzen dituzten jendeak hori da. Ongi izatea eta sozioestetika mailan izanen dira azazkalen hartak, masajak, olio esenzialekin, gero izanen da ere bai neska bat dermopigmentazioa egiten duena eta berriz margotzen dituenak bekainak eta titien inguruak. Izanen da ere kamana, norberaren estimua lantzen duena.
0: Sozioestetika egia da garrantzitsua da, eritasunaren kasuan, bada bai gure gorputzarekiko duguna ahemana ere aldatzen baita, eta pixka bat hori lantzeko ere elkarteak ez?
1: Hori da bai lantzeko, eta biziki importantea da konfiantza hartzea, eta norberak bere autoestimua goratzea, eta estetikatik pasatzen da, bai ere.
0: Eta tatuajak ere, hortan sartzen dira,
1: edo? Bai.
0: Veronika, zuk ere tatuaja iren duzu, edo?
1: Bo, ez dut uste. Eta gero ere amikalaik elkartea, senpereko elkarte bada, eta horrek lumatxak eginen ditu egunean zer, bihotz forma izanen dute, eta horiek dira besu azpian ez hartzeko horbainek eta ez ezaten sobera minik egin, bai. Mm-hmm.
0: Eta animazioak ala ere ipatu barritugu, horre goiziko amarritatik aintzina, autua baita, hasteko pilatekin hasiko zaizte, baina ez edo zein pilat.
1: Bai, urtean zehar egiten duguna guk ere, kadira gainean egiten den pilat dugu horror milzanekin, esperientzia egin dut eta bizikia txegina da.
0: Bai. Hadas, gero ameketan mutxikoak, beraz,
1: hori da, hilabete guziz senperen badira mutxikoak eta justu hor urriaren 18an mutxikoen eguna zen eta ara, gure afitxan ezartzea onartu dute eta ongi.
0: Bai. Eta gero beraz pantxikateliariarekin beraz zuek egin zinuten dantza nola deskribatuko zinuke dantza hori?
1: Hori pixka bat zaila da baina
0: egin duzu beraz?
1: Bai, hori da dantza edo norberaren adierazpena edo bai litzateke pantxikak proposatzen duena
0: aski librea
1: bai
0: presiorik ez
1: hori
0: da aldiz dantza taizia ja
1: bai mundu guzia kurrituko dugu. Gero ondotik taixia eta...
0: Ta lauter ditan flash moba. Bai. Zaiken bazirela oraindik flash mobak.
1: Bai, oraindik badira. Ba, erriko langileak do animatzaileak aurreta gazten poloan lan egiten dutenek proposatuko daukute flash moba.
0: Kasik eguna finitu aintzin erakusketa bat ere ikusten dut izango dela? Erakusketak?
1: Bai, erakusketak. Mm-hmm. Bai, alde batetik izanen da Arranoen begia hori senpereko argazkilarien klubak segitu gaituzte gure jardueretan.

0: Uda untan, eta gero bestalde badugu Maeva Ruberg, guk egin ditugu argazkiak, hor bai gure estimoa goratzeko, bai, noleran, no xer deitzen da erakusketa, xer
1: gure
0: aragiak hori da. Neska horrek liburu bat prestatzen du, eritasunak kolpatzen dituen gorputzen inguruan, eta gorputz biluziak, eta orbainak, eta erakusten ditu, eta gure taldeko neskak, neska batzuek, kuraia hartu dugu, ebe joan gira argazkiare egiterat, eta hori ikusgai dira, orain, senperen, lagiku gilan, eta bai.
1: Hor, autoestima lan zen da beraz, ez?
0: Bai, autoestima eta gauza initz konfiantza ere ikaragarri, ikaragarriko zafraldia biltzen da, baina... Bai, norberaren gorputza ikustea, kanpotik beste norbaitek hartua argazkitan, zinez lanketa ondia da, eta hainitz mintzatu gira horreli guruan gure artean, eta orain ere, eta...
1: Eta nola bizi izan duzuzuk?
0: Nik biziki ongi, baina negia erran... Erabakia hartzea zaila izan da, baiet, nik erran behar dut taldeak pusatu nauela, abentura kolektibo bat izan da, naiz eta bakarrik izan argazki egiten miarritzeko ondartzan goizeko zazpietan, baina banakien besteak hor zirela gibelian, eta horrek zinez lagundu nau, eta nik ere erraiten dut sorgin ez balitz nire mugak ez dituzken hainbeste pusatuko hor ikusten da gero orain erakusketa amda ikusgai derera intzidean ikusiko dugu gero nola reakzionatuko dugu
1: hori da bebo, edera izanen da hori segur pentsatzen dut, diada proiektua polita da beraz bikain ebe biba ez dugu erran baina arruxaz, eh?
0: Bai, arruxaz toke bat, bai.
1: Bon, behar da, jantzi zerbait arruxaz ahalaz, beraz, bertan, gainera, senpere, arruxaz jantzi da, ala ere, xistera, famatu hori, hainitzek ikusi dukezu, eh? Arruxaz jantzi baita, senpereko xistera handi hori, bilibilgoiaren erdiko hori.
0: Ez da eskapatzerik. Hori adineko klubak erabaki du arruxez bezitua. Aintzineko urtetan erriko etxe aintzina egin zuen, eta hor egin dauku sorpresa, beraz txistera jantzi dute arruxez.
1: Ikain, ideia hona. Itzordua denei emana, behar bada hori azpimarratu behar da ez, urriaren 18ko egun hori, deneri irekia zaiela.
0: Bai, hori da, deneri irekia zaie, eta ongi pasatzeko, trukatzeko, jendea ezagutzeko, manera izanen da, eta beraz, zatozte denak.
1: Diateko eta edateko abar.
0: Hori ere, antzi dugu, erraitea, bai.
1: Ezkezkatu. Untxa, ebe, hor da, igandean beraz, senpereko lajeko gelan, Veronika Zamora, milesker, da usta diarte?
0: Bai, milesker zueri.
2: Veronika Zamora entzuten ginuela sor egin elkarteko kidea eta badira eniz gauza egiteko beraz entzun duzun bezala urriaren 18-untan bai senpere menen besteleku frankotan ere izanen baita hemen pilat, mutxiko, dantza jamezala taixi, flashmob bat ere eginen da eta jateko eta edateko antzigabe jost eta hiler tatu ere eta argazki gintza ere bof, bada egiteko senpereko egiaren webunetik pasatuz ere sor egin sekatzen mani malzu esareetan aurkituko dituzue detaile gehiago guk aldiz orai abisuak aipatzen ditugu lan eskentzak eta ondotik gure gaurko kronikalaria Jorgi Ekiza izanen dugu Shen Rou kantariaren Burn Baby Burn deitu kantua aipatuko dauku Lan eskentzak eta Xanoki ustatu dendarako langile bat zerkatzen dela Senperen ostegunetik larumatera lan egiteko kontratu mugagabean, misioak izanen dira salmenta eta gomendioa dendan zerbitzua ustatuan eta ekimenta gaualdien antolaketa besteak beste. Xanoki egiazki abilduak@gmail.com-era idazten alduzue. Izurako aterpetxean langile bat txekatzen dute, aterpetxean izaiten aldiren landez berdinen egiteko, elduden urteko apiletik urgira arte izura azmen beraz. Irakaskuntza katolikoak lehen nahidako irakase ordezkoak txekatzen ditu ere eskolaz irakasteko lanaldi partziala, beharren arabera demora osora pasat daitekeena, lizentziaduna izan behar da hor, eta hautagaitzak supleanz eserekin bat abildua dds.irurogeitalau.fr-era bidali. Saskak komertzial bat txekatzen du Donapaleoko Liseo Berriaren finantzatzeko kampaina dinamizatzeko kontratu mugatua izanen da lanaldi usua eta mabost orduz kanbo eta ipar eskolegian eskola eta frantsesa menperatzea galde egiten da esperientzia sail komertzialean eta arreman gaitasunak ere beharrezkoak CV eta gutunak urriaren ogoia baino lehen bidali Saskara eta azkenik ere besindikatuak ere animatzaile bat bilatzen du mugagabeko kontratu pean sindikatak dituen komisore desberdinen animatzeko dosierren segipen tekniko politiko eta administratiboa eta laborarik azetan ere segitzen dituen gaiet batzutaz artikulen idaztea ere galde egiten da Baionako bestetako laborarien txokoaren antolaketan parte hartzea Basoagei bi edo lan esperientzia laborantza munduan ere animazioan galde egiten da izaitea sendika.elb@wanadu.fr-era deitzen alda Eta setasun gehiago nahi bali mauzo abisu abetaz, gure irratia.eusen pasatzen ziste abisuen ataletik eta lana mauzo esail bat orkituko dituzue hauek guziak
3: Eraman Euskara praktikara
4: Euskaraz aritu nahi duzu, baina ez dakizun horekin?
3: Euskara praktikatu nahi baduzu, eman izena mintzalagun taldeetan eta elkartu astero ingurune goxo batean Euskaraz mintzatzeko edo Euskaraz aixeari bazara eta Euskara partekatzeko prest bazara
4: eman izena.praktikatu.eus
3: Mintzalagun taldeak martxan dira
4: Baionan, Miarritzen, Arbonan, Donibane Loitzunen, Azparnen, Endaian, Itxasun, Ustaritzen eta Azkainen
3: Zuk ere, parte hartu nahi duzu
4: Setasun gehiago 05-5-6-6-0-2 telefonoan edo gau eskuretan
3: Eraman Euskara praktikara
2: Astezkenuntako gomita argitxu iturria Lekorneko Garon esperimentazio zentro berri bat ideki dute, arbol gintzan eta baratze gintzan etxaldeetan formakuntzak egiteko, aldaketa klimatikoari buruz egukiak diren landareak hautatzeko edo ura aurrezteko. Argitxu iturria, astezken goizuntan gure gomita gure irratean goiziko behatzietaik amajetarat.
5: Lugama laborantza egirikoiaren besta.
6: Azaroaren 6, 7 eta 8an, Miarritzeko irati erakustazokan.
5: Lugama antoratzeko zure beharra dugu.
6: Denetarik bada egiteko. Zure izena eman lehen bai lehen internetez lugama.org webgunean.
5: Etorri gurekin laborantza egirikoiaren sustengatzerat irogozoan.
6: Beraz, goitatzen zaituztegu azaroaren 6, 7 eta 8an lugaman.
5: Zato gurekin!
2: Hemezortzi minutu eskaz dira amahak ezaiteko. Amah hontan kantu eskentzak biztana usai amezala siberko botzatik 0-bost, behoita emeetzio goita, sortzio goita behatzi, laro goita zazpida deitzen alduzue. Haintzin, Jurgi Ekiza usten izugu uitza, talde baten aurkezpena egiten baiti guzu, gaur ere egunon?
7: Egunon Euskadi Jatietako entzule eta langile guziei. Gaur, burn, baby, burn.

Gaurko kronika berezia izanen da, ez baitu artista bat, ala diska bat aipatuko, baizik eta kanta bat. Eta aia jateko, kanta bera gutxi aipatuko dut ere, ez baitakit gauzainitzik bere inguruan. Zuetako batzuk, pentsatuko dute presiski, hau izan baritzatekela ene lana agian. Kantaren eta artistaren inguruan ikerketa bat egin eta zerbait prestatu gauzak sakontzeko. Baina asumitzen dut, batzuetan, nahiago dudala kantak eskaintzen dituen sensazioetan zentratu, murgildu eta mugatu. Azken finean, enegatik, hau baita kanta batek duen zinezko poderea eta garrantzia. Bihotza unkitzea.

Burn Baby Burn en kasuan, ez dakitere nola sartu den kantau ene bizitzan. Seguraski, beste artista bat entzun eta gero, streaming aplikazio madarikatoren algoritmo madarikatuak probosatu zidan. Eta momentuan, maitatu behar izan nuen, hortaz ez banintzen horretzen ere, ene playlist batean geratu baitzen. Eta bigarren aldikotzen zundudanean, berri zunkitu nau, lehen aldian bezala, eta pentsatu dut, ze kanta, eta ze haotxa.

Ahots hori, Sean Rowe, kantari Amerika jarena da, eta lehen itzatik unkitu nau. Beraz bai, zerbitzu minimoa egiteko ala ere, eranen dut New York aldekoa dela, eta bergoita amar bat urte dituela gaur egun. Gehituko dut, kanta horrek diska eder bat idikitzen dola, Good Fiction izenekoa, aurtengo ekainean atera zena.

0: answer my questions. I got a mind that I want to look.
1: Eta ara, utziko ditut entzuleak informazio gehiagoren bila joaten, nahi badute, baina nik ez dut beste gauza handirik gehituko. Beldonen zateke, testu inguruak garrantzi gehiago hartzea kanta berak baino. Eta ni unkitu ninduena kanta bera izan zen. Erran bezala, diska osoak merezi duen zunaldi bat. Sean Rock, batakizki tartekatzen kanta izigarri gozoak eta beste batzu biziagoak. Batzuetan, kanta biziki biluziak eskainiz, eta beste batzuetan, instrumentazioa jantziz, soka laukete batekin adibidez. Badaki ere, bere ahots baritonetik urguntzen noizbenka, nota altuagoetara iritsiz, hauskortasun bat mantenduz eta asumituz beti.

Hala ere, diska bere osotasunean biziki ona bada ere, enetzat lehen kanta horrek badu zerbait zinez berezia. Eta espero dut, ahapatuko zaituztela, ni ahapatu nuen bezala. Uzen zaituztet kantonekin, Burn, Baby, Burn.

0: Jurgi Ekiza, milesker, saio hau eskentzagatik. Ilabetean behin gurekin dugu Jurgi, Sen Ho hemen hautatu du kantariaren Burn Baby Burn azkenik entzuten ginoen kantua eta aholkatzen dauku disko osoa ere entzutea. Eta hemen dik 8 minuten muruan kantu eskentzak, lehenik gurekin izanen dugu ere baigura ikastolako buraso pare hau eta horreta azteko haste buruntan duten itzordua Lekornen
1: Urriaren amazazpian Lekorneko odialdean baigura ikastolaren kontzertu utzi mogiko eta urbildu
2: gau aldia azteko sortziak eterrietan kalu metaldea
1: iso
2: isa sakara
3: betirako ez da denbora naiko
1: RTZ eta kolektiboa
2: eta bukatzeko DJ Doll
3: RTZ eta eldu da kolpeka
1: sartzea lekuan berean 12 eurotan
2: talo eta edateko gaualdi osoan
1: bera, ukiaren 17an denak Lekornera
2: aigura ikastolak antolaturik
0: Agendan, aipatzeko baditugula, bai, itzordu desberdinak, kanboko mediatekan adibidez bihar izanen da etxean, liburua aurkezpena, ikusgarri gisa, aurkezten dute hau Ara Nubel elkartearekin, urgirik da, eskuaraz, publiko guziaren zat, dom kampistron, beste hor da, atxaldeko lau horrenetan emarada itzordua, izen ameteko mediatekara deitu, kanbora edo mediatek abildua, Merri Maratxo kanboleben.fe errerat igorri mesu bat. Urriaren 14an Baionan Luna Negran ipuinkondak eta bat gaueko 8 erdietan Dorleta Kortazarrek bere ispiluak izeneko helduendako ipuinkontakizuna izanen du hemen ikusgarri honetan ispiluan beren buruari begiratu eta beste aldera gurutzatzeko ausardia izan duten emaztean istorioak istorioek postatzen dute ispiluak. Eta ikusgarri hau doainik balimada ere izena eman behar duzue eskuara abildua bayon.fr gunean Baionan Luna Negran urriaren 14an izanen da obiak atxeko 8 terdietan Baionan ere urriaren 15an eskol museoan 6 ontan zertarako irakurri eskual liburu klasikoak titulupean iraganen den main ingurua eskual zeinak proposatzen du ostegunean beraz Korta, askatasuna izea, Leonen sortua eta Baionan hilarazia, unen historia baltsan elkarteak proposatzen du filma, urriaren 16an, 7an, ostiralean, ondotik pintxoak eta edatekoak ere izanen dela. Berdenboran Brau eta Braulio taldekoak ikusten alko dira, sartze pesta egiten baitu epaiska. Kostiralean zazpiontai gauerditarat idekia da, kontzertuak beraz, itxasuko triki taldea eta Braulio ondarroako rock taldearekin Baionan eta larun batean ere ameketaik bietarat idekitzen da epaiska panoko karrikan.

0: Punch pailazua ere izanen da luden igandian itxasun atari gaztetxean sartzea 5 eurotan da. Punch pailazua bisitari izanen da, hau da bere ikusgarri berriaren izena. Mata miak eta kukiak ere jatera alko dira, besteak beste Arroka gara ikastola kantolatzen duen atxalde ontan, atxalde hau betaz urgean emezortzean, ez da atxalde ontan, lau ontaigo iti igandean. Xaran ere ziklo ibilbideak izanen dira, ordean bi ibilbide mota, berroita emezortzi kilometrokoa eta 85koa. Izen emaiteko, behar duzue eroazoren bidez joan, olain ikastolaren eroazorat ibilbideak orkituko dituzue, 85 eurotan lekuan berean eta 20 eurotan antzinetik da izen emaitea. Usuaren besta ere xaran izanen da igane untan, goizean pilota xarako izagarekin, eskual pastizaleak eta dansak zazpiak batekin eta bazkaria usu jatea biztan da. 82 eurotan izanen da egeserbak egin behar dira entzinetik arka, arraia edo bizionan. Konzertua The Six Toys taldekoekin batean lau ontan ipurdia mugitzen alko duzu eguntzailan eta ustoki mugitu elkarteak du hau antolatzen plazako komertxanten kolektiboa da xaran. Mikel Urdangarinek ere kontzertu bat emanen du, itxasun azararen 22an izanen baita, eta hau ikastolaren alde izanen da kontzertua Belizan. Baina iniz gauza egiteko onore, gaur Ainez Bizkaixipiren inarumen dokumentalaren proiektua izanen da ere Atalant zinegelan eta filmegilearekin solastzean aritzen alko ziste ere ondotik 8:45 Atalanten Sarri Baionan. Eta bihar Dorleta Kortazar espiro, ez aipatu du deia barkatu nintzer epikatzen Luna Negran izanen dena. Abia aldiz Parisera doa, bali du aipatzea, Jacques Bravo gelan aliko dira, Abia laukoteak omen emanen du hor. Zafit Parisen ezagutzen duzuen ez norbait, baina aholkatzen aldako zu, ebiak 7 ontan izan emaita hau. Nik hortan agurtuko zaituztet, horreit biak dugun itzordua. Astezken untako gomita argitxu iturria. Lekorneko Garon esperimentazio zentro berri bat ireki dute, arbol gintzan eta baratze gintzan etxaldeetan formakuntzak egiteko, aldaketa klimatikoari buruz egukiak diren landareak hautatzeko edo ura aurrezteko. Argitxu iturria, astezken goizuntan gure gomita gure irratian goizeko 9:00-10:00. Hala, eta azken itzordu bat ere manen dauzuegu ostiraleuntan 8:30 Xavier Zubelet eta Isha taldea Nat Kazarerekin eta Andreas Esner eta ostiralean repertorioa eskeniko dute Doni Bane Loitzuneko
1: Goizeko 10:00 dira eta FM-ko 89.3an zaude, arraio irratian. Yeah.

¡Ahí llegó!

0: bueltan da Orokita Herri Eskolako irratsaioa. Asteartetik ostiralera eguardiko ordu batetan.
1: LH bat eta LH6 arteko ikasleek dibertsioz beteriko ordu erdi eskainiko dizuegu.
2: Animatu zaitezte gurekin irratsaioaz gozatzera. Zuen zein egon.

Garrapateros

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Bueltan da Orokita Herri Eskolako irratsaioa.
1: Asteartetik ostiralera eguardiko ordu batetan.
2: LH bat eta LH6 anteko ikasleek dibertsioz beteriko ordu erdi eskainiko dizuegu.
3: Animatu zaitezte gurekin irratsaioaz gozatzera. Zuen zain egongo.

0: jarri gurekin harremanetan.
1: Gure telefono zenbakia
2: 9486813. Arraio.eus.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Orokieta Herri Eskolako irratsaioa izango duzu entzungai.

0: Arratsaldeon eta ongi etorri gure irratsaioa. Gaurko saioan Inarrek eta Jakes izango gara esatariak. Anerrek erregidore lanak egingo ditu. Mark mai teknikaria izango da eta Julen musika teknikaria. Orain, Euskara Batzordeko hitz bitxi bat entzungo dugu. Ea norbaitek ezagutzen duen.
1: Eta zarautzen nola esaten da?

0: Arratsaldean guztioi, musika entzun da badakizue Zarauzko hizkeraren tartea dugula.
1: Gaur zoiana zer modu sentitzen zara? Ni pozek eta gogotxo, entzulei hitz berri bat eskaintzeko.
0: Ni ere alaxenago, gogoz. Beraz, Erne Berarriak eta ea ezaguna zaizuen ondorengo hitza.
1: Ba esan dezagun gaurko hitzak nekearekin baduela zerikusia. Entzun ondo, gaurko hitza xisko eginda da. Zarauzko hizkeran jota xisko eginda esaten da.
0: Hona hemen adibide bat. Xisko eginda nago mendibuelta egin eta gero.
1: Alaxe gertatzen zait niri ere egun batzuetan, eta behera goiz joaten naiz horrelakoetan.
0: Bueno, entzuleok, ea zuek gaur ez duzuen eguna xisko eginda amaitzen.
1: Arratsalde polita izan duz, dezazuela eta datorren astera arte.
2: Aio, aio, pelaio!
3: Jak ez baltzen ikien hitz hau?
4: Ez nire ezagutzen.
3: Eskerrik asko Euskara Batzordekoei.

0: Gaixogu, Maia eta Lia gara. Eta berriro egiten.
1: Orain, lehenengo mailako Maia eta Lia biharko menua esango digute. Aurrera.
0: Gaixogu, Maia eta Lia gara. Gaixogu, Maia eta Lia gara.
2: Lehenengo platera, azalorea bexamelarekin.
0: Bigarren platera, lehatza labean.
2: Postrea natural jogurra honegin. Honegin.
1: Eskerrik asko elatxe bateko ikasle menu oso goxu hau esategatik. Eta orain aspaldiko musika bat entzungo dugu. Aurrera, Julen!

HHkoen txanda da. Ea zer sorpresa ekarri diguten. Ze polita gure kantua hasi gara. Ze... Ah, es...

0: Ze polita, gure kantuan hasi gara. Ze oroitzapen politak.
1: Iritsi da bigarren mailako entxanda, eta gaur

0: Iritsi da bigarren mailako txanda. Eta gaur, Nahian eta Nora etorri dira. Aurrera!
1: Proiektuan, unibertsoa nola sortu zen ikasi dugu.
2: Bai, teoria asko daur.
3: Teoria asko daure, baina gu bin bana ikasirego.
4: Horretarako globo batean paper bolitek sartu ditugu.
2: Tapuztu egin dugu. Eta...
4: Big Bang.
5: Eskerrik asko Nahian eta Nora, oso interesgarri iruditu zaigu kontatu diguzuena. Orain musika bat entzungo dugu.

0: Hirugarren mailako Iraik eta Liak txiste bat kontatuko digute. Aurrera.
1: Kaixo, Guli eta Irai gara. Kaixo, Guli eta Irai gara. Eta txiste batzu prestatu ditugu ditugu zuekin partekatzeko. Aurrera, Lia.
2: Zein da lanik arriskutsuena? Kokodriloaren dentista.
1: Oso ona, Lia.
2: Orain zure txanda da, Irai.
1: Joni kuiura joan da eta bera itatxo ikusi du. Ta itatxo esate jo. Behitxuri betza kafes nematen aldu?
2: Ze barregarria, Irai.
3: Urrengo astean gehiago ekarriko ditugu. Agur!
4: Eskerrik asko Irai eta Lia kontatu diguzuena, oso interesgarria iruditu zaigu. Orain kantu bat izeneko musika bat entzungo dugu.

0: Kanta honekin hemen denak dantzan hasi gara. Eta hankak gelio ezinik dazkagu. Danel eta Aritz, zuei ere gauza bera gertat balzaizue. Danel eta Aritz bosgarren mailakoak dira eta efemeride bat kontatuko dizkigute. Aurrera!
1: Kaixo, ongi etorri gure irratsaiora.
2: Gaur oso egun berezi bati buruz hitz egingo dugu. Olagarroen nazioarteko egunari buruz.
1: Baina, ba aldakizu zer den hau eta zer gaitik ospatzen den?
2: Olagarroen nazioarteko eguna, olagarroi eta batez ere itsasoaren eta ozeanoen garrantziari arreta eskaintzeko sortutako ospakizuna da.
1: Egun honetan munduko hainbat lekutan olagarroei buruzko informazioa zabaltzen da. Eta itsas ekosistemak ezagutzeko eta babesteko jarduerak egiten dira.
2: Baina egun hau ez da soilik olagarroak ezagutzeko. Helburu garrantzitsu bat ere badu. Itsasoko biodibertsitatearen eta ozeanoen zaintzearen garrantzia gogoratzea.
1: Ozeanoetan animalia eta landare ugari bizi dira, eta denek dute beren zeregina ekosisteman.
2: Horregaitik, olagarroen nazioarteko eguna aukera ona da itsasoari buruz gehiago ikasteko eta gure ingurunean zaintzeko, konpromisoa hartzeko.
1: Eta zuek zer egingo zenukete itsasoa zaintzeko?
2: Adibidez, hondakinak ez botatzea, plastiko gutxiago erabiltzea eta hondartzak garbi mantentzea.
1: Ekintza txiki askok aldaketa handia ekar dezakete.
2: Beraz, gaurko egunean mezu bat bidali nahi dugu.
1: Zaindu ditzagun gure itsasoak eta ozeanoak. Olagarroaren nazioarteko eguna ez dadila egun bakarrean geratu.
2: Gainerako egunetan ere gure planetako itsasoak zaintzen jarrai dezagun.
1: Eta honekin amaitzen dugu irratsaiora.
3: Olagarroen nazioarteko egun zoriontsua.
4: Oso interesgarria iruditu zaigu efemeridea udan eletaritz. Musika oso ezagun bat entzungo dugu.

0: Malenetarik hementsi daude gurekin. Malenetarik zigarren mailakoak dira. Eta albiste baten berri emango digute. Aurra Malenetarik, nahi duzenan.
1: Arratsaldeon oroketa, gu Erik eta Malen gara eta albiste bat kontatuko dizuegu. Beraz, adi denok eta hasi Erik.
2: Urriaren 9an 10etatik 12etara oroketako LHSko ikasleak Sara Garcia astronotaren kontantuan jartzeko aukera izango dugu.
1: Europako espazio astea ospatzeko Zero Spain eta Zientzia Parkeak hezkuntza komunitatea gonbidatzen dute, hau da eskola desberdinak gonbidatzen dituzte astronauta batekin kontaktuan jartzeko eta eskola horietako bat oroketa izango da. Azen nolako suerta gurea.
2: Sara Garcia, 1989an jaio zen Leonen. Minbiziaren bioteknologia molekularrean doktorea da. Hau da, izaki bizidunen oinarrizko molekulak ikertzen dituen pertsona. Minbizia ikertzeko zentro nazionalekoa ikertzailea ere bada. Bestalde astronauta da. Izan ere, guk lanbide horrekin ezagutu dugu.
1: 2022ko azaroan Europako Espazio Agentziak, hau da ESAk, 22.000 hautagaien artean bera hautatu zuen ESAko astronauten taldean parte hartzeko, eta hori lortu duen lehen emakume espainiarra izan da.
2: Gainera, oso une egokia da LHSko kontzat. Oraintxe bertan espazioari buruzko proiektu bat daukagu esku artean.
1: Bueno, hauxe izan da guztia, espero dugu gure albiste interesgarria irutu izana. Ez galdu biharko aukera, laster arte!
2: Agur! Eskerrik asko Malen eta Erik albiste interesgarri hau esateagatik. Eta gaurko saioari amaiera emateko garaia iritsi da. Ondo izan eta datorren astera arte.
0: Inar, ez astu Arraio Irratiari eskerrak ematea.
2: Arrazoia, iaztu egin naiz. Eskerrik asko Arraio Irratiari eta zuen denbora emateagatik eta bihar arte. Aio!
3: Biarrarte aio, biarrarte aio, biarrarte aio, biarrarte aio.

0: Bueltan da Orojita Herri Eskolako irratsaioa.
1: Asteartetik ostiralera eguardiko ordu batetan.
2: LH bat eta LH6 arteko ikasleek dibertsioz beteriko ordu erdi eskainiko dizuegu.
3: Animatu zaitezte gurekin irratsaioaz gozatzera. Zuen zain egongo gara.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Ondorengo kanta hau Paradisuan titulatzen da.

Eskerrik asko!

0: Bueltan da Orokita Herri Eskolako irratsaioa. Asteartetik ostiralera eguardiko ordu batetan.
1: LH bat eta LH6 arteko ikasleek dibertsioz beteriko ordu erdi eskainiko dizuegu.
2: Animatu zaitezte gurekin irratsaioaz gozatzera. Zuen zein egongo

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

ya se está

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Agaio irretia!
1: laurogeita hemeretzi.hiru FM eta internetez arraio.eus.
0: Agaio iru puntu zero.
2: Mesedes, hauan gauzen ez eta. Zerba, azketan txin.

0: bueltan da Orokita Herri Eskolako irratsaioa.
1: Asteartetik ostiralera eguardiko ordu batetan.
2: LH bat eta LH6 arteko ikasleek dibertsioz beteriko ordu erdi eskainiko dizuegu.
3: Animatu zaitezte gurekin irratsaioaz gozatzera, zuen zein egongo gara.
4: Pesión cañas a pase. Aquí en Cuba, nosotros los cubanos, en sentido general, nos gusta mucho la bebida.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian Arrosa Sareko Zebrabidea irratsaioa izango duzu entzungai.

Gaurko eguneko menua emango dizuet, gaur aste artea da, aste artea amairu, badakizue, batzuk badituztela, egun honen inguruko usteak edo esango dugu, baina guk gaurko hementzat ez dugu horrelakoetan sinisten, hala ere, ez dugu itxasontzi batean sartzeko asmorik ez da ezkontzekorik ere, beraz, agian horrek ere eragingo du gure superstizio hori edo ez betetzea edo horri beldurrik ez izateak, baina tira. Hori alde batera utzita, gaurko eguneko menua emango dizuet, gaur aste arte nahiko arraroa izango da, ez dugulakoiko eskaleta jarraituko, beraz, kontatuko dizuet, eta zertaz arituko garen gaurkoan. Azteko eta behin, berako historiaren aztarna utzi duten 27 emakumeren biografiak bildu ditu Jon Abrilek berako emakumeen arrastoa liburuan. Erakusketak eta bisita gidatu antzestuak ere barnebiltzen ditu Mugarri Kultura Elkartearen proposamen honek. Urriaren 16an berako kulturretxean arratsaldeko 7etan aurkeztuko dute azken urteetan garatutako lana eta Antxeta Irratiko Liza Releixporuk hitz egin du berarekin, beraz entzungo dugu zer duten kontatzeko. Eta kontatzeko asko dutenez, horren ostean zuzenean boletinera egingo dugu salto, albistegi tartea irekiko Diego, eta albistegi tartea irekitzarekin batera, albiste onaren tartea izango dugu, horretarako oinatz izango dugu gurean, naiz irratiko lankidea, beraz, ea zer zein albiste on dakarren, agian bitxikeriaren batek harriko du, batek daki. Eta horri segika gure irratiaren txanda izango dugu, asteburura begira jarriko gara, pasaden asteburura begira, ikusi-mikusi aur eta gazte literatura azoka izan zelako larun batean Saran. Argitaletxeen azoka, karrikako antzerkia, tailer parte hartzaileak eta liburuak Sarako karrikaxoko guztietan atzematen altziren egun berezi hortan. Arantxa Idiederran inguruan ibili zen eta aurren irakurzaletasunaz edo eta liburuaren interesaz aritu da, beraz, ea zer kontatzen digun gaurkoan. Horri segika agerkarien tartea eta agerkarien tartean kazetaren txanda. Kazetaren txanda eta kazetan aste honetan izango dugunaren berri, ba, Media Baski Irratian jaso dute Iker Lagrenadekin egonda Aitor Servier, beraz, ea zer kontatzen duen aste honetan kazetan dagoenaren inguruan. Horri segika Garazi Kastaño izango dugu gurean, baina ez bertsolaritzaz hitz egiteko. Egia da asteburu honetan izan dela azken, bueno, izan direla lehenengo faseko azken bi saioak, baina gaurkoan ez June ez da Garazi ez ditugu zuzenean gurean izango, beraz hori urrengo asterako utzi beharko dugu, urrengo asterako utzi beharko dugu aipatzea asteburu honetan, ba, bertsolari txapelketak eman dituenak, baina Garazi izango dugu gurean, izan ere Ini Etxezarretarekin izan da Labarrekin, uda hasieran aurkeztu zuen EPearen inguruan solasean, eta guk zeurrabidean aurrera pentso bat entzongo dugu gauean, izango dugulako, ba, elkarrizketa osoa entzuteko aukera, beraz, ba, horixe izango dugu gaurkoan. Eta horri segika, eta saioari amaiera emateko agendaren errepasoa egingo dugu. Agendan, ba, arratsaldean egin ditzakezuen kontuen berri ematen dizuegu. Gaurkoan nabari da, aste artea dela, ez dagoela kontu gehiegi, baina hiru aukera badituzue. Beraz, horien aurtean aukeratu beharko duzu, edo bestela, ba, ez erreztu zue egin beharko. Hori agian, hasieran aipatu dugun uste horren barruan egokiena izango da. Baina ikusi beharko dugu, beraz, zeitartean, saioa hasiko dugu.
Eta saioa hasteko artefaktuari begira jarriko gara. Badakizu ez, zebrabidean artefaktuari begira jartzen garela egunero. Eta gaurkoan 2009ko urriaren 13ari begira hasiko dugu. Geroago, 14 urte geroagoko datara ere begiratuko dugu. 2023ko egun berari begira ere jarriko gara. Baina utzi kontatzen zergatik. 2009ko urriaren 13an Alfredo Pérez Rubalcaba, PSOE-ko barne ministroak, txalotutako bateragune auziko polizia operazioak ezkerra bertsalaren estrategia aldaketari eraso zuzena egin zion. 14 urte geroago aipatu moduan 2023ko egon berean Pedro Sánchez alderdi bereko presidentea EH Bildurekin bildu zen. Birudi kontrajarri dira, hasiera eta amaiera oso desberdinak dituztenak, baina funtsean ibilbide beraren parte dira. Bi indar politiko dituzte protagonista, PSOE eta Euskal Ezker Independentista. Erakusten dute inork ezin izan zuela Euskal Herrian garai politiko berri bat irekitzea eragotzi. Garai berri horrek giro sozial hobea ekarri zuen eta Espainiako estatuaren gobernagarritasunean ere izan du eragina. Lehen irudia 2009ko urriaren 13an Donostiako Igara auzoan ateratakoa da. Lab sindikatuaren egoitzan egindako polizia operazioan. Iragan urruneko kontua dirudien arren, haren ondorioak ia gaur arte iraun dute. Bigarren irudia berriz, 2023ko egun berean Espainiako Kongresuan ateratakoa da. Bilera politikoa arrunta dirudi. Baina ez zoi izan zen lehen aldia zen Espainiako gobernuko presidente bat eta ezker independentistarekin kasu honetan EH Bildurekin gai politiko ez itzegiteko jertzen zela. 2009an ezkerra bertzalean legez kanpo zegoen 2002az geroztik eta haren zuzendaritzaren aurkako polizia operazioak ere eginak ziren. Azkenan segun ura 2007an. Ordurako ordea jakina zen eztabaida bat abian zela estrategia eraginkor baten bila. Eta horrek ezaren borroka armatu horren jarraipenari buruz Euskal Osnarketa egitea ekartzen zuela. Estatuak prozesu horri bidea libre utzi beharko liokela pentsa ziteken arren, Alfredo Pérez Rubalcabak kontrako erabaki zuen. Operazioa Baltasar Garzón epaileak

0: Gaikastroan konzertu, utz mugikor eta ubildu!
1: Gau aldia hasteko, sortziak eterdetan, kanu metaldea!
0: Piso!
1: Isa, sakara!
0: RTZ eta kolektiboa!
1: Eta bukatzeko, DJ-to! RTZ eta
0: elduda kolpeka! Sartzea lekuan berean 12 eurotan.
1: Talo eta edateko gaualdi osoan.
0: Bera, ukiaren 17an denak lekornera.
1: Aigura

bizkar eta kaskago hortzat hartu zuen gudariak. Joan adi alinago

0: gizarte dugun, ze gizartetan bizi garen, eta bueno, bakala hori txikitzeko asmoarekin, eta hori ba, biografia horiek osatzen joan nintzen proiektuaren abatza liburu bat izan nintzela. Hasieran liburu xkaz hitz egiten genuen, dozena bat, hamalau bat biografi ba, pixkoa txukun edo osatzea zen asmoa, bakoitza bere ilustrazioarekin, eta ba, hogeita mat berrogei horriko olako liburuxka bat egitea. Eta, bueno, ba, ikarlanak eman ditu fruituak, hogeita zazpi atale osatu ahal izan ditugu, eta hogeita masei horriko liburu kote polit bat gelditu da, hogeita mar ilustrazio baino gehiago izanen dituena, eta gero, bueno, ba, liburu ardatzartuta sozializazio lan bat ere aratago gine genuen, jakitun, bueno, ba, liburu batekin ere aietzen zarela, aietzen zaren jendearen gana, euskaraz irakurtzeko zaletasuna ba, zoritxarrez ez delako nahi genuken bezain zabala. Eta duan, ba, egin dugu batetik erakusketa bat, egin dugu eskoletan lantzeko lan kuaderno bat, harik eta diferenteak proposatuz, biografia hauetatik, bueno, aitzakia, ez? Nik uste dutela zenbait gai ere lantzeko, ez? Ba, zaintza lan eta ze jarduteko, edo emakumeek kulturaren edo kirolaren arloan garatzeko dituzten zailtasunak eta mugak aztertzeko, bueno, horrelako amalau bat ariketa proposatzen ditugu ikastetxean landu alizateko eta erakusketa bera bisitatu alizateko. Bisita antzeztu batzuk ere eginen ditugu, bi, zehazki, horriaren 17an eta 18an, ba, pixkoa, bueno, ba, antzerkiaren bidez eta animazioaren bidez, emakume hauen historia ezagutzeko bertze manera bat izateko ere bai ez, eta gero ba, Wikipediarako artikuluak, berako udalaren webgunean ere atal bat izan dute berako emakume hauek, eta atal horretako testuak eta txukundu ditugu, eta, bueno, ba, gotxik beti hori izanen da, ba, proiektuaren emaitza edo, ez?
1: Jo, ba, lan izugarria egin duzue, aipatu dizkiguzu, ba, proiektu guztiak ez, aintzinera eraman dituzuen proiektu guztiak, eta hau, guztiz positiboa izanen da, berako herriaren zat, zuk aipatu duzu, ba, historiazari garenean beti gogora etortzen zaizkigun lehen izenak, gizonen izenak izaten dira, ez? Edo, ba, gure apaletan ikusten ditugun liburuetan, gehiengoen izenak gizonezkoenak dira baita ere, eta zer egin izanen du lan honek berako gizartean, euskal gizartean baita ere, baina aipatu zer egin izaten aldu institutuetan emakumeen izenak ere jakiteak, horrek denak zer suposatuko dio ba norbanakoari?
0: Bueno, nahi nuke gutienez jabetzea ze desberdintasun dagoen, ze importantzia eman diegun gizonen ibilierei edo gertaerei, eta normalian, eta oraindik ere adibidez Wikipediarako gaur egungo emakumeen biografiak biltzen saiatzen naizenean, lehendabiziko erantzuna da, nik ez dut nahiko meritu, eta hori agitze zabaldua dago, ba, nereak etzuen importantzirik, etzen hain garrantzitsua, eta maila berean gizonen aldetik normalean erantzun hori ematea zailago izaten zaigu. Eta beraz, jabetzea ez dela kasualidadea. Ez dela kasualidadea hogei gizon ezagutzea eta emakume bat bakarrik ezagutzea. Egia da, gizartaren kontestuak, lege, araudiak, arau sozialek, zutela albidetzen emakumeek hainbat arlotan ibilbide profesional bat garatzea, baina horrek ez du egin nahi, ez dutenik bertzea lor batzutan behar bada lanik egin, edo ez dituztela sufritu gizarteko hainbat bazterketa, eta ez direlako denak biografietan agertzen direnak sekulako ibilbide artistiko, kultural edo intelektual egin dutenak, baizik eta ba, prostituzioan aritzeagatik atxilotutako emakume baten historia, 18. mendekoa, arautu genuen, eta ba, hori adibidez ekarri dugu, 400 urte baino gehiagotan Nafarroan lehendabizikoz emakume bat urkatu zutenean beratarra zen, eta horren historia ekarri nahi izan dugu, sekulako kalapita soziala eragin zuelako Nafarroan, emakume bat

0: Herri, ikerketa prozesua nolakoa izan da? Ez, erraminta erabili dituzu eta nola llegatu zarete bagarai hoietaraino sakontzera eta nola egin duzu topo emakume hoiekin?
1: Ba, egia ban, nahiko bilaketa kaotikoa izan du da, agian referentzi batzuk banituen, ba, liburutan edo arraututako zenbait edo pantxartikuluren batean, bueno, ba, lehendabiziko etxean edo inguruan nituen referentzi horiek bildu ditut, eta gero internetek haunitza baztu dizkite gauzak, gauza haunitza itxetik internetetik bilatuz, batzutan kasualidade hutsak, ba, bilatzen ari nintzelako demagun Espainiako Gerra Zibilean errepresioa pairatu zuen emakume baten historia, eta kasualidade zorko oinoat batean agertzen zen kontu batek eraman hau berako bertze emakume baten gana, bueno, horrelako kasualidadea unitz egondu dire, eta horrela joan naiz pixko bat osatzen, artxiboetan ezin izan dut nahi baino gehiago ibili, eta segurazki Nafarroko artxiboan egonen dire orainik deskubritu gabeko emakume gehiago, edo bakarren bat topatu dudanean agian ez zuen ez nuen informazio nahikorik historia bat osatzeko da, ba, 15. mendeko emakume batek auzi bat edukizuela, eta bakarrik informazio hori edukitzea ez da nahikoa idatzerrak idatzea alizateko, ez? Baina, bueno, saiatu gara behintzat alden neurrian izenak biltzen eta izenak ekartzen, ba, batzuen historiak oraindik antzinago bilatu alizateko edo landu alizateko edo bederen testimonialki agertu daitezen, ez? Eta horrela, ba, liburuetan kontsulta egin, bueno, ba, eta unitzetan biografia bat prestatzen ari zarenean, arek bertze emakume baten gana eraman zaitu, horrela izan da, pixko bate osatzen joatea, uste nuen ja 23 geldituko nintzela, eta batean ba, bertze lau azkeneko orduan agertu ziren, eta badakit horrengo aste eta hilabetetan agertuko direla guainik gehiago, eta horregatik ere erraten dugu lehendabiziko ale bat dela auskalo, eta etorkizunean ba, baldima dago materiala gehiago argitara ateratzeko, ba, lehendabiziko urratxo bate izan dadila eta hitzaki izan dadila emakume hauetaz ere solasteko, ez?
0: Eta seguru berako herriak ere gero eskertuko dula, ez, emaitza ikustean, eta seguru eskiagian ere hasiko da pentsatzen, ez, ba, bere etxeko historian ze emakumeek utzi duten arrastoa, ez, hori gertatzen alda, eh?
1: Bai, dudik gabe, eta hori ariketa hori niretzat da gertatzen alden politena. Eta nik beti, eta bereziki gazteekin, antzineko bi proiektuekin egokitu zaidanean, bai dokumentalakin eta bai liburuarekin, beti erran diet, galdetu etxean, eta adineko jenderi erran diet, kontatu itxean, kontatu, kontatu, galdetu, kontatu niretzat, eta pentsa, ba, hemen bertan ere emakume baten zera biografia osatzeko etxekoen gana jo dudanean behar badata, haize pena ez niola galdetu, haize pena ez geniola orduan zuen balio eman, eta bai, oroitzen ez noiz patxe kontatu zuela hori, bino, ez badiozu importantzirik ematen, ez, eta, bueno, ba, adibidez, ama hil bino hilabete lehenago grabazio luze batzuk egin izkion, mil aldiz kontatu zizkian horiek ez nitulako bainere grabatak, eta grabatuak gelditzen nahi nolako, eta, ba, hori uste dut, azkenean denbora erken kresan altxor bihurtzen direla, ez, eta importantzia ematea, eta agian zure amatxiren, zure amaren, zure biramatxiren historia ez da, ez da gitzen emakume ospetsu izateko historia bat, baina azteko zuretzat ustut kriston balioa duela, eta orokorrean gizartean entzatere baduela, ez, eta nik uste dut transmisio horrek haunitza elikatzen digula, eta gainera ulertzera ematen digula, eta balioan balioa ematen diogula, ba

0: eta onitzeri edo lorpena onitzeri edo ulertzen laguntzen digu zergatik aietu garen ere gauden egungo egoerara, ez? Eta gehiago baldu zaizkigun giro eta mezu zerekin, ba, uste dute inoiz bino importantzia gehiago duela. Eta gainera bada, agian orain adinean gotxi dagoen belaunaldi hori da azkeneko belaunaldia benetan ba mundu bat, ez, gerraondoko urte horietako mundua edo gerra garaiko eta gerraondoko urte horietako mundua ezagutu duena. Gero gelditzen garen belaunaldiak ja bueno, ba, bertze historiaren bertze parte bat bizitu dugu, bertzelako aldaketa kultural eta sozial batzuk eta baina haien gizarte eura joaten ari zaigu eta hori biltzea ere uste dut importantea dela.
1: Aitongi, ba, Jon, ez dakit aipatzaldi guztun zu pertsonalki konkistatu zaituen historia bat, emakumeren bat, agian zure familiakoa ez daten alda?
0: Ba, begira, bixe aukeratuko dut, ez da baxa, baina adibide bezala egitzi historia xumea nola bai da, etzelako izan emakume bat kriston gauza pila egintzituen da, nire bi ratatxiren arreba bat zen, nire amatxiren izeba, eta bueno, gure familian haunitz solastu izan da beti, beran bada oraindik jende haunitz ezagutu zuena, Maximina beratzen Elizondo, eta emakume honek 1930 bere 40 urteak ospatzeko besta bat antolatu zuen neskazar izateaz harro zegoela adierazteko. Eta hori eskandalu bat zen garaiatan, neskazar izatea gizki ikusia zegoelako. Eta gonbidapen bat egin zuen, eta gonbidapena gainean gorde egiten da oraindik, gonbidapen bat egin zuen ezkontza baterako bezala, ba, lagunak eta gonbidatuz, erranez, 40 urtez saiakera antzuak egin ondotik, oartu naiz, neskazar naizela eta harro, ez, eta bueno, ba, ze ausardia, ez, garai hartan, agitzen emakume beresia mentzen, zera. Eta gero, ba, emakume berak, adibidez, 60 urte bete zitunean, bizikletan ibili nahi zuela erabaki zuen, eta ikasi zuen, bizikletan ibiltzen.
1: Pentsa, bizikleta zibiltzea, ikastea. Bai, gaur egun denak dakigula, baino garai hortan.
0: Bai, eta 60 urtekin, justan gerra bukatu berritan, eta gero, bueno, ba, horrek adibidez eraman ninduen, batera, jakinda egitzen emakume antifrankista zela, zergatik, eta justuki garaiotan frankismoak garrantzen emakumeak bizikletan ibiltzea lizuna zela. Eta erantzun bada, ez dut zalantzarik, ez dut evidentzirik, baina ez dut zalantzarik hortik ere gontzen zen zela, ez? Eta ba, berak ere zera, ez? Gerra garaian zaurituentzako ospitale bat improvisatu zen beran, eta hor voluntario gisaritu zen, eraman nahi izan zuten gerrako frontera erizain bezala, eta berak ez zela erizaina, eta zela erizain bezala hariko, men laguntzen egon zela, baina zela erizaina, oparitu ingo ziotela titulua, eta bera serretu egin zen, izaera hundiko emakumea zen, eta ez zela, zela joanen, eta gainera, antifrankista izan da frankista egin dutzen dut, zer egin ez, da bueno, baolako historiak eta badaude ez, hau agian eretzat ezagunena zen, etxean transmisio hori jaso dudalako, baina badaude ez, lehena bai patu izkizu edudan, ba, prostituzioaren historiore paiketaren agiria bakarrik dago, ez dago bertze duz ere, baina, wow, ikaragarria da, eta imaginatzen alduzu ez, emakumeetak zer bizitzu izan zen, 18. mendean, Ibarringo lehendabiziko benta emakume batek ideki zuen, eta, bueno, ba...
1: Guztiz aintzindaria izan, eta berako ekonomia markatu duen
0: pentsazu,
1: ekintza.
0: Ez? Pentsazu, eta inok ez dakigu kasik emakume bat izan zela, ez? Emile beretziren eta amazazpian.
1: Pelikulak egiteko biziak.
0: Hori da, ez? Eta bira, emakume baten kasuan adibidez, izugarria da zen, bera zen langile bakarra hasieran, handik amabortzotera ezkondu eta senabarekin batera benta haunditu egintzuten eta senabaren izena paratu zioten bentari eta senabaren izena gelditu da gaur egun dut arte.
1: Bada adibide bat ez? Bai. Nola emakumen historia beti gelditzen den alde batera, gero gizon batek hartzen duelako horren izena, irudia, bai, pasartea dena.
0: Haren birbilobak kontatu zidanean historia erantzean, holkoak omentziren garaiak. Bai, bai, baina takasik segitzen dugula holakoak izaten. Bueno, ba, holako historio Ameriketara joan dako emakume baten historioa, sorginkeria prozesuek beran ere izan zuten eragina biltzen da, bueno, historia, kultura eta kirol arloko lauzpados persona, hiru bat monja daude adibidez, bakarren batek atan du monja, benetan monjen historia, ba, bueno, pentsatu behar dugu gure gizartean, hori izan dela kasik emakumei emantzaien espazio bakarra etxetik ateri eta lanbide bat
1: izateko, eta hori, ikasteko,
0: eta ikasteko, eta adibidez, emakume horietako batzuk erizaintza ikasi ahal izan zuten, erizain bezala ospitale batzutan buru izan ziren, eta, bueno, ba, horrelako historioak eta biltzen dire, eta, bueno, nik uste dute gauza politak eta harri-garriak arrautuko ditugu
1: irakurleak. Bai, seguro baiet. Nik orain txertan kriston gogoa dut, ja, urriaren 16a izateko. Eta datez ari garela, ba, bukatzeko aipatu ze data diren garrantzitsuak, eta ze ordutan izanen diren erakusketak guzti hori.
0: Bai, urriaren 16an eginen dugu aurkezpena, idekia da edozein herritar joateko moduka, arratsaldeko 7etan kulturetxean, hau da, Otsirala 16a. Eta hor, liburuaren aurkezpena eginen dugu, azalduko dugu, ba, pixkoat proiektu zer izan den, eta liburuaren nondik norakoak, eta erakusketaren idekitzetan, bertan ja erakusketa ikusial izan da. Erakusketa idekia gonen da urriaren 16tik, azaroaren 13ra arte, astelenetik Otsiralera, arratsaldeko 8etatik 8etara, egunero.
1: Zehazki, non errandu barkatu?
0: Kulturetxeko erakusketa gelan ere bai. Eta gero, bisita antzestuaren bi aukera ikusteko, bat aurriaren 17an bertan, larun bata arratsaldez, arratsaldeko 6etan, eta bertzia, bigarren azaroaren 8a igandea, goizeko eguerdiko 12etan. Bisita iguala da, bi emanaldiak igualak dire, baina bueno, ba, bi aukera jendeak ikusi alizateko, erriko, bueno, ba, erriko txeko plazatik Legia kale inguru hori hartuko duena, ordu pasatxoko ibilalditxo bat, eta ba, amar bat emakume beratarrek aktore lana ginen dituztenak, eta hori, eta hori ere prozesuak itz polita izaten ari da, ba, gainera egitz emakume desberdinak adinez, izaeraz eta zera, eta bueno, ba, batzuk antzapken esperientzik egiko, batzatzen gutxiago, eta egitz polita izaten ari da hori ere osatzea, ez? Eta jendearen txatidekeak nola baita, horiek dire, aurrekusi ditugun ekitaldiak, eta gero arrendakoa, ba, Wikipedian artikuluak egongo dire, egongo da udalaren webunean ere irakurgai ba, liburuaren bertsio laburtuan nola baita, artikulu motz batzuk, pertsona hauek ezagutzeko, eta bueno, ba, oraingoz hauek eta agian aukera baldin badago, ba, emanen diogu batzelako segidaren bat.
1: Bai, bai, nabaritzen da, saiatu zaretela modu haunitz lortzen jendearen gana ailegatzeko, ez? Ba, antzerkia bada bertze modu bat, ez da zukerran bezala ez da liburu bat, ba, hori ere bada pedagogikoa ere bertze modu batean.
0: Bai, nik uste dut importantea dela, ez? Bueno, niretzat agian bide erraxa da idaztearena, baina konstiente naiz jende haunitz gana etzarela aietzen edo muga bat badela, ez? Eta, bueno, ba, beti iruditzen zaite eskaini behar ditugula bertze erraminta batzuk ere lan hori ezagutzeko, ez da sakontasun berarekin ezagutzen, baina agian pixten diozu zerbait ere pertsona hori ere bai, edo bertze mozio batzuk ere mugitzen alditu, eta uste dute hori ere importantea dela, eta gero sormen prozesua bera, uste dut, agitza beraz gabea dela, mar emakume horiek momentu enten astero elkartzen egotea eta eurek ere arte jate, wau, ez genitxun ezagutzen emakume horiek, zergatik ez ditugu ezagutu orain arte, eta bueno, ba, horrek bakargia balio duen guziarekin, ez emaitza ba, polita izanen da, ez dut dudikan, bine prozesuak berak ere zen bat aberaztuko ditun emakume horiek, edo alduntzen ere lagunduko diela ez dut zalantzarik, eta, bueno, uste hori dena ere balioan paratza, eta, bai, ba, alik eta jende desberdinen gana, eta gehiagon gana aietzeko alegin hori, ez?
1: Bukatzeko, aipatu nahi nuen, horlako hausnarketa bat, Karai hauetan, ba, mezu geroz eta kontserbadoreagoak edo jasotzen ari gara, eta badago horrelako atmosfera bat feminismoaren aurka, ez, guzti hori bizitzen ari gara, eta ez dakit, beran proiektu honek seguraski eragin positiboa izanen du honekiko, baina proiektura ere gizonak hurbiltzea ere bada beharrezkoa, ez? Edo
0: ezinbertzekoa.
1: Ba, hau ere zabaldu nahi diezu herriko gizonei, eta pixkat interesatu daitezen, ze batzutan pasatzen da horrelako kontuetara emakumeak hurbiltzen direla gehien bat, baina gizonak ere beharrezkoak dira, noski.
0: Bai, bai, eta gainera, bueno, berez ja badago atakala bat ere kultuz kontsumoan, emakumeak onditzez ere gehiago kontsumitzen duzu gizonek baino. Hori ikusi dut argita garbi nik bueno, kulturarlan daramazkidan 25 urte baino gehiagotan, dino zer errandik ez ja emakumeen gaia lantzen denean gizona unitzek ez dute inolako interesik agertzen, eta justuki uste dut hori ere azpimarratu behar dela, ez hau gure herriko historia da, eta denoi eragiten digu, eta denok ezagutu beharreko historia bat da, emakumeek eta gizonek. Eta segurazki batzuentzat eta bertzentzat sortzen alduen edo pizten alduena desberdina izanen da, bakoitzak duen ibilbide eta motxilaren eta zeraren arabera, bino uste dut badagokigula gizonei ere irakurketa kritiko bat egitea, eta zer erranik ez, ba, idazle bezala ere bakarrik gizonen historiaz idatziko dugu, bakarrik gizonak protagonista diren gaiak landuko ditugu. Nik aspalditik egina dut irakurketari, eta horregatik nire sormen guzian badu importantzia handia gai honek, uste dudalako. Bueno, nire burua feminista dut, batez ere sinisten dudalako emakume eta gizonen berdintasunean, aukera berdintasunean, eta orban, alde horretatik badagokigula gizonei ere ba, emakumeak plazara ateratzeko laguntza, bide lagun izate eta konplize izate. Nik uste dut, bat zer uste dut, konplize izan behar dugula, aditu behar ditugu emakumeak, aukera eman behar dugu, eta bueno, ba, ikasi, ez, niretzat ere ikasketa prozesu bat da, eta nizpait emakume bat deseroso sentitzen bat dimada zertatxekin ere jakin nahi dut, edo zera, ez, eta badagokigu, ez, eta guk ere balioa eman behar diogu emakume hauek egindako lan hori, eta nahi nuke ba, gizon bat baino gehiagoren zerari ez astinduko balu egitasmoak, eta baina nuke bat baino gehiago dagoeneko argitaratu antzinetik ja, ba, bat ezer joan izenean euren izebaz, euren amatxiz, euren zeraz galdezka, uau, bapatien tokatu zait gizon bat baino gehiagori galdetu behar izatea, eta bapatien zerbait mugitu zaiela, aiba, eta garrantzitsua zen, eta egia da, ez diogu importantzirik eman emakumea zelako. Eta ba, eskerren mezuak aietzen dire, ez, horakotan jendeak, bai, eta, bueno, ni horrek hau nitza jetzen hau.
1: Ba, jope, postena izbilat, eta eskerrik asko egin duzen lana, lan guztiagatik, bukatzeko, ez dakit zerbait gehiago gehitu nahi duzun?
0: Ba, agitz, berako proiektu bat badela, ala da, baina uste dut, kontatzen diren historiak nahiko unibertsalak direla, edo zein Euskal Herritarrentzat interesgarria izaten aldela, bizitara ere, ba, inguruko herrietatik etorri nahi duenak, etorri dela, aberasgarria badelako zera, ez, emakume hauek zera, eta ba, rasto hau inguruko herritan ere zabaltzaze proiektu polita litzateken, ez, edo zeinek ba, bere herrian ere lantzeko eta edatzeko eta gonbidapen alde horretatik.
1: Ba, honekin utziko dugu guztia, mila esker tarte honengatik eta zorteon 16-rako.
0: Eskerrik asko zuei tartea egiteagatik.
2: Gurutzatu gurekin zebrabidea.

Arratsaldeko bostetara heltzen baikira, hortan uzten dugu zebrabidea emankizuna, segidan Euskal Irratietan berriak, Charlotte Etxeberrirekin.

0: Atxaldion guzier, bosteun bat pertsona gaur Baionako karriketan ikaslen mugimenduaren baitan. Sindikatuek sigiturik, Baiona eta Angeluko ikastetxeetako ikaslak elkartu dira goizuntan elgarrekin manifestatzeko, talde bat kantotik abiatua, bestea Baionako irrikoetxetik, elgarrekin egindute bide esan lehon biribilgunetik goiti, beste egunetan baino diende gutiako zenbatuak izan dira, gaur iparraldean, Frantzian manifestazio egun handia iragarri zuten bitartean. Hala ere, atxaleko bosteterdetan, sindikatuak errikoetxean aintzinan elkartuko dira eta taldeari lotuko dira. Frantzian preseski antolatzailean arabera gaur, 11.000 per manifestatzaile izan dira Lyonen, 20.000 Lilen, 60.000 Marseillen eta 30.000 Clermont-Ferranen, Parisen jendetza handia manifestatzen ari da momentuan berean. Eta alokairu mugatzearen desagertzeko arriskoaz oartarazteko aldak ekintza egindu astart goizuntan Max Brisson senatariaren bulegoaren aintzinean miarritzen. Simbolikoki Brissonen permanentzaren ate aintzinean aldako kidek leho bat sortu dute, ipar eskoaleriko alokatzailen lekukotasunak erakusten zituzten afitsak agerian. Senataria etzen hor eta elkartak alokatzailen egoerak biltzen dituzten dosierak haren lankideari emandazko. Alokairu mugatzearen esperimentazioa azaroren 24an bururatuko da, aldak neugia irankor birakatzeko lege proposamenaren alde bozkatzeko galdegin die senatariek, eluden astean urren 21an senatuen eztabaidatuko baitute. Eskoaleriko sindikatuek etxe eskubidearen aldeko greba orokorra iragarri dute azaroren 11arako. Elak, labek, esekak, esteilasek, etxaldek, iruk eskoaleriko etxebizitza sindikatuen sareak eta etxebizitza sindikatu sozialistak denek bate egin dute gaur etxe eskubidearen problematikaren inguruan eskoaleritik eskoalerirako deialdia izaitea nahi dute. Aldarrikapen sozial ainitzen borrokatzeko momentua izanen da azaroren 11an beraz, etxe bizitza eskubidea bermatua izan dadin fermoki galdatzeko eta espekulazioari ezetz erreteko eguna izaitea nahi dute, baita langiren pobretzaren kontrakoa eta soldaten igaitaren aldekoa ere. Etxe eskubidearen inguruko mugimendua dura hiru aste indartutako asegearen ilotik dator. Mari Carmen Abascal 67 urteko emaztea Madrilgo etxetik bota zuten bere etxe bizitza enpresa handi batek erosi ondotik. Eta urriaren 15etik 24ra iraganen da 20. pilotako munduko txapelketa Argentina eta Uruguain. Eskualdiko selekzioak lehen aldekoz parte hartuko du txapelketa nagusi batean, baina Nafarroako eta Ipar Euskalerriko pilotaririk gabe oraindik. Horrez gain eskuadi ez da trinketeko modalitate gehienetan lehiatuko, txapelketara sailkatzeko Pariseko Nazioen Liga iragan baitzen eskualdiko selekzioen ofizialtasuna gertatu aintzin. Eneko maiz Gipuzkoarrak Espainiako selekzioarekin jokatuko du beraz, Maira Obrenean bain badira talde azkarra osatuko dute, jakinez Iker Espinal, Luis Sanchez eta Arai Murio ere arituko direra Eneko Maiz.
1: Bai, bueno, zuk esan bezala, nik uste aurten talde polita dugula hemen eta bikote polit bat egiteko aukera dugula, bai Luis, Iker ni, pero Murio ere hor da, gibeletik eta badakigu beti bezala Frantziako selekzioa izango dugula aurkari gogorrena, mexikarrak ere hor izango dire beti bezala gerra ematen, baina uste dut aurten beste urtetan baino konfiantza gehiagorekin gaudela beraien aurka udaran eta ja urte batzuk jokatzen beraien aurka, frantsesen aurka, mexikarren aurka ezagutzen ditugu ongi eta nik uste inoiz baino motibatuagoak girela. Azken urteetan beti finala galdu izan dugu eta ea aurten finalean sartu lehenik eta gero irabazteko aukera dugun.
0: Frantziako selekzioa da favoritotzat agertzen, dura lau urte lortu bitituluak atxikitzeko xedez buruz buru eta binaka trinketean. Besterik ez, enaletik saiontan onduko berresaila.

0: Eta gaurkoan ere iritsi zaigu boletinaren ostean, ba, albiste onaren, bitxikeriaren edo norberak nahi duenaren tartea, ze dakizuen moduan, ba, pasadien denboraldian jendeak kexatzen aritu zen, eta aurtengoan, ba, norberari uzten diogu erabakitzen, albiste ona, bitxikeria edo zer ekarriko digun, eta horretarako, ba, gaurkoan gurean dugu, oina zaizura, arratsaldeon.
1: Kaixo, arratsaldeon.
0: Zer moduz?
1: Ongi, zure bai?
0: Ongi.
1: Este buru luzia eta gero.
0: Bai, hori da.
1: Kosta pixka bat, eh? Hau txalo ditu eta gauza egiten dira.
0: Bai, horrelako gauza. Bai, bai, bai. Bueno, ba, gaurkoan zuri egokitu bai. Zaizu. Zer ekarri diguzu?
1: A ber, nik hitz egin nahi nun, eta zure iritzi askatuko dizu. Ja,
0: baina zita,
1: gau beltza abertzer ditzen dizun, adibidez, praktikaziko naz. Ba, irakurri jutelako albistea baino gehiago pixka bat, bueno, ja badakizunez, gau beltza, herri askotan ja zira pixka bat finkatzen edo batzutan bestetan baino gehiago, ez? Igual
0: Nei.
1: Nork segun non eta nola antolatzen duen eta bidena. Eta ikusi ditut, bueno, daudela hitzaldi batzuk, horren inguruan, Euskal Herrian zehar, ran hemenka eta hola. Eta ez dakit, zuk nola bizitu izan zuen prozesu hau, ez? Beko gaztetatik arrabatu zizun igual edo...
0: Bai, justu hori hartzunen kasuan, bai nahiko, ez dakit, DDH inguruan, LH, DDH hasieran, eta hasiera hortan parte hartzen genuen antzerki taldekoak, bai bilbide bat osatzen zen, eta pues, ibilbidean zehar, egoten ginen gu, ba, pixkat beldurra ematen edo, ba, trapuzarrak jantzita, eta hola ibiltzen ginen. Eta nahi pixkat hola rapatu zian, ez hainbeste ibilbidean parte hartzen, ba, ibilbidean, zakit, kontsumitzen edo, zakit nola ditu, baizik, ibilbidean parte izaten, eta eskaintza hoi iten.
1: Bai, bai. Nik, bueno, aspaldi lehen gugaztetan ez genuen horrelako ezarrez zen edo Halloween zen, eta eta askotan tabernetan izaten zion horrelako promozioak, ez, ateratzen zinenean juergan eta, ez, kontsumitu zerbeze bat eta aparetitzuten horrelako txorradak, ez. Eta hi esan, bai, lehen noetzen besteik, ez, Halloween eta gero pelikula bat abestean atzetik, eta, bueno, behintzate, aber, nien az, olako gauzan zali izaten normalian, eh? Minio, aitortzen dut, zerbait inbeharreko zerbait bazela, ikusita mundu globalizatu honetan, zuk edo norberak ez badu etxekua berpizten, ba, kanpotik etortzen dena, eta jaten dula dena, eh? Naiz eta, oraindik, gaurkot, segur, ba, leku askotan oso zaila den, bakigu nola den, influentzia guzti horiek eta gazte asko kingute paso eta nahiko dute beste modu batera, baina bueno, ez dakit, nik ikuste ditutenean truko, trato eta gauza begiten eta hola, zate, ostra, dios.
0: Oi, onlakoak iritsi zaizkizu zuri etxea?
1: Ez.
0: Ez.
1: Ez.
0: Suerte ez.
1: Eta ez du zabalduko, eh? Ez du zabalduko, markatuko diate, baina ez du zabalduko, nahi dute nahi intzatela. Baina, bueno, mintzat, ez dakit, beste ohitura hori etorri zen ongi etorria, eta eta bueno, hemen entzulea, ba leku askotan ez dakit batzutan ikastole, bestetan euskal eragileek, bestetan aisialdi talde kantolatzen dute eta bestetan ez dago deus, ez? Orduan ba, bueno, animatzea eta
0: aida.
1: Beste zerbait ditia, ez ustia beintzat kanpoko horrek jan gaitzen, ez?
0: Aida, ze laister da gaina, ez dakit egun asko ez da
1: bai, larun batez tokatzen da gaina urten, así que pentsatu jendia ibiliko dela edo bueno, beste modu batea lantzeko aukera, ez? Ia ze ostirala izan zen. Aurten larun batez tokatzen da, orduan ba, bueno, beste vuelta emateko aukera, ez, egitaragoa zabalagoa eta igual beste goza batzuk, eta
0: bai, zuk hartuko zu parte?
1: Lehen urtean, lehenengo aldiz eta batek
0: daki txikiakin igual
1: tokatzen da, txikiakin tokatzen da, bai
0: ongi, oso ongi, ba oi, gure entzulientzat deia parte hartzeko, ez da?
1: Bai, nahi badute bai, edo nahi badute ez,
0: obligatuak
1: guztia zer den, ez, baina bueno, bai behintzat ez zerortzia, ez, saltzen diguten hortatik, kanpotik, eta uste dut, bai. Hemen Euskal Herrian baditu bola beste goza batzuk, ez dakit, suspertzeko, eta ez, bueno, ez dakit, mundua normalizatu eta globalizatu mono hontan, ez, denak gauza, leku guztietan gauza berdinein ordez, ba, bakotxak, ez dakit, herriko txurak arditzala, eta buelta bat ema horri bintzak.
0: Oida, oso ongi, ba, mi eskerroinatz, gaurkoan gurean izateagatik, eta bihar artez.
1: Oida. Horria, bihar arte, bai.
0: Oso, ongi, aio.
1: Bihar arte, aio.

0: Ba, espero ezagun oraingo zuintzat ez zaigula erdoilik egingo, baina, bueno, gaurko urrengo gaira egingo dugu salto, zehazki gure irratiko erreportaiari begira jarriko gara, ze ikusi minkusi aur eta gazte literatura azoka, izan zen larun batean Saran, argitaletxen azoka, Karrikako antzerkia tailer parte hartzaileak, eta liburuak Sarako Karrika txoko guztietan, atzematen altziren egun berezi horretan. Arantxa Idier han inguruan ibili zinen eta hurren irakurzaletasunaz edota liburuaren interesatz aritu zara, arratsaldeon Arantxa.
1: Arratsaldeon Malen, eta liburua ere momentu berezia delako, edo norentzat, azkenean aurrak edo gazteak aipatzen dugu, baina denentzat gauza berdina da, liburuak ekartzen du irudimena, elkarrizketa pizten aldu, pausatzeko momentu bat ere izan daiteke, tartean ere gaur egun behar bada aurrak ez direlarik hain pausatuak, zailtasunetan izan daiteke, nola liburua ekarri, literatura ekarri etxera, etxearen zentrora, eta aurrek gehiago irakurt dezaten, olako kezkak izan daitezke. Hortarako ikusi mikusi gune interesgarria zen gaia aipatzeko, eta hainbaten artean hitz egin dugu Mirentxo Ibargaraiekin, berak aria kudeatzen du, hariak proposatzen du hilabetero arpidetza bat, aurrentzat, liburuak etxera bidaltzen ditu hilabetero, lanketa berezi bat eraman du, eta azken urteetan beraz ongi funtzionatzen duen egitasmoa da. Horregatik bere iritzia eskatu diogu, berrik ere atera den azterketaz, pixa delakoa eta nola gazteak gerozta gutxiago irakurtzen duten eta gaitasunetan ere zein eragin duen. Lehenik ariaren berri galdegin diogu, orain Mirentxo ez baita bakarrik, bi izango baitira.
2: Gure proiektua xumea da, bainan bi izatean egin nuke eta proiektua garatzeko ere aranik momentu batez ni langile naiz ere bestalde, eta ana imaz beraz bitartekaria da, ofiziokoa, eta usut biziki naturala izan dela azkenean ere elkartzea, biziki kontent.
1: Bon, egan nahi du, aur literaturak baduela geroa, ez? Bada pixkat, kezka hori aurrek irakurtzen duten, eta zer diozuz?
2: Beso izu, pizza, historio eta emaitza kaskajak eta erraten nien lagunei bara, hauain da gure garaia, biznes, ihiz bainan liburua, bai, aspaldi hori erraten dugu, bazkira bakajak, baina hortik hasi behar dela, biziki goizik liburuarekin, irudiarekin, irudimenarekin, hor bide baltza baltzen dela sortzetik, ninen direnetik, iruditzen zaigu ez dutela ulertzen behar gauza, inietz ulertzen dut, eta haien buruan egiten duten bidaia hori da piztu behar dena txipitipitik, eta gero jarraitu, eta gainera euskaraz hori behar dugu kalitatezko ekoizpenak behar ditugu, kalitatezko liburuak, kalitatezko hizkuntza, nola ezan eskakizun maila batekin, baina behar da aldi berean irisgarritasun zerbait behmatu, hortako nekaseratik audioak baditugu liburuetan, eta hola, baina bai, literatura beharrezkoa da. Hortik, gero irakurleak izateko, aseratik ohitura datuak badira implizitoa, interpretazio ezberdinak eta horiek bizitzen. Gako bat da, mestutnik erraiten, hori ikerleek erraite dute, eta
1: justuki pizza nahi nizun aipatu, emaitza famatu horiek, baina zukadiez horiek ikusita irakorle zaletasuna tipia dela, eta nola ikusi dituzu? Arritua zine?
2: Ez, bo, gero, kasuman behar da, egin batean, gero hori baliatzen bada, behiz ere eskolari eguja emateko eta gaizkilan iten dela erraiteko, ez da biziki interesgarria, usut, kompleksua dela, ez dela hain simple, ez dela eskolan gauzak ez dela ongi egiten dola, bai, badirela gauza anitz aldatzeko, baina ez da egunetik biara munera egiten, badira programak eta badira oiturak, eta ara, beraz, ez, justu ihi solas moduan hartu nuen, baina nire kasle izan naiz luzaz, badakit ez dela ere hain egesa, beraz, ez, utzi behar da bere tokian, inkesta hori.
1: Eta uste duzu eskolaren eskutan dira dena?
2: Ez bat ere, ez diogu dena eskolari delegatu behar. Ba, bat ere ez ez. Hor, orokorki kultura, literatura, ze eskaintza egiten diegun aurrai hori gurasoen esku da ere, baina presiorik eman gabe, baizu, gurasoe orain bat, behar dute dena, behar dute orekatua sukaldatu, behar da kultura eskaini, behar da ez dakitze kirolegin, gurasoek berek, behar dute, hor bada presio animalea bada ere, behaz lasai, gelditzen albagina pixkat, eta hori dute eskaitzen ere liburuak aurrari irakurtzeko, ba behuzu geldituto. Dena utzi eta jahistan bat, momentu tipi horiek nik uste dut hori aldarrikatzen dut, momentu tipi horiek partekatzea aurrarekin, familian, guraso eta hor bai zerbait jokatuko dela, baina ez ez. Eskola, eta justut, eskola, ez da ere etxean eskolakoa egin behar. Gara dut, ez da ere entrenamendu, irakurketa, ez brazer garegen inguruan egon behar da, eta gara, bon, gaiza bala da, luzaz, itzatzen alginateke, baina, bai, bai.
1: Hori da pixkat erdigunean, ala ere, 2006an gira, telefono eta beste hor erdigunean dira, zinez etxaren erdigunean ere, hor liburuak ze leku duen ere, horretan nola atseman liburuari lekua?
2: Bai, ahas, ahas, ez da, egesa denak berdin gira, nien izasiko lehitzione ematen, badakigu helduak nola giren, gero ara bada egitualena, bada arauena, akizu azkenean funik hiru hor ditut eta zahenek ere, beti, ara, badira, denborak gauza bakoitzerako, pantailak ere, bara, behar dira, nik ez dut, jan behar ez dela egin behar, baina behar ba mugatu, tenore batzutan, eta gero eskaintza sortu, liburuak etxearen erdian utzi, eskura, kalitatezko liburuak, liburutegira joan, baina behiz erranta batzuen dako ere hori presio bat izan behar bada, ara, behar du bako txakatxeman, manera, baina ez da egisa, biziki kompleksua da, ez dut egisetarik emanean edo bakutsak iten doa aldena, baina negia da komplikatua dela pantailena, denetan dira, egor bada espazioena, ez? Espazio batzuk izaten aldirela pantaila dutenak eta beste batzuk pantailarik gabe, deanik batzutan hori ere interesgahia da batien zuten joan hori, ez? Baina dugu denbora mugatzea eta hola, baina badira espazioak ere. Behar ba egongelan, ba egongela izan behar dela, ba pantailarik gabekoa, eta hor interakzioak badira heldu aurren artean, gai liburuak, jokoak, main jokoak, holako musika, barba olako gauzak behar dira asmatu, espazio batzu pantailik gabe eta helduek ere, xapinak ematen ditugun bezala, zapaten ondoan utzi telefono, bazak doinan. Rezer, baina bo, ni aujere naiz beti heltzen, bakizu denak behar dira gira.
1: Bo ez da sekreturik biztanena, baina egia da pista batzu, du laguntza batzu, pentsatzen denek ere nonbait sekatzen dituztela aterabideak eta olako pistak ere, olako teknikak, jaten zuen zara, espazioak
2: bali. Bai, horregatarako nik nahi bauzu arpidetzekin proposatzen dudana, hori da, liburua, audioa, hainitz erabiltzen dute gero familietan. Edo bozgorailu batetik, edo kaskoan, edo hori euskaraz ere goxatzeko etxean, hori bai aldiz argiki jaiten diegula gurasoei, eskola edo ikastolaztela aski, eta hori bai, haien ardura dela. Euskaraz, nola ezan, murgil daitezen beste, odan, eta ez dela dena, sekulako ikusgarri batera eramatea, urtean bizpairu aldiz, baina irregulartasun hori, ritualena, hori garrantzitsua da baita, hori liburuak, eta hor guziek, hori argi, maite dute historioaren zutea eta denek, hori argi da. Beraz hori baliatu behar da. Ba, eta guraso batzu uzkur bat dira edo ba entxatu. Hortako audio batzutan egesago da, jahia aujarekin da entzun. Eta hor izan ondoan, eta hurbiltasun fisikoa bakizu. Liburuarekin, hor, iruki hori sortzen da, liburua heldua eta aurra, eta hor, aski, indartsua da hori. Eta euskarak hori behar du ere, bai.
1: Eta lehen haiten zinen kalitatezko liburuak eta behar zirela, badira ez, Euskal Herrian uste dut alde hortain?
2: Dudarik gabe, ez Euskaraz bada kalitatezko literatuta, ala behar du, lehuzu, parean dugun murtro horren ondoan, guk behar dugu wau efektua, baitez bada, eta hori bai, eskakizun maila. Ez dut uste maila jautsi behar denik Euskara bigarren hizkuntza delako ez behar da, bai, behar da bitartekaritza, behar dira tresna irisgarriak, baina bai behar dela txiki eskakizun maila kalitatea, bai. Bai, eta Euskaraz bada eskizu soitia hemen gaur, ara behar da ezagutarazi eta hor bai bat dugula lana jendeak erakartzeko eta gero bakutsak iten du alduena baina.
1: Justu, zumat arpide tu dituzue orain arian?
2: Janen dugu eunka, nahi bozu, beti erratiate zenbakia baina. Bai, zenbakia zinezko puru edeja dugu. Baina nahi bat duzu, ez da jantzi sartzaile bezala neuzu, nik liburak erosten ditut. Deskontu batekin biztan dena. Baina hor, deskontua txipia da, eta orduan volumen handia behar da bizitzeko, gai batzu postazi gortzen ditut, gasto handiak, beraz, kargoak ditut ere bizitzea handiak. Baina bai, betita gehiago, nire orain klikata, klik kolekt eta klikata bildu hori abiatu dugu eskoletan eta ikastoletan, ez dugu orain dik aski garatua. Baina bai ez da ez ni langile naiz ondoan, baina bai. Eunka bai, badira, ara, baina bai, ez ezongi doa, garatzen doa, eta gero liburuak argitaratzen ditugu ere, edo itzulpenak, sorkuntza bat inginuen hor lotio, gero beste bi bidean dira. Eta hor ere, liburuak, estandar, hori iparraldeko estandar batu hortan, bire interesgarria da izan ditezen, ekoizpena nola egin eskaintza izan da dinatzo horretaz ari ginen gero beste argital letxeko lagunekin eta gu badu, baini badu oita mahurte Euskaraz irakurtzeko iztegia aberastu dutala, eta horiek harik eta hori egitea interesgarria da. Erratea, wau, itz behi batzu ikasi ditut zure albumak irakurtzean, amai urre perrek itzuli zuenean, ara, ezautzen dugu, eta hori interesgarria da, hor bada zerbait jokatzeko importanta da iparraldean ere liburuak argitara ditzagun.
1: Ebe ara, ba mil esker,
2: zuri, pasa egunon.
3: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
0: Oh boy.

0: Eta gaurkoan agerkarien tartean kazetaren txanda iritsi zaigu. Mediabaski irratiko Iker Lagrenat zurekin duzu, kazetako Aitor Servier.
1: Aitor Servier, egunon.
2: Egunon.
1: Gure estudiotera etorri zira asteuntako gain nagusi batzua aipatzeko, eta zein da lehen planoan eman nahi duzun artikula?
2: Bai, laborantza eredua eta transizio ekologikoa izpide dituen artikulu batekin ekin ginion asteari kazetan. Euskal Herriko Laborantza Ganbarak ilaren 12an abiatu baitzuen aurtengo dohaintza kanpaina, ama ura zein du leropean. Laborantza herrikoiaren aldeko egiturako kidek azaldu dute zertara bideratu nahi duten herritarren ekarpen ekonomikoa, eta bertzeak bertze egungo testuingurua aipatu dute, hots beroteak zein idorteak ohikoak bilakatzen ari diren garai hau, eta aldaketa klimatikoa are gehiago okertu ez dadin, laborantzan lan egin eta ekoizteko molde egokiak lantzea ezinbertzekoa dela adierazi dute laborariek. Adibidez, laborantza lojen ejotazioa plantan ezriz gero, lurzoruek urgeio atxiki dezaketela aipatu dute, estres hidrikoari aurre egin diezaioketen landare espezie barietateak hautatzea komini dela, edo laborariei euri ura berreskuratzeko sistemak plantan ezartzeko laguntza eman behar zaiela. Beraz, Euskal Herriko Laborantza Ganbarak azaldu du laborariak eraldaketa hauetan laguntzeko, ba, aholkularitza eskaintzen ari direla besteak beste eta hojetan segituko dutela.
1: Horaz gain, naiz taldeko edabide baten ospakizunarekin bat egiten duzu, aste honetan, zein da?
2: Bai, aste honetan aterako du gaur zortzik bere milagaren alea, intzuzen ere larun batean, iaren 17an, eta gaur zortzi da, gararekin batera, larun batetan banatzen den Euskara Hutsezko astekaria, interneten ere doainik irakurtzen aldena, eta beraz, kari hojetara, Amaia Mujika erredaktore buruarekin mintzatu da kazeta, ba, gaur zortzik hogei urte hauetan egindako ibilbideari eta haren helburuei buruz. Bertzeak bertzen, nazio ikuspegia landu eta ahnaz luzeko kazetaritza sustatzeko xedea nabarmendu du Mujikak. Iritzi kritikoa duen egitarra behar dugu, eta iritzi kritikoa su basu eta suabean egiten da, ala kontatu digu beraz gaur zortziko lankideak, eta urte betetzea ospatzeko besta eginen du gaur zortzik, ortzegun nuntan, iaren 15an Errenterian.
1: Eta azken gaiaren zant, bankara ekartzen gaituzu ezta?
2: Bai, iaren 9an ireki zuten bankan Ola Zentroa, beraz aldudeko Ibarreko jarduera ekonomiko eta soziala sustatzea helburu duen espazio berria. Ibarreko ATI dekitzeak egiten ari ziren garaian edo ireki dute Ola espazioa. Hainbat erakunde publikok finantzaturiko gune berria da, eta

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Eta gaurkoan asteartearen honetan berez bertsoari tartea ematea tokatzen zitzaigun, baina June eta Garazi ez ditugu gaurkoan gurekin, beraz asteburu honetako kontuak urrengo astean aipatuko ditugu, ze jakingo duzuen moduan, asteburu honetan edo pasaden asteburuan amaitu zen Euskal Herriko Bertsolari Txapelketaren lehenengo fase hori, eta hemendik bi asteburutara, honetan ez urrengoan, jarraituko du txapelketak, beraz horiek aipatuko ditugu urrengo astean, baina bitartean Garazi etxeko lanak ongi eginak utzi ditu eta Ini Etxezarretarekin izan da Labarrekin, uda hasieran aurkeztu zuen EP-aren inguruan aritu dira solasean eta gaur gauean entzungo baldin baduzue ere saio osoa, ba hemen elkarrizketaren aurrerapena entzuteko aukera izango duzue.

0: Iñi Etxezarreta Labar. Gabon eta ongitorria.
1: Kaixo, Gabon, eskerrik asko.
0: Bueno, ez dakit zuretzat dena oso azkar hasi ote zen, esango didazu, baina nik uste dut behintzat entzuleentzat eta zure proiektua ezagutu dugunontzat oso azkar izan zela abia puntua. 2024an argitaratu zen kantua. Bueno, pirota mortala, baina bereziki 2025an bitxiloreak txerriei epea iritsi zen, abioa iritsi da ere bai, perspektibatik begiratuta, ez dakite amildegiaren ertzean jarraitzen ote du Labarrek.
1: Ba, zorionez, esa dezaket, ezetz, ez dagoela amildegiaren ertzean beldurretik, dago amildegiaren ertzean egote politikoago batetik. Hasieran amildegiak bai ematen zuen ulertzera salto bat egin nahi izatearen beldurra, behintzat. Orain uste eta amildegiaren ertzean egon nahi izate horrek ematen diola gehiago posizionamendu politiko bat edo egote bat Labarri, horregatik Labar, ez, itxasertzea, amildegia, eroriko denaren, hasieran eroriko zenaren susmoz ez, baina prebentzioz, eta orain labainkortasunak eman dezaken aukera, edo ezlekuak eman dezaken aukera guztio hoiekin. Oso azkar izan da, hasieran uste nuen ezetz, orain perspektibarekin uste azkarra izan dela, eta ez dut azkarragoa izatea nahi.
0: Hala ere, abiora itzuli zara, ez? Apur bat, bueno, abia puntu horretara, saiatuko gara apur bat ere aletzen epe hori, egia da, saio honetan, ba, etxeko beste saio batzuetan musikalagoak izaten dira elkarrizketak, gukasu honetan saiatuko gara apur bat musika horren atzean dagoena deskubritzen zurekin batera. Igual esango nuke ala ere, mezuez gain musikalki ere, eta esango diazu partekatzen duzun ala ez, ondala nola baiteko jauzi bat, zer da musikalki abioa?
1: Abioa bada zerbait zehaztu nahi izatearen ondorio bat, edo soinuak gehiago zehaztu nahi izatearen ondorio bat. Ba, hasierako bide horretan nik bai egin nuelako ausazkoagoa izan zitekeen alegin bat gertuago nituen soinuena, eta gertu diot entzuten nituen soinuak. Mm-hmm. Eta horren inguruko, bueno, gerturapen bat edo, baina oraindik ustet soinuarekiko beste gerturapen bat egin behar dudala, zen bai igual junez pixkat izten soinua zer izan daiteken, eta bioan igual zehatzagoak dira edo behintzat antzekoagoak izan daitezke soinu hoiek.

0: importantea da azpimarratzea soinu hoien jatorria ere zein den, batez ere abioan Atlanta hegoaldean edo kolektibotasun beltzetatik jaiotzen den eta hortik sortuak diren soinu batzuk ditute referentzia bezala, 808aren perkusioa kasu, garrantzitsua da azpimarratzea zeintzuk diren jatorriak, batez ere kontuan ukitzeko eta hemen zitatukoet laguna eta referentea den Siguanabari esker ere egindako hausnarketa bat ez bakarrik referentzialtasunak argi ukitzeko, baizik eta pentsatzeko ere kolektibotasun, musikaren kolektibotasun ezberdinetan eta kasuntan Euskal Herrian ere zesarbide daukaten gorputz ezberdinek. Baina oraindik hausnarketa horretan nago eta prozesu horretan, beraz soinuarekin akotatzen zehazten, baina arduraz zere bai soinu hoiekiko eta soinu hoiekin nik habitatzen edo behintzat nik erabiltzen edo gorpuzten dudanarekiko, bai.
1: Mm-hmm. Akaso lehen entzunaldi batean eta oso oso katedratikoak izan gabe ere entzun ditzakegu, ez gehiago bai agian berriletik gehiago edatea aurretik akaso pues reggaetoia den moa, ez presenteago zegoen, baina ahotsarekin ere jolastu duzu, ziborre doinu kutsu tonalidade horrekin, zergatik?
0: Bai, soinuarena izan zen ausazkoago zerbait, eta horregatik orain uste beste hausnarketa bat egitea dagokidala eta egingo dudala soinuen erabileraren inguruan eta nire kategoriaren inguruan, hor juteko kolokatzen, hausnartzen, zer okupatzen dudan, zer zuten okupatu behar, nun egon barra izen, baina ahotsaren kasuan argiago ikusten nuen transizateetatik, ez bitartasunetatik, ez bitarren gorputza jartze horretatik, eta ahotsare hori da, bai ulertzen nuelako ahotsak transhumanismo edo transziborg baten saiakera hori egin nahi nuela, modifikatu ahotsak, ahotsaren modifikazioak ere ekarri zezakelako sortu nahi dudan iruditegiaren ekarpen bat edo kapa bat. Gainera, ahotsarekiko ez deteuki igual gatazka gehiegirik nire ahotsa modu maskulinizatuan interpretatzen delako, logikoa da. Eta hasieratik asumitu nuen hau zela nire ahotsa eta nuela etengabean modifikatu nahi hori, baina bai pixka bat, eta ardun eman ahotsari ez esentzialtasuna. Eta ordun nire timbre oikotik bestelako teknologia batzuen bitartez ahotsaren modifikazioak ematen zian desentzializatzerako aukera bat, pues, nire gorputzarena edo naizena arena.
1: Akaso kasu honetan, eta hau bai guztiz impresio pertsonala dela, kasu honetan errelatoari eta letrei dagokienez iruditu zait agian bitxiloreak txerriei bat zaukala interpelaziotik gehiago, eta bioa badala introspektiboa edo autozentratuagoa, ez modu individual batean edo nitasunetik, kolektibotasunetik, baina bai dela zirkuloa gehiago, ez? Norberetik norberera hitz egiten.
0: Bai, batez ere hausnarketa egiten olako. Ari naiz interpelazioa egiten uste dudalako interpelazio hori izan behar dela musikaren bitartez, edo interpelazio bat egiten ari naiz defentsiboan justifikatu alizateko, edo behintzat zorrotzagoa naizenean interpelazioan horrek ematen dialako musikan egoteko beste toki bat. Eta nik uste biak direla aldi berean, eta abioan iretzat bazen nire musikaren bitartez begiratzeko beste toki batzuetara, edo gu begiratzeko bere horretan, ez? Aprobazioetatik libratzeko ere bai, hau elgarrizketa gehiagotan esan dut, eta ematen du aprobazioarena oso presentu dela denbora guztian, ez da horren beste, baina bai da, bueno, kapa bat esitzen dena horregatik izendatu nahi nuen. Ordun, nik uste erabakia ez delagon ea nori interpelatu, baizik eta nori zuzendu nahi nion nire musika. Ez da nori kutuko dudan, baizik eta zerren inguruan eta nori zuzenduko diot nire musika hori. Orduan, uste nuen, bai, bar genituela guk ere sortu narratiba propiagoak hitz egingo zutena beti, edo zutena beti hitz egingo bestetaz, edo bestek guregan daukaten impacto eta sarbide gaitasunez. Izan indarkeria, izan desira, ez. Eta nola egin hizkuntza propiago batetik asuntan, hizkuntza ez diot euskaraz baizik, eta hizkuntza gure inguruan hitz egingo duen, edo bai, gure problematikez haratago gure desiretaz eta gure harremanetaz hitz egingo duen hizkuntza bat nahi nuen orlandu, eta horregatik abioan esan nuen, ba, zuzenduko dut nire ingurua den horri eta ez bakarrik konfliktibo tasunetik.
1: Hor badaude pare bat esalin pixka bat horrekin lotuta, ez? Berriz itzuli gara egon adilo eta jango dut me putzua kantuko esali bada, edo irribarre txiki bat eta gerrara goaz urmigoia. Zenbateraino hausnarketa honetan zeharkatu da ere egun bizi dugun testu ingurua?
0: Asko eta gainera, putzua abestian, bai hitz egin nahi nuen kolektibotasun disidenteetaz, baina ez bakarrik, bageralako hori baino gehiago, eta ez diot hori gutxi delako, hori asko da. Baina hitz egin dezakegulako ere gauza askoz gehiagotaz, asko gehiago, bai. Eta putzuak bai egiten dio referentzia transexistentzia, baina ere Euskal Herrian existitu den eta presente dagoen genealogia militante bati, ez. Eta arun hitz egiten du ere memoria historikoaz, hitz egiten du IES egitearen inguruan, hitz egiten du espetxearen inguruan, hitz egiten du torturaz, ere bai, ez. Ba, lehiori gabeko geletan maitatzen espetxeen inguruan hitz egiten du, egero IESa eta IESen arteko joku hori ere presente dago, burua sartu aurreko azken argi printzak aipatzen dut, egiten dio referentziare torturari, eta horremestez genealogia baten gorputz batzuek hartu duten presentziaren inguruan ere hitz egiten dut. Ordun kontestuak bai dauka implikazioa hemen, izan disidentzekiko indarkeriak, edo izan lurralde konkretu batean existitzen den komunitate eta genealogia baten aurkako eraso ez erreparazio ez hitz egitez edo memoria faltaz.

bota. Eta gaurkoan ere iritsi gara zeurrabidearen beste aldera, baina gurresan aurretik agendaren errepasoa egitea tokatzen zaigu. Beraz, asteko eta behin zazpietan Lezoko Gezala auditoriumean, ke arteko egunak ikusteko aukera izango duzue, proiektzioa eta solasaldia izango dituzue. Horrez gain, zortzietan Durangoko Santa Maria Elizako atarian Revivalen kontzertua izango duzue. Eta horrez gain, 8:00 eta 16:00 Inarumen dokumentalaren emanaldia izango da Baionako Atalante Zinegelan, ondoren Agnes Bizkaitxipi zuzendariarekin eta Hego Amerikako hizkuntza ekintzaileekin solasaldia izango da, nola transmititu hizkuntza bat eta nola mantendu itxaropena bizirik galderari erantzunez. Gazteleraz izango da, euskarazko azpitituluekin, beraz, hau da gaur arratsaldean egin dezakezuena, edo, nahi baldin baduzu, ba ez. Bitartean, ba, hemen txautzeko dugu gaurko saioa eta bihar itzuliko gara, berriro ere, zebrabidea gurutzatzeko prest. Arratsalde ona izan, aio!

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, radiokultura irratiko kulturkuboa irratsaioa izango duzu entzungai.
2: Radio Kulturan
3: Kultur Kuboa.
4: Agur entzuleak.
5: Chantal,
4: Chantal, orgira. Denak, rest, Kultur Kubo berri baten dako eta gaurkoan menu aski betea. Bizigarria beratxa.
6: Sartze gisa.
4: Sartze gisa, are musika, kantu gintzan beraz arituko gira. Bo ez gu bereziki, baizik eta hor bi artista baditugu. Agustin Alkat eta Kamila Zubeldia, eta Agustin Alkat diska berri bat plazaratu dute. Nola ditzen da, Chantal?
5: Oroit Iltzia.
4: Oroit Iltzia, ez pasira oroitzen, kantu diskaren bidez, oroitaraziko dizute, eta behaz, haiek haien parteidetzaz mintzatzeko, mintzatuko dira, eta baita ere diska honen funtsaz eta helburuaz. Hori alde batetik, eta gero, joan den astean, aipatu ginuen nola hor urriaren 18an izan den dela jardunaldi berezi bat, egun berezi bat, Angeluko kol aretoan, osasun mentala eta artearen arteko topaketak, eta hor beraz kol egituraren partaidea eta beraz, langilea den Elorri Olasagastirekin. Olasagasti hori da?
5: Olasagasti, bai.
4: Bai, ba, mintzatzeko paradizan dugu eta berak azalduko dugu. Piskat zer den kol.
6: Kol.
4: Eta zer...
6: Nola idazten duzu kol?
4: Simpleki, C-O-L.
6: Bai. Ok, kol.
4: Eta etxe bizitza, piskat... ez sozialak, baina ziketa kooperatiba moduan antolatu zituzten etxe bizitzak ba, represionean eskuragarri zeiten aldirenak, bai alokatzeko, eta baita ere azken urte horietan erosteko ere, eta ara, ba, Elorrik dena azalduko dauku. Kantu polit batzuk ere izan ditugu, nola ez, eta hor aipatu duzu, baina din joan den astean kuiza, hor bastan alderat eramango gaitula. Mm-hmm. Agotekin, hori da?
6: Hori duk.
4: Memoria hona dut. Eta Chantal, berri bitxi bat, baduzu?
6: Ozira, Chantal?
5: Bai.
4: Bai, hor da, bai, nola ez.
2: Radio Kulturan Kultur Kuboa.
4: Txan-txan, Chantalen berri bitxia.
5: Asiko dut galdera batekin.
4: Aha. Aha.
5: Oiluek hortzak dituzte?
4: Bai.
6: Ez.
4: Bai.
5: Baita ez.
4: Baita espada. Baita espada. Zer da historia?
6: Chantal, bota, bota zure...
5: Bada, esali bat franxixez, oiluen hortzak eipatzen duena. Bai.
4: Kanlipulo ronde dan.
5: Kanlipulo ronde dan.
4: Eta bai.
5: Eta, en fait, sortzen direladik, xitoak, trumpilo, trumpilo, xekatu dut, ex-croissance delako, ex-croissance, trumpilo.
4: Bai, holako zerbait ateratzen zaie, baina nun, hauan.
5: Trumpilo, xuri bat dute mokoren puntian.
4: Ah, mokoan, puntian.
5: Bai. Eta bakizu zergaitik, da kuskoa, kukia, hausteko, en fet.
4: Ah,
5: ateratzeko, poita da.
6: Sobera minioa da.
4: Beraz, hor pikoaren punta, mena, kampo aldean. Zenta beste nez, izin dute
5: zilatu,
4: ez barneik aldean.
5: Bez, kampo. Eta egun batzuk berantago, gero, trumpilo hori elortzen da, eta... Me bon. Reiten aldugu...
4: Kaxik, hortz bat balitz bezala.
5: Eta lehen, lehen, zenta oiloak dira dinosauren...
6: Urbilenak.
5: Bai, zakit, dinosaurok, dinosaurek basuten hortzak basituzten.
4: Azos, Bon, ikusi, ah, urrun joaten zira hor.
6: Zure adinarekin
5: ikusi. Bai, ikusi, bai. Ez dut, nola zen pelikula?
4: Jurassic Park. Jurassic Park. Itxasuk Park. Biken? Zenbat gauza ikasten ditugu zurekin, Xantal. Biken, bibatzu. Horren, kasuin bar duzu, ez dakit, zure familian baira, baituzte oiloak, oilarrak, eta hola?
5: Ez, nire amatxik bazituen lehen mainan.
4: Bon, ba, zure auzoko batek baldin baitu, ba, situak sortzerakoan. Gana, fite-fite ikusterat argazki baten hartzerat.
5: Ados.
4: Ados? Hora erakutziko
6: dut. Nieskar
4: zuntan. Nieskar haintzinetik. Beñadina?
6: Bai.
4: Prezira?
6: Bai.
4: Gu ez dakit prez diren ez, zure galdera zorrotzei erantzuteko.
6: Bai.
4: Baina, bastan alderat.
6: Bastan alderat, bala, pintxoak, txekorrak, dena.
4: Pikain.
6: Be, hor, interesetuko gira...
4: Agotei.
6: Agotei. Baztango, zein erritan kokatu zen agotean komunitate nagusia, mendetan zehar baztertua bizi izan zena. Elizondon, Harizkunen, Erratzun edo Elbeten.
4: Xantal?
6: Egotak.
5: Abai. Harizkunen?
4: Nekere hori errango nuke Harizkunen.
6: Ibaziek, zein hau zuan? Aha, ez da ne hor hor. Bozaten. Bozate, bozate osoan. Agotei laborantza eta kabale jaskuntza debekatu taziren, bai, zein artisau lan bide tan bihurtu ziren maixu bikainak. Laborariak eta hartzainak, arotzak eta ganit egileak, zurginak eta ariar gileak, edo larru egileak eta txorro gileak. Ez nakian hitz hori diskorritu dutzek bezala. Tizeran, franxez.
5: Bigarren aukera.
6: Bigarren arrotzak eta ganit egileak.
4: Baina ere hori errango nuke, baina ez dut errean.
6: Aldatuko dut. Bai.
4: Zurginak? Ez, barkatu.
6: Zurginak edo larru egileak? Aha! Pentsazak pixkat.
4: Bai. Larru egileak.
6: Eta ez. Zorginak. Hafen, debekatu zuten dena unkitza. Burdina eta dena, salbu egurra. Edo zura. Eko, bom, zorginak eta ariar egileak. Hop, Harizkungo Elizan, nola markatzen zen agoten eta erritaren arteko bereizketa fisikoa meza demoran. Agoteak Elizara sartzea erabat debekatuta zuten. Ate txiki berezi batetik sartzen ziren eta kojuruaren azpian egoten ziren. Aldarearen alboan jartzea behartuta zuten edo emazteen aldean bakarrik jart zitezken.
5: Azkena, hori.
6: Emaztean.
4: Ez nire ate txiki bat bat zuten sartzeko eta kojuruaren azpian ziren.
6: Ze kultura, higarria ziren. Nola behak iztu.
4: Ba, dira...
6: Hemengo Eliza...
4: Ba, doni bane luetsunen ere bada...
6: Bastidan, agoten atea, eta Siberuan.
4: Elitzen dira, bai. Maleroski.
6: Zein agoten inguruan zabaldutako sineskeria fisiko zentzuk gabeetako bat. Begi bakarra zutela, oso altuak eta ilegorriak zirela,
4: Eskoziarrak bezala.
6: Ez dut egaren ez dut komentatuko. Belarri lobirik ez zutela, edo gauez argia igortzen zutela azaletik. Aha!
4: Hane, azken arrango dut ez dakitakia dena, ez benan biziki.
6: Xantan.
4: Ez makizun.
5: Belarriko lob.
6: Oho! Hori da.
4: Bai, bai.
6: Hori da, badira argazkiak ere, bon, arrikoa da.
5: Gatzik.
6: Hale, azken bat. Bozate osoan, agoten historia tresnak eta bizimodua ezagutzeko museo gune bat dago, zutako ez, gaur egun, nola, deitzen da. Jorge Oteiza Museoa, Dolores Redondo Kulturetxea, Xavier Santxotena Museo Parkea, edo Txilidareku.
5: Xabier.
3: Xabier Niaia.
6: Bai, rexena zen. Xantxo. Bai, Xantxo Azkarra.
4: Bai.
6: Hori da, bibaziak.
4: Ez dut, sekulan bizitatu. Hor...
6: Idruiz bali edu.
4: Bai, ideia bat emaiten daukuzu. Mi esker, Beniadin. Bibazu. Hari, ba, guazen horrein, hari kantu sartzea, edo entzutea. Kamila Zubeldia eta Agustina Alkaten proiektu berriarekin oroit iltzia deitzen dena, preziste.
5: Ez da kantuaren izena?
6: Proiektua.
4: Proiektua.
5: Zenta bada kantu bat, oroit iltzia deitzen dena ere. Proiektua. Degatik.
4: Kantua ondoren entzunen dugu, lehenik entzunen ditugu bi artistak egin proiektua orkesten.
5: Ah, bai, bakatu.
4: Bazen.
7: Radio Kulturan Kultur Kuboa.
8: Beraz, ni naiz Agustin Alkat. Eta ara, Agustin Alkat lagun handia dut, kolegiotik elkar ezagutzen dugu, 30 urte bai. Ba genituen lagun aman komunak eta beti elkarri txikiak egon gira. Partekatu dugu beti musika eta gustuen aldetik ere, uste dut, frango partekatzen dugulak gustuak musika aldetik. Eta, bo, egia ezan, Agustinek ukanditu bere proiektuak, ina alaekin hasi zen musikan, komposatzen ere, eta horren ondotik bakarrik ari izan zen. Bandarekin ere gehiago jok musika ematen zuen, baina beti bere kantuekin. Eta azken finean, azken urteetan bakarrik berritza ari zelaik, ba, joan nintzen beraekin koro batzuk egiteat bere kantuetan. Eta beraz, aukera izan da, hor ikustea elkarrekin lan egitea posible zela, eta hortik aintzina proiektu hori martxan eman da. Agustinek testu ikaragarriak idazten ditu, biziki poetikoak, baina biziki efikazak, zentzu zuzen batekin, eta hori biziki maite dut, biziki gustatzen zait. Eta ara, gero musikak sortzen ditu, komposatzen ditu, eta ara, gero ara, partekatzen dugu gaur egun proiektu hori.
9: Beraz, ni ez naiz Kamila Zubeldia, nahi nuke izan, mana ez naiz, maleruski. Eta bazerregan gehiago bai, hori lagunmina girela espalditik, ez girela sekuran urrundu hainitz, lagun haman komunak ere partekatzen ditugu, musikak partekatzen ditugu, liburuak partekatzen ditugu, irakurle handiak gira biak ere. Eta beraz, ba, proposatu niolarik, ba, nirekin proiektu hori egitea, ba, onartu zuen segidan. Badan ez du Maite Sobera nik hori erran dezadan, baina niretzat beti izan da, ba, Euskal Herrian gehien gustatzen zaidan ahotsa, badu ahots berezia nahiko apala eta biziki ezakit zerbait emozioz gainditzen hau aldi oro, entzuna izan dut kantuz bere etxean, ene etxean Silvio Rodrize gesten kantuak abesten edo beste hainbat kantu abesten eta beti saioa taldearekin edo unama taldearekin beti ahots hori beti ateratzen zen niretzat ahots degenetarik bat bezala eta beraz geheran nire lehen diskoan iesegin disko epean uso popekin ateratakoan eturri zen naia Zubeldiarekin bere lehen usuarekin koroak egitera eta gero azken diskoan utxaren atxan ere gomitatu nuen bereziki bera beti pentsatu dut berari koroak egiteko eta ez beste inori azkenean eta beraz biziki kontenaiz proiektu hortan biek parte hartzeko motivazio aukanik eta gian usatxe dituko dugula.
10: Bakotxak erran duzue, beti danik, musikarekin, bat duzuela, reman bat, nola, zuen lehen horroizapena musikarekin, eta nola erabaki duzue musika egitea, nola ikasi duzue, nola hasi da.
8: Ni handitu naiz familia batean, nun kantua beti hor den, biziki... Aitak ematen zuen musika beti lokartzeko gauetan, azkar salonean, guseian aiaje bagira eta gu denek entzuteko gisan gure gameretaik, eta ematen zituen Errusiako koroak eta ortodoksak eta olakoak, eta gero gure etxean beti kantatzen da, bazkari afari guziz, deserta doidoi pasatuta, norbaitek ateratzen du musika tresna bat, eta hop, kantuz hasten gira denak, musika edo kantuzale ez direnak aspertzen dira ere batzuetan, ze azken finean mintzatzeko parada gutxi, ze bata bestean ondotik hasten gira. Eta beraz, ez da sekulan ideia bat izan, beti hori izan da, azken finean. Eta, bo, egia ezan kusiekin ere, etzelaik hor familia osoa gu ateratzen ginela ikusien artean, batzuetan hola ari ginen. Eta egun batez, kanpotik etorri zitzaigun parada lagun batzuek aldegin ziguten, egiten alduzi lehen partea, badugu kantaldi bat ez dugu nio egiten alduzi, eta azken finean kanpotik jindako galdera hori erantzuteko hasi ginen. Eta ba, gero zango bat hortan sarturik, ba, beti aukerak beti berak agertu dira.
9: Bai, beraz nire aldetik, bo, ni bertsolari semea naiz, Ernest Alkaten semea, beraz ustut idazten ikasi orduko, ba, hasi ginela pixkat bertsoak ere idazten, bertsolari txikin parte hartzen, eta beraz, bo, idazterako gogo hori, ba, piztu zait aski goiz, haien aitak, ba, bertsolari izateaz gain, idazten zituen ere kantuak, eta beti, ba, miresten nuen alde hori, besten dako kantuak idaztea, ni anai handia ere banuen, ba, talde batean, mehat Txaka taldean kantuak idazten, eta adibidez Ertzainak taldea ezagutu dutalarik, izan zen niretzat errebelazio bat, nola hitzak musika on batekin uztartzen direlarik, ze emozioak eragiten zizkidaten, eta beraz, ba, ni hau hasi nintzen pixka bat, autodidakta naiz, gitarran hasi nintzen zenbait besteen kantuak jotzen, azkenean, eta momentu baten buruan, ba, amase urteetan edo hola, ba, pixka taspertu nintzen, ba, besteen kantuak beti jotzea, eta uste nuen, ba, nahizta ez nintzen musikari biziki trebea, edo trebeenetarik bat, autodidakta, ez dut kontserbatoriorik egin ez deus, baina uste nuen banituela, ba, hiru gaitasun, azkenean, ba, gitarra jotzeko gaitasun txipia, kantatzeko gaitasun txipia, eta idazteko gaitasun txipia, eta azkenean, horiek dira, ba, behar beharrezkoak musikan aritzeko, eta kantuak sortzeko, eta ene helburua, ez da bat ere ezaguna bilakatzea edo arrakasta okaitea, baina Euskara laguntzea nire militantzia forma da, eta Euskal Herriari, ba, beste kantu batzu ekartzea, eta nire ametsalitza tegen nire kantu bat izaitea gumatez akapelan eta idatzi azpian ez ezaguna eta besterik ez.
10: Kamila, nola definituko zenuke musika?
8: Musika enetzat da igual errealitatetik doi bat eskapatzeko gune bat. Eta gomitatzen du bere burua nire bizitzan usu. Anitzetan bakarrik naiz, laboraria naiz, baz batzuetan kidekin ari naiz, baina anitz bakarrik ari naiz, eta usu kantatzen dut ere, baina beti uste dut hori dela, pixkat errealitatetik doi bat goro joateko zera bat, gune bat.
9: Bai, pixka bat berdin niretzat, musikak laguntzen nau, ongi senditzen, geheran, momentu latzetan ere, kantuz ari naizelarik, naizta kantu triste batzu kantatzen dituzan batzutan, ba, uro senditzen naiz, eta laguntzen nau, ba, pixka bat, ba, momentu, bizitzako momentu latzak ere gainditzen, eta hori niretzat, eta kantu egile gisa, ba, ustut argazki bat dela ere, beti ikusten dut kantu bat, ba, garai bateko argazki bat bezala, egilearen garaiko argazki bat bezala, eta lehengo kantuek maiten dute, ba, lehengo garaien argazki bat, gaurko kantuek beste argazki bat, eta ondorengoek beste bat, eta hori importantea iduritzen zait, Euskal Herrian beti izan da ahozko transmisio bat, eta transmisio hori, ba, segitzea azkenean, badakigu Euskarak, ba, lekua galtzen duela, bai egoaldean, bai iparaldean, erdaldunen zinguratu gira, gero eta gehiago ninkuste, eta beraz, ba, saiatzea pixka bat, ba, bizi irautaraztea gure kultura azkenean.
10: Horain, diskoa aipatuko dugu. Diskoa orkesteko, nola deitzen da, eta...
9: Diskoa deitzen da, hori tiltzia, justian errandu da bezala, abiatu pundua izan da, ba, Orteizeko etxe batean den eguzki ordulari bat, pareta aintzinean den eguzki ordulari bat, eta azpian idatzea da hori tiltzia, eta ba, erakusten du demora pasatzen dela, eta azkenean kantu honek ba, gora ipatu nahi du bizia, eta profitatu behar diren ba, momentu guziak. Gero ba, bada gai guzietarik, beti hori da zailena, gaiak atxemaitea, bada ere mende laudan den adibidez, nun pixkat autokritika bat egiten dutan gure jendarteari buruz, pixka bat kapitalismo orantz joaten diren talde horiek buruz, eta autokritika bat da, eta pixkat gure ongi izate orokorra Euskal Herrian ba egiten dela pixkat ba, ere munduko miseriaren gainetik azkenean, eta gero beste gai batzu bat dira, Palestinari buruz, Ahmaren puntan, ane alaban kantu gaeliko bat Kamilak proposatu zidana, euskaratu dut, Kamilak izarapean, Imanolen izarapean biziki ongi bermoldatu du bere saltsara, txero eta agabitarekin, eta gero zer bada aitaren kantua, esperantzen egon ginen, ostiral goiz batez Kamilari zuzendutako kantua, ametza jantzi goxoa zidatzi nuena, ametza ikastolaren zat, oiek Ukrainiako gerla hasi zelarik, ba, elektrizitatea eta gasa ezin baitzuten pagatu, ba, logeletan hotz egiten zuen, eta aurrak berokiekin zeuden, eta hor elkartasun, ez da genuela egan, ufada handi bat, edo, mugimendu handi bat etorri zen, ba, Euskal Herri guzitik, eta piskatoriko natzen du, Kamilak musikatu zuen, eta hola xe, zuk nahi duzu beste zerbait egan behar bada?
8: Piskat erringarria dena, behatzi kantu bat genituen, joan garelaik elkarrekoen gana, eta ez da baidak ukan ditugu biek, nik biziki maite ditut kantu, piskat kantu biluziak egia ezan, ara gitarra, hotz bat, bia hotz, simple, eta Agustinek nahi ninduen konbentzitu kantu horiek hor finkatzekotan disko batean ber genituela piskat bestitu eta bon, debate bat ukan ginuen ostiral goiz batez eta hortan Agustini piztu zitzaion amargarren kantu horren ideia eta beraz hortan dedikatua da, neri dedikatua zait edo kantu piskat simple horieri dedikatua zaie eta ongi adierazten du zer izan den momentu hori azken finean eta hau ematen dugu ahunt moda hortan modu simplean
10: Erresa izan da algarrekin lan egitea ez da baidak ukan dituzu erran duzu eta zakit kalapita batzuk izan dira
9: bai, horren gure artean biziki ereski pasatzen da, egia estudioko lana beste presio bat dela, eta hortan batzutan ere erori gira, gure eztabaidetan, gure kesuetan, bikote bat bezala gira batzutan, lagun honak, eta beraz batzutan horako tentsioak ere izan dira, bai musikariekin ere musikariak antzirelarik, eskatzen genien, ba, piskat goza desberdin bat egitea, eta Victor Sánchezek ere baditu bere ideiak garbi, eta bon, presio bat da, elkar estudioan aritzea, demora mugatu batean behar dugu zerbait ona egin, baina hortik aterata gero, ja, biziki sinpleago dela bizia, baina bon, momentu tentsio uneak izan dira noski ba, disko bat egiten den aldi horoz bezala, nire ustez.
8: Eta nire ustez presio hori behar ezkoa da, aldugun oberena ateatzeko momentu hortan, azken finean, uste dut, behar dela hortik pasatu justuki alden guzia emateko eta gero materiala guzia grabatua da eta gero nahi dena iten dugu horrekin. Begia ezan gero bestenaz gubiak elgarrekin ibiltzeko biziki ongi ibiltzen gira ez aski automatikoa egiten da.
10: Diskoaren zure kanta maita garriena, zoin da?
8: Behar bada ostiral goiz batez. Eta kontatzen du, esaldi batez, bertso bat hamar mila hitzen ordez. Ara, hori aski da, testuan da eta hori da, azken finean gaia, eta egia da.
9: Denak maite ditut, egia erran ustut bakotsak badula bere charma, zinez denak maite ditut, ez da, bat beste batetik ateratzen, ez da gitarra nenuke bai, aldatzeko ez egaiteko ostiralgo izbatez, mendela hor dena dibidez, erran nenuke, edo nor bizizan eman zen eta biziki pertsona den kantu bat da.
10: Duze, zer bat gaitu?
9: Milesker Radio Kultura.
10: Milesker zuei, milesker Agusti eta milesker Kamila.
7: Radio Kulturan Kultur Kuboa
4: Kamila eta Agustin, Agustin eta Kamila eta diskaren proiektua, diskaren izena atxiki duzu
6: Bai, nik bai
4: Zer nola ditzen da? Chantalek
6: behar ba ez?
5: Ba, no, proiektuaren izena, bai.
6: Horroit hiltzea.
4: Bi basuek.
6: Ze batekin.
4: Bai. Eta, ba, ara, proposatzen dut zuet horrein diska honen kantu baten entzutea, ditzen dena, ametsa jantzi goxoez.

0: Ametsa jantzi gozo ez, eta ametsa jantzi gozo ez, horretzen arzi ezte, noiz abiatzen den kantuan, ze urtean eta ze sasoinan, untsa egitu baldin mauzue. 2022an, beraz, neguan, ustut, hori epatzen duela. Bo, ara, besterik gabe. Goazen, horrein...
1: Kol,
0: lorri, hola zagaztiren ezagutze egitea, eta hola, kol, zer den, galdektu, baltuzu, lehen, Beniadin,
1: bai.
0: Eta zer da, kol, eta nunda, eta hori guztia, ba, lorri, hola zagaztik denak, aipatuko doku, goazen.
2: Radio Kulturan, Kultur Kuba.
3: Egunon, ni elorri hola sagasti deitzen naiz, kolean lan egiten dutela mar bat urte, eta ni sartu nintzen ikerketa eta berrikuntza arloan lan egiteko, zein etxe bizitza modelo garatzen aldenez gure hemengo eskualdeetan lan egiteko.
4: Orduan ez dakit nungoa zirenez eta etxe bizitzaren problematika aspalditik interesatzen zauzunez.
3: Bai, beniba jonakoa naiz, studioak eginituen Bordelen soziologia arloan eta soziologia urbanaren arloan berezi nituen ikerketak. Eta beraz, kole ezagutu nuen, tesia bat bukatu eta eraikuntzen aldeko tik. Lan egiteko, sortzen zuten postu bat hemen kolean berrikuntza arloan, zein etxe bizitza modelo garatzen alen kolen. Imet Robana, oraingo buruzagia, etorri zen justu urte bat lehenago, eta nahi zuen nolako postu bat sortu. Beraz, ni hortan etorri nintzen postu bat sortzeko ikerketa arloan, eta bo, etxe bizitza soziale arlokoa oso aharoa zen olako postu bat sortza, beraz, niretzat oportunitate handi bat izan zen Baionan gelditzea, lan egitean ere arloan, eta ikerketa arloan bereziki.
4: Kola intzin, ikerketa intzin, zuk zengaitik interesatu zira bai soziologiaz, baina baita ere etxe bizitzaren arazoaz zerk egindu, arreta nahi dut ikerketa bat edo ikasketak hortan egin.
3: Ba, ikusten zen...
4: Zakit gazte-gazte danik, bazinuen ez?
3: Zakit gazte-gazte danik, mea bederen soziologiak interesatu dit lehen bai lehen talde moduko bizimoldeetaz interesatzen nintzelako, eta gero etxe bizitzak nire interesartu du ikusteko, ba ez da aski eraikitzea eta etxak eraikitzea, jendeak hortan bizi dira, eta nahiz eta eraiki etxe berri bat bizia ez da inbeste ona izaiten al, politik urben arloan nintzen, beraz, ziren politik de la ville, iriko politikak eta nola laguntzen aldiren etxeetako biztanleak, langabeziak direnak, olako opsioetan jarri nintzen lanean. Eta beraz, hori beti bai biztanleak, zen biztanle bizi diren etxeetara, horrek zuen ere interesa handiena zera ikuntza zuzena, baina biztanleen, bizilekuen lantzea.
4: Kol, zer da kol?
3: Kol da Komite Ouvrier du Logement, eta da elkar erakunde bat sortu zen Mouvement Nekastor bertan bigarren gerla mundialaren ondoren, beraz Mouvement Nekastor de Saint-Amand, hemen Baionan sortu zen, kastorak

0: Irekin, eta gero zen duela 10 urte, gutxi gora bera, kol bilakatu zen zik bat, beraz, Société Coopérative d'Intérêt Collectif, kooperatibat, zen jadani kooperatibat bere etxe egiteko moldean, federazio bat bada etxe bizitza ahloan eta kol da federazio hortan, federazio de Coop HLM, eta beraz, hor izan zen ere juridiko aldaketarekin ere.
1: Hor, nori, beraz, ze problematikari erantzuteko, beraz, lan egiten du gaur egun kol egiturak?
0: Bekolek lan egiten du etxebizitza sozial, etxebizitza sozialak eraikitzen ditu, eta angelun hemen dugu gure gure tokilan nagusia, eta Pauen, Bordalen eta Tolosan, Oksitanean, ditugu agentziak eta hortan egiten ditugu bakarrik etxe sozial en accession. Bai, erosteko eta laukatzeko etxeak egiten dira, eta bakarrik erostekoak agentzietan, eta hemen Angelun, eta Egolandesetan eta Euskal Herrian egiten daire alokatzaile soziala.
1: Hor, nola funtzionatzen da, eta ara, hor kooperatiba bat izanki, ez dakit proiektu hainitz, etengabe proiektu berriak badirenez?
0: Bai, be, gure lankidek bilatzen dituzte proiektuak, edo iriek erakunde kolektiboek, tokiko erakundeak deitzen dute ekol, edo konkurtsoak ere izaiten alira, lehiaketa batzu. Badelarik be, toki bat eta iriko etxe batek nahi ditu etxe bizitzak eraiki. Eta beraz hortik, be, kol ari da lanean tokiko jendeekin eta profesionalekin ere, arkitekturarekin hori eraikitzeko eta ere modelo ekonomiko batean etxe bizitzak ateratzeko, zeren hemen erostea lur zuloa edo lurraldea oso garesti denez kolentzat eta bo, pole baiar sozio, oso zaila da modelo ekonomiko bat ateratzea eta gainera guk behar ditugu saldu edo alokatu presio oso apaletan, diru gutie dituen jendeentzako, hori da gure lehen helburua, olako jendeentzat egiten ditugu etxe bizitzak, eta beraz hor da lehen janduke, lehen erronka bai.
1: Justuki, nola lortzen duzu edo zeintzuk dira desberdintasun haundienak ba, modelo pribatuarekin? Nahi utarran, zemotako publikoa unkitzen duzuen, baina berbada ere ara, kooperatiba bat izanki, sekatzen duzue jendea ez izaita bakarrik konsumitzaile bat, baizik eta parte hartzaile bat, ez? Nonbait?
0: Gehienetan lan egiten dugu erriko etxeekin eta etxe bizitzak presio apaletan atera behar ditugunez, egia erran baditugu laguntza asko publikoak, estatukoak, erri elkargokoak, departamentukoak ere bai, eta ba nire lana, ni naiz pixkat berrikuntza ahloan, eta nik bilatzen dut hori gainetik, diru berezi batzu, desapela proje, eta finantziatzeko zinez zer berri zen duen etxe bizitza modelo batean proiektu bat, beraz, ni deitua naiz pixkat dirua ere falta delarik etxe bizitza ateratzeko, bilatzeko bestegune batzuetan, fondazioetan, apela proje berezi batzuetan, hori da. Nire lana.
1: Langaitza.
0: Langaitza, bai.
1: Hor, jendea, beraz, bai alokairuan etortzen dena, edo bai eta ere erosten dutenek, entxatzen zirezte, bizitza ez berbada modu individualean, baizik eta parte hartzea ere bizitzan, koler.
0: Duela 10 urte, buruza Imed Rubana etorri zelari kolera, nahi zuen zinez bere gogoazen aldatzea HLM-aren eta bere biztanleen arteko ahemana, eta ez izaitea poliki eskanaka bilakatzen ari ziren kontsumitzaileak, biztanleak, eta nola kooperatiba bat izanez, biztanleak parte hartzen altzutenez zinez, haien biziko autuetan eta etxe bizitzeko autuetan.

0: Tan, eta beraz hortik nahi zuen eraiki orain deitzen duguna Club Deco Operator, eta Justin da horko animatzailea zinez terrenoan izaiten dena, eta beraz ba, ide hortatik sortu ginituen gai batzu lantzeko, eta ni hortan bakarrik pixka nintzen Justin etzen orain diko, alokatzaile servizioan zegoen, eta zer egiten algenuke biztanleekin, haien ahemanak, ahemanekin aldatzeko laneko modelean.
1: Eta ze ideiak atera ziren?
0: Inkesta bat, egin genuen inkesta handi bat, biztanleekin, lankideekin, ikusteko zer gaietan aritzen alginen lanean, hori buruz, bizimoldea hobetzeko jendeekin, eta atera zen, plataforma web bat sortzea ahemanak direktuagoak egiteko, zonk hori da Club Decop plataforma, txeko plataforma da, koleko txekoa. Eta horrekin Justinek lan egiten du mezuak pasarazteko, komunikatzeko biztanekin, baina hori ez da aski, eta beraz dira ere lekuak biziaraztea, eta hor da Justin ari etxe bizitzetara joaiten da, itzordu bat emaiten duango biztanleei, zen ere proiektuak edatzea biztanleekin, beraz erraita ba, guk sare sozial bat sortzen dugu, laguntzen alditugu biztanleak haien eguneko arazoetan eta berezietan, haien arazo berezietan individualetan, eta ere bai kolektibo laguntza bat, biztanle batzuk nahi badute proiektu bat eraiki elgarrekin, nahi badute koleri galdekin espazio bat baratzetik baten egiteko, olako gauzen edatzeko haien artean, eta guk laguntzeko hortan definitzen.
1: Hor, justuki baduzu esemplu bat, hor, elduen urrian.
0: Hori da, beraz urriaren emezortzian, eme biztanleek, dute biztanle batzuak, dute olako ekimena proposatu, eta joan den urtean jadanik izan zen lehen ekimen hori, osasun mentala ingurukoa, eta urten da bereziki arte, nola arteek idekitzen aluten, nola piskatatea, osasun mantalaren laguntzeko edo ahemanak ere desberdinetan izaiteko arteri esker.
1: Voilà. Nola ditzen da ekimena, nun iraganen da?
0: Hau da, kolektibman bien, kolektibo kio ongi, koleko izenaren itzioko txiki batekin. Eta angelun izanen da bekoleko lantoki nagusian, 73 karrika, lamuli karrikan angelun, eta marretatik beraz bostak arte, eta tailerak, bada programazio guzi bat, beraz hori ikusten alko zuzue aheman elbide numerikoetan, sare sozialetan. Bada programa berezi bat, beraz amajetatik, tailerak, maininguruak, erakusketa batzu, arte erakusketa batzu, eta egun osoan izaiten aldira ere ekitaldiak, izena eman behar da ekitaldia batzuetan, beste batzu etortzen alda ere izena eman gabe, eta bada ere jatekoa eguerditan, kontzertu batzu, sinema ekitaldi bat arratsaldean, eta bai duriz sorpresa asko, eta giro honean joanen urtean izan zen bezala, eta seguraski hobeago.
1: Justuki, holako egun bat, pentsatzen dugu, reipatu dugu, hor, tokiko biztale edo beraz alokairuan diren endako, baina baita ere erosi duten endako, baina hor kasu honetan deneri irekia da?
0: Bai, hor deneri irekia da, eta izena eman behar da ere horregatik, tokia nahiko handia da, kolek prestatzen ditu bere gela desberdinak, eta kampo aldean, bo, egun eguzkitsua balin bada, kampoan ere sartzen algira joan den urtan bezala, eta bada tokia jendea eto jarazteko.
1: Beraz, osasun mentalari buruz, beraz, setasunak, zerbait gehiago jakin nahi duten endako, egun egokia izaiten alda?
0: Bai, informazioak ere hartzeko, eta gure biztan lehentzat ere, behar ba, gure lankideak ezagutzeko, ikusteko ze laguntza mota ere guk proposatzen aldugun kolean gure biztan lehi, ez gira bat ere terapia eta osasun ahloan ari, baina baditugula ere kontaktuak eta erakunde tokikoekin ere bai, zeren egun hori antolatua ere izan da elkar tokiko ospitale eta elkar guneekin.
1: Olako proiektu baten lan egitea zuretako, orokorki, nahi otarran kolean lan egitea, zentzua egiten du zure arrangurekin edo zure bai, bizitzeko filosofiarekin?
0: Bai, be, nire lankideak justinek erraiten zuen bezala, eta zinez hor biztanleak dute joan den urtean berreskuratu ideia eta iraiki eguna, eta guk ditugu lagundu, bo, justinek asko lagundu ditu, erresten die, baina hori baino gehiago ere defenditzen ditu haien proiektuak gero koleko lankideen artean, eutatzen ditugu zein biztanle laguntzen ditugu nere bai, eta beraz hor da zinez orain biztanleak autonomian dira gauzen proposatzeko, eraikitzeko, eta gu beharik ez zinez, bakarrik behar bat komunikazioa edatzeko, eta hor da bai olako proiektu guziak nahi genituzke ola bukatzea, ze lagundu behar bat lehen aldietan, eta gero biztanleak haiek bakarrik dituzte antolatzen eta suportatzen beste jendeei, beste etxe bizitzei ere.
1: Ez dakit hor zure lanbidearen beraz kontekstuan euskara baliatzeko parada baduzunez edo arrunt gutxi hemen?
0: Piskat ba, nahiko gutxi, beste tokietan gehiago ari nintzen, baina baina inuke gero eta gehiago jakin ere euskara tekniko hori etxe bizitzetako iztegi hori baliatzen eta defenditzeko, zeren baditugu beste gai batzu euskaraz egitea galitzen dutenak, eta egiten ditugu ere duela urte bat bakarrik, egoaldekoekin egunak partekatzen ditugu, etxe bizitza partekatzailea ahloan, eta hor bai behar genuke gehiago euskara behar ba landu, eta bo, bat ditugu beste langile batzu ere euskara hobeagoarekin, baina bai niri interesatzen zait hori lantza gehiago bai.
1: Bukatzeko, amets bat?
0: Amets bat, bai hori behar da proiektu gehiago egoaldearekin eta hori ikerketa eta berrikuntza ahloan, nire ahloa da hori kolean, gehiago landu zer egiten den egoaldean eta joan den urtan zen etxe bizitza partekatuen aldetik eta be, urte untan egitea behar da energia edo adintzareko ahloko proiektu batekin hola elkartu paketa bat zai, ongi izango litzateke eta amets bat bai.
1: Mi esker zuri eta ara bide on bat zure lan guztieri.
0: Mi esker zuri Mikel.
2: Radio Kulturan Kultur Kuba.
3: Ara, dena badakigu Elorri Olazagaztiren beraz ri esker eta horretarazten dugu hor eldu den urriaren 18an ba kolen egoitza nagusian Angelun festa berezi bat antolatua dela eta hortan pixkat ara sustatuko dute topaketa bat non osasun mentala eta beraz aktibitate artistikoak jardunaldi artistikoak nola onuragarritasuna ekartzen alduten egun osoan eran dira tailerrak, mintzaldiak, bai, kontzertuak, jateko, edateko, eta hori guztia. Segit ezagun musikarekin, Benjadin Mumford and Son, zutakit nondik atera duzun.
4: Hori da, ez dakit, uste dut, Lisboan deskubritu nuen hori, hor, itan dute bertso bat, bertso bat. Zeta astapenean da nahintzen kantu bat,
3: bai.
4: Gero Johnny Cashek berri zartu bai. Zuen eta hor ek egiten dute bertso bat Johnny Cashen.
3: Bai, kantua da Hurt.
4: Hurt.
3: After call, Hurt. Zer gimete dut Johnny Cashen, ikusiko dugu hau ere maitu den. Prest?
4: Bai. Wasen.

0: Hurt, Mumford & Son, beraz, proposatmena edo hien bertsioa, eta, bai, Johnny Cashena maite dut, baina hau ere iziarri maite dut, horretaraziz. Nein nintzain naiz berazen jatorrizko kantua izan zela. Prezira, Beñadin, bai. Gure emankizunaren azken esaldirako, bai? Hare, guazen.
1: Aste untan, Antoine. Antoanena.
0: Antoine, da badi?
1: Ez, bestia.
0: Antoine, zintek zentezpiri?
1: Hori da. Antoanek zion, edertasun fisikoa bidaiari pasatzean da. Bihotzaren edertasuna aldiz, gelditzen den lagun bat.
0: Egia.
1: Erromantikoa zen, Antonio.
0: Biziki. Mi esker, baina mi esker, Xantar. Eta, el duen azter hartu?
1: Ai, Xantar.
0: Zanuntza.

0: Radio Cultura. .eus.
1: Jarraian, arraio irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: bueltan da Orokita Herri Eskolako irratsaioa.
1: Asteartetik ostiralera eguardiko ordu batetan.
2: LH bat eta LH6 arteko ikasleek dibertsioz beteriko ordu erdi eskainiko dizuegu.
3: Animatu zaitezte gurekin irratsaioaz gozatzera. Zuen zein egon.

0: Internetez 3v.arraio.eus.
1: Jarraian, arraio irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

gauean, txarrean, onean, edo zer ikusi liteke kalean, gabuean, iluntasunean ernai. Kaleak ez du inoiz lorik egin nahi, korruntearen esklabu, intimitate faltan, begi bat zabal

0: bueltan da Orokita Herri Eskolako irratsaioa.
1: Asteartetik ostiralera eguardiko ordu batetan.
2: LH bat eta LH6 arteko ikasleek dibertsioz beteriko ordu erdi eskainiko dizuegu.
3: Animatu zaitezte gurekin irratsaioaz gozatzera. Zuen zain egongo gara.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Gabon, Arrai Irratiko entzule guztioi, gabon, Zarata Zarautzeko entzule guztioi. Baita ere gabon, arraio.eus bitartez entzuten dezutenoi, baita ere Euskal Herriko beste hainbat irrati libreen bitartez entzuten gaituztenoi, eskerrik asko. Eta, hemen asteartero bezala, behatzi terdiretik amaiketa, Zarata Zarautz, 20 urte eta geho, hemen tinko eta fuerte, Zarataren unea, asteartero bezala. Gaur irratxaio berezi batekin geho komentauko deu, zertaz ongo dan, baina hori baino lehenuo, hemen dauzkaten bi irratxaio kidei agurtuko ditut. Gabon, Mature!
1: Gabon!
0: Zemoz?
1: Oso, ondo, zuzemoz abiltza.
0: Ondo ere bai, hemen gure pilotua falta zaigu,
1: bai,
0: gaur behaunak lan eta osasun arazuak direla medio, ez zaigu etorriko.
1: Deskonbokatu indeu,
0: gaizki entrena dudulako, eta gure iruran artian, zaretuko gehalik eta irratxaio ona iten. Gabon izostua?
2: Gabon mundu guztiari.
0: Zemuz geha?
2: Primeran, beti bezala,
0: prez, beste ordu terri zaratatxu honei aurre egiteko, ezta, lema hartuta,
2: baina esango dugu zer dakan gaur,
1: noski,
0: gaur, bilduma bat aurkeztuko deu, This is Hardcore Not Spain, horren dela gutxi atea dan, larogei taldez osatutako bilduma bat, ondo entzun dezue, larogei taldez, eta vinilozko disko baten atea da, eta hor sartu dituzte besti motxak, eta geho itzengo deu Bizkai aldetikan potxu parte hartu duen pertsona batekin, eta beak emango igu hainbat zaztasun. Zergatikan, larun bat ontan aurkezpen kontzertu ingotu dutelako Bergaran, baina hori ere agendan izango deu, eta berarekin ere berriro errepikoteko deu.
2: Alegia, aurrena jende ingo du.
0: Hori da, hori da.
2: Bixe hundu eta bagoaz, eh?
3: Asteontako agenda zaratatxua!

Ba, asteontako agenda Bilbon hasiko deu, hain zuzen ere sarean, eta after posteko gure lagunek, sortziretetik aurrea, ba, kontzertu bat antola dutelako bi taldekin. Alde batetikan Flying Bones, ba, garaje roka jorratuz ren iritikan, frantziatikan, eta beraekin batea, ba, zarauztikan, ba, Katiuskak taldia, ba, pop, post-punk, doinuak, ba, jorratuz. Hau, ostegun hontan, sortziretetik aurrea, Bilbogoko Bilbi auzuan, hain zuzen ere, sarean aretuan, edo areto, auzoko aretuan, after post antolatuta.

Ostegunean jarraituko dugu, baina kasu honetan Araba aldea joango gea. Hain zuzen ere Laudioko Orbeko etxean, ba, sortziretatik aurrea baita ere, 7 euron truke, ba, Silozibe talde lokala joko du, Traia Kanaia, zigilupean, ba, kartelian hori jartzen du, eta beraiekin batea Leicesterreko Feral State taldia, Cruz Punk soinuak jorratuz, talde bikaina benetan, inguruan baldin bazaudete, ba, pasazaitezte, Orbeko etxean Laudion, ostegun hontan, 8:00 aurrea, 7 euron truke.

Beno, ja, ostiralea pasako gea, eta, ba, Gasteizko Abisinia Tabernan, Arratzaldeko zazpireta tarbitatik aurrea, ba, biran dauden talde batzuk joko hue, eta lotuta daude, ba, This is Hardcore Not Spain, diskoarekin, geho, goeman gitu zaztasun gehiago, ba, Abisinia Taberna Gasteizen Zapatila kontzertua, hola, iragarri dute, eta bertan joko duten taldeak izango, ja. Enkarterretikan, Doministikum, hardcore punk jorratuz, behaikin batea, Larrokako Krida Salbatxe, katalanarrak, hardcore eginez, eta behaikin batea, Animal Farm, biladekantzeko talde hardcore, eta hau, Abisinia Taberna Gasteizen, ba, ostiralontan, zazpiterritatik aurrea.

Beno, ba, ordeko txean doblete bat egingo guela dirudi, ze ostiralian, ostiralian sortziterritatik aurrea, ba, kontzertuak antolatuko dituzte. Ba, DDT-arekin elkartasuna, bale, distriak eta egon goia, hemen zerrenda jartzeu ze distri egon goian, eta kontzertua 7 €ko egon godia. Alde batetikan, Arrigorriagako Boz, Bastards of Tony Hawk, bestaletikan, Erriki Jauna, berriro ere, Troners Kataluniatikan, Bartzel, bueno, Kataluniatikan, eta Los Monos de Chocolate, Kataluniatikan, ere bai. Hau, ba, aterako diren etekinak, dedete dizerentzako izango ez, lokal berri bat iriki dute Bilbi auzoan, eta beno, ba hori, distreazoka eta kontzertuak, ostira lontan, Orbeko etxean, Laudion.

Beno, eta ja larun batea pasako gea, eta pixka gaur izpide izango dan diskoaren aurkezpena antolatu da Bergarako kartzela zarran, arratzaldeko zazpideetatik aurrea, ba, kontzertuak egon goia. Hau, This is Hardcore Not Spain Tour 2026 barruan, ze, dinudinez, ba, beste toki batzutan ere aurkezpena egingo dute, eta urrongo taldea joko dute. Komentau, danak komentau dituguna ja, ze biratxo bat bezala ideiten, alde batetik an, Boz, arrigarrakoak, Doministikum ere joko ue, Erruki jauna, Euskal Herritarrak, danak, eta Barcelona eta Katalunia aldetik an, ba, Troners joko dute, Krida Salvatxe eta Animal Farm. Geo agian, ba, potxokin itzengo du pixka gehiago honei buruz, eta komentau, kontzertua baino lehen, ba, proiektuaren aurkezpena egingo dela, ba, This is Hardcore Not Spain, ba, aurkezpena bezala egingo da, ze Kataluniatik parte hartu duen zigilure bat, El Forat, ba, bertan egongo dela usten dut. Hau, ba, Bergarako kartzela zaharrean, larun bat ontan, zartpiretatik aurrea.

punk rock kontzertu bat antola dute Elizalde Tabernan Gasteizen, eta komentau ingo deu ze Plan B-ren, Plan B taldearen ba agur eta ore ba hori ba biran edo ja agur esaten hainbat tokita ba Gasteizea iritsiko da, eta nola aurrekuak esan ditugun nun jotzuten plan Bilboko plan behatzi deitzea, eso nola da? Plan behatzi nabe behatzi aretuan, eta Donosti Bukowski tabernan, ba Gasteizen Elizalde tabernan. Hau bai dala kuriosua, ze eguerdiko ordu bat erditan izango da doain eta tabernaren parian o kalian jartzen du, bale? Elizalde tabernak antolauta kalian, ba ordu bat erditan, hor bermutan ordua, bermuteo aragoialdien esateguen bezala.

Beno, ba, ja, bukatzeko kontzertu hau komentauko deu, ze gure launa diren juntaldea joko du nun, ba, Bermeoko kafean zokian, baita ere, larun batian, sortzite erdietetik aurra amar euron truke, kafean zokiko goiko aldean, Bermeon, eta joko guen taldiak izango dira Junk, Bilbotarrak, eta berekin batea Clover, ba, punko, punk, kartelen jartzen arabera punk rock hoi jarkore de medios tiempos, osea, pixkat denetarik, ez? Baina, ba, erritmo ertainekin. Hau, ba, Bermeoko kafean zokian, hola ditza, bai, kafean zokian, ba, larun batotan sortzit erritetik aurre amar euron truke.

0: Hortxe, agenda mardula, eh?
1: Potente, potente.
0: Zema bota ditugu, batzu bai, eh?
2: Zortzi bat, ola. Zazpi o zortzi, bai, bai, bai, bai. Neiko potentia, bai. Pasada pixkat,
1: udarako,
2: eh?
1: Kriba pasada, ula baita.
2: Bai, bai, bai, kriba, baina, bueno.
1: Utsi
2: bai, nola, bai, esan ditu batzu igual esoikuak, ez? Ba, bermiokua lagun batzu jotzeuelako, geho, plan B nola idan ja... despeditzen eta gure ba, bere garaian putzu zulon ere josuen eta, bueno, ba, esatekuak izan.
1: Zondo.
0: Ze. Hori da, esan duen bezala, this is not hardcore... This is hardcore, not Spain bilduma honekin sartzeko putxu ideituko jau, baina putxu ideitu baino lehenago, ba, abesti bat jarriko du. Diskontakoa, bildumantakoa. Nik aukeratze, zuek aukeratze zuek?
2: Aukeratu.
0: Vale. Ba, Barcelona jungo geha eta Louis Armstrong entzungo du. Vale?
2: Vale.
0: Zapatilla talde bat. Ostras, nik uste Louis Armstrongek hemen josula putzu zulon, ez? Oain duda dakat, eh?
2: Ez dakit.
0: Bon, bertako kide batzuk talden batekin, seguru. Louis Armstrong, oain zalantza dakat. Baina, bueno, beste gabe, esan bezala, bilduma honetatikan, lehenengo abestiakin hasiko geha, eta denaz prestatuko dugu potxu ideitzeko, eta motx-motxian, Louis Armstrongekin guaz.

0: Tio, ah.
1: Hortxe Louis Armstrong eta oain ba momentu batean potxo dituko dio, haber hartze egun.
2: Kantaz kanta ez dakau, denboa galtzeko...
1: Ez, gutxi, denboa gutxi.
2: Bai, bai.
1: Hortxe markatzen. Potxo?
3: Bai.
1: Iepala, Gabon.
0: Gabon.
2: Gabon.
3: Gabon.
1: Zemoz.
3: Gabon, peña, gexo.
1: Ondo?
3: Zelan. Ondo, bandondo bai, zelan txuiten.
1: Afalduta edo afaltzeko?
3: Afaltzeko, ja.
1: Afaltzeko, ba, hemen tarte bat, egon baituk, eh? Aber, gozia,
3: jarriko. Ez arru datu.
1: Eh?
3: Ez arru datu.
1: Vale, vale, vale, perfecto. Bueno, potxo, eskarrik asko, zarata zautze ba, tarte hau iteatik an, eta bejauna faltatzaigu, gaixo dakaula, baina hemen bi irulagun gaude, ba, hiri galdera batzuk iteko. Orduan, ez da egit, hasiko gea?
0: Bai, hasiko gea gian, ba, pixka, konta iguzu, ez azkenengo diskoaren historia, baina bai, baizik eta proiektuaren historioa ze orain aurkeztu behar duena da bigarrengo volumena, ez da, ba, orduan, nondik atea zan, ba, pixka idea, eta baina This Is Hardcore noizpein orokorrean bilduma hauen idea, eta pixkat historia horrenengo volumenena, edo zemoz junzan, eta lehenengo volumenan aurkezpen bat, ez, hola?
3: Bai, bai, hola norokorrean, bai. Ba, bueno, hau azizene broma bat ez, hala, azizan, ez, bueno, gendone, boskata, talde batzuekin hona remanetan, eta holan, eta, polabia, nosetuz, aterazen lehenengo dizka, eta esen zenbakar ezei taldekin, ez. Baina, hola, presente hori gade, bakari ba hori, ez. Bilduma bat egiteko lagunen artean. Egia da, aurkezpen bat egin zan laudion, Drungorri aretoan, bitaldi gehiagoekin, ze hasieran bakarri zonen zei, eta kontzertu horretan zorki egon ginen, gehitzen doministikun eta bulbi hagon. Eta bueno, horretu zen historia, ba, lagun artean, jarkore, barranda, eta beste, ez? Eta bueno, asmoa zen, ateratzea beste disko bat, baina talde gehiagoekin, ze talde asko ba, bidean geratu ziren, ez? Betiko historia. Eta, bueno, pues, hasi eran, jarraitu zen historia holan, baina politiko hundia boa ematea, ez? Eta, bueno, pues, hasi eran, hau, Katalonia hasi zen historia, ni lehenengo pausuetan edo, kanpoan nengoen, zaren, bueno, bai, musiko, aktivista musiko bezala, bai, baina ez proiektuan, ez?
1: Epa, junitzaigu?
2: Bai.
1: Epa, itxoen, junitzaigu, eh?
2: Igual potxoaiko aitzen daitein.
1: Bai, junitzaigu, berriro dituko jota?
2: Bai.
3: Bai,
1: potxo, bai, moztu intzaigu, tio.
0: Bai, bai, bai, bai,
3: bai, bai,
1: jarraitzaigu, eh?
3: Ba,
0: komentau dezu hasieran proiektuaren hasieran ez zeudela, eta hor pixka Katalunian hasi zala proiektu hau eta hola.
3: Vale. Ba hori, ba gero zeuden beste talde batzu ba bigarre ediziorako prez, baina beti ezala pues jende asko eratzen da bidean, ez? Eta bueno, pues behar genuen gauza bat, ez zen apur bat kutsu politiko handiagoa enbon, ez? Eta ziren bai zen tontakeri bat, pues, bon, el lema mitiko jarkor eta, diziz Boston, ba, zentzu horretan, eta, bueno, pues, geratu zen nola, pues, zuen beha mazik talde bat, eta nahiko, ba, bueno, zegoen nahiko geldituta. Betiko, bak, dizuen lako gauzak, amegero mugimenduan, ba, zez diar geratzen nola, enpresekin bezala, eta hobeto, zi, klaro. Eta, bueno, handika horrela, pues, zerrik bota zuen idei bat, zela, pues, apur bat, erakiko ezagutu duzuen edo, ez baina da, goltik da, got, lan bat dela, pues, mor, eta, bueno, nola zeun dira, enbeste jende prest, erako bildua bat egoteko, ba, kutsu politiko handiagoa eman genuen, ez? Bat ez be, nahi genuen esan, edo plasmatu edo, estatuen errepresioa zen bakarrik Euskal Herrian edo Katalunia edo azken finean estatuen errepresioa Espainiako herri guztietan nabaritzen ari da eta bueno, fasismoen atzaparra da ba, beti dago leku guztietan bai zauke batean, bai lantegietan, eta, bueno, pues, gutxi gora beraz izan historia horrean, ez? Osa, burba, taunditzen, taunditzen, taunditzen, eta ja, bengoz, aterazen ideia hori, ez? Lano gitalde, eta, ba, hori, abesti bakoitza, goita mal segundokoa. Zergatik, zer justo denbora horrekin egiten duzu, LP bat, soinu onarekin. Igual denbora horrekin, pasgeratzen apur bat, hori, ez? Mas eskaz. Horren ba, hori zen historia. Egon eko geldituta, ni itxegin nuen zerri eta paurekin, apur bat usugan laguntzeko, porque no konzian mar grupos, gana, posir maz, eta handitzen handitzen juntzen historia, eta bueno, momentu baten gero euskal lara hori talde estatu zorroak, ez? Ez da gulan hor sofinkatuta herrialdetaz, gutxu gara da gai, baina ez da gulan, ez? Zagura ez mehan azken fianzen, leku guztietatik ahots bat altzatzea, ez? Bakarrik hiru neurri edo jarri genituen, eta zen, bari, hori tamazen dukoa, leta izan behar zen derrigorrez Estatu Espainiaren kontra, eta, ba euskeraz, katalanez, gallegoz, eta, bueno, marrin da gabaldi batzara, pues, espainioz o ingelesez, ez? Baina zen apur bat hori, azmua zen hori. Horun, ez genuen nahi egin, mugimendu bat, baizik eta ba hori, ez, apur bat zabartzea hori Espainian zehar, eta gero, ja, pues, hasi funtzionatzen, ba, gurek espena, kontzertuak egiten, eta hola, eta hori, gutxu gara bera hola izan zen, orokorrean nola plasmatu genuen lan hau.
0: Bale, lehenengo volumena zehurtetaz zai gehitzit, gutxi gora bera?
3: Bai, ba, zeuden, pues, Krida Salbatz, Animal Farm, Ruki, Jaundar, Zutik, Troners, Osteot, eta Osteot hauek. Baten bat ikon dut, baina hori nago horatzen.
1: Bai, lagu gozpalde, ez?
0: Zeurtetan atea zan? Horrein dela bos?
3: Horrein dela iru urte.
0: Ah, iru urte, ah, bale.
3: Bai, bizka, bai, gero go, espina labion, bezez, horrein dela urte eta piko, edo.
0: Ja, bizka, bale, osondo.
3: Bai. Eta, bueno, eta ia bigaren aldea, bai, izan da, ja, egon gara, bai, aia, ba, urte bat, urte gara, bera. Gogor, esan da, guretzat, koordinatzeko hainbeste talde...
1: Ez que hainbeste talde, no?
3: ...gal herrian, eta hauek eke bat Katalunian... Ba, kriston mobiez, bideo jamatio bat, whatsappean momentu oro, gora eta bera, kezi, ba, eta gara, informazioa da oso zuzena, ba, argi geneukan, apur bat, bueno, askatasun hori, alaure funtzionar, ez, ez dira gau, danak koordinatzea, eta zatoa batean jartzea, ba, kriston mobiez zen. Bai, unki geneukan, apur bat sekreton, eta gira, ez que bestea mundu guztia zartzen bada, eta egiten baduz historia, ba, gizu zerra. Gizton bat izango zen, ez? Horren, bueno, gutxu gara bera, ba, hori dugu gure artean, bai, bueno, pues, kostatu zaigu, gure artean, ez que pia, porra, jendean lan hauka, zemea lauak, ez da dugu historia. Eta, bueno, pausuz, eta bilera, eta bilera, ba, koordinatu dugu oso danak. Ezkerrego bakarri ez da, italdeak izan, ze horita 6 zifik dut, bai. Nahi genuen bat ez be, oso mankumuna egin. Nahiz eta motorra gu izan, ba, pur bat hori, ez? Zabaltea, estatu espainiolo zoan.
1: Eta...
3: Gainero.
1: Potxu, galdera bat hor, laro gehi talde esan dezu hori kutxu politikoa, Espainiar estatuan kontra. Hori koordinatzeko zuek muga bat o epe bat jarri zen duten. Zenik gogoratzen aiz, flashit, bilduma ontan dao, eta urtarrilen hemen izan zian gotzen, eta goatzen aiz zuen dikantzekaela bakantua grabatzeko, ez? Eta esan zian, jode, geongea pentsatzen hemen jo zuzenian eta berzuek grabatzen zuen. Porque está egiten boraz hor larri zebiltzan, edo ez, o akaso 30 segunduko abesti bat grabatzeko bakarrikande, ba hori bakarrikiteko lehenaiko komeri, ez da gitolako limitia jarri zenituzten, ez?
3: Ba, bai, malgantasun askorekin, baina, ba, igual guk gure eskaira bentzu izen oso zorroka, ez? Onarte, zer estela, ez bauzu ez egiten, baina, bueno, betik ondutan hartzen, ba, hori, zela... hain erreza, horren bat beti honga luzatze, bat bestia bete bat, ez da, hola, ez da, bat bat malguntasun horrekin, nahiz eta taldeekin apudo zorrotza izan. Ez dela, gau, jendea usten du, nik bakit, oza, ez dela bat eta erreza, hola, talde bakuitzeko, jartzea, ez du batetara, o egitea, oza, erreza, bat ez be, denboren kontuan, ez? Baina, bueno, bai, epean baguak izan dira. Osi buenos.
1: Vale, Pocho.
3: Tarrenak izan dira lagunak, bintu, eh? Hemen dik, bueno, izan dugu.
1: Okerrena konfiantza eskoa.
3: Maire eta murrai.
2: Beti hola da, etxekuak okerrenak beti.
1: Pocho, jarraitu baino leno zeo zentzungo dugu, kantun bat hola, oita mar segundu dea, baino, bato, bi, o...
3: Bai, bai, jau zer baten bat jarri, bai.
1: Nahi dekik aukeratu? Zenik hemen biniloa bai, bai. Jarrita dakat, baino eski hau bai. Pintxatzia zuzenian da, ua. Eta orduan bankapetik gaina iztiratzen, orduan nahi baik aukeratu pare bat abesti, o talde...
3: Ez zuet aukeratu, zer, bai. Igual zen ez nuen, nire ez dut aukeratu.
1: Betu, ba, oen bilan bai. Abil, flysheet komentaudet, eta bilduman dao, bai. Ez dakitena zenbagarren bai. Abesti jadan.
2: Irurogeita bost.
1: Irurogeita bost garrena jarriko du flysheet, eta
0: eta ja utziko deu ras, ja, de paso, urrengoa da. Bio iruzi, eta mar segundoko bio iru jarriko ditugu segida.
1: Gaina bilak Euskal Herrikoak.
3: Ez dut eta gaia oso ondo dago entzuteko gero dizkaz, bai, bai, ez bat zezu gustatzen, da beste bat edo, hogeita bat segundu ja.
0: Zehazki bi jarriko ditugu.
3: Hori hola handa, tio, oza, meno egiten da dizka.
1: Bale, ba... Ba, flysheet eta rasekin jarraituko deu, eta jarriko ditugu, barkatu da, gero jarraitze dugu, bale?
3: Vale, pues todo.
1: Venga.
3: Venga, mira.

0: Jak, hortxe.
1: Hortxe, freskauna, euskeraz. Flysheet, kanpora beste egin da, raz, gorpu, kiratxa. Iruputzun joduen bit talde, hain zuzen ere.
0: Anestesiak ez da, gorpu, kiratxa, kanta.
2: Bai, baina ez da 30 segundukoa.
1: Ez. Ez da moldaketa bat, ez da? Ez da moldaketa, gerinkore bat. Ez da,
0: potxu hemen dakau.
2: Bai, pentsatze bat, potxu horra bilaz.
0: Bale.
2: Ez que ben teknologiak inda batzutan...
0: Arazoak.
2: Leno mozu zeigu, así que...
3: Ba, ni ere ez oto beha.
2: Bale, ba, jarraitza deu.
0: Bai, bueno, taldiak inda izketan gabiltzat, esan dezu, ba, bastante, jode, bastante kaos eukide zuela, talde, baina, larogei talde lortzeko pixkat, aukerak eta onola inde zuen, edo pixkatola kontatze bai guzu?
3: Ba, bai, ba, oza, egin dugu gala talka, ez da, ba, aziran ba, igual, pues, familia direnok, ba, gizu, ez, ba, benezkal herria, pues, bugarre, ba, oso gona okau, pues, ba, bai, pues, faizeite taldearekin, pues bea, zarotko jendearekin, ba, holan ez, eta gero ja, igual, batzutan ja, azken momentu maiz ez zen apur bat, ba, hori ez, bas, bilatu, galdetu hortik, aber, ez dakite, hori murtxean, ba, horren talderen bat hona apur bat kainero eta holan, ba, pues, imaz, eratu telefonoa, eta ditu, azaldu proiektua, eta, ja, nahi duten, edo ez, ba, bueno, iruen artean, zer gai ez zigio, ba, uka, hori unek izton kultura musikalaiko tipua. Ordu bueno, ni bai pues ya pues aurke urte asko ba holan estena eta la pues es que pia bueno. Pues el dice más ahora han pensatzen ta ba nahiko errazatzen dien izenak, ez? Gero ja da, claro, igual amar talde uki, baina handik igual bi edo hiru bakarrik esaten zuten ez, baiet. Baina bueno, izan da apur bat hori. Gero ja da, batzuk geratu ja kanpoan, nahi gabe, este justo pasa en egunan, jo genu adibez aur Zabaluz, gaztetxean, Estor taldearekin, oso majoak katalanak, eta beraiei pues genion zer ez da. Pues aquí zergatik ulertzen za hola geratu da. Inbeste talde gonta gero eta galdetu gero, ba batzu geratu dira. Sartu gabe eta beste batzuk pues dia sartu pues porque no han podido dan la cual. Baina bueno, hori ez zen hain txartu atera. Se denon artean gutxe gara, ba nik egin un apur bat ba pues Euskal Herriko embajadorea, ez? Hola, nere, o sea, amengo taldeekin, pues arremateo dago la cota ahora. Eta beraiek eta pues Kataluniako jendeekin. Eta bueno, gutxi gora bera, pues hori, zera ez dakit, pues pentsatzen, ateratzen igual de gaztetxetan notzuk etorri diren, eta hola, pues, ba, hau gau zerrenda potente bat, hola, egiteko, ez? Bueno, hori gutxi gora nahi kundu atera zan.
1: Ta, potxo, Sergik ze zigiluko kapua da?
3: Drat Monkey.
1: Ah, bale, sonatzen zaitu, bai, sonatzen zaitu. Jarri zan debo hemen diskoak eta komentau, bale.
0: Bai, nik, beste gauza bat, bueno, ez dakit lehen komentatu esun edo ez, baina zenbat denbora erantzeate proiektu honekin, oza, bestia esan dezu duela hiru bat urte hola intzen utela, baina honekin zenbat denbora ibilizate, hasi zinaten, pixka bai ez,
3: urte da piku. Urte da piku, bai, ez dakit nola esan nola, lehenengo momentutik ona, pues ez dakit, baina, joe, zupentza bakarrik ez diskoa fabrikan egoten da, pues, hilabete bat eta piku, horrekin bakarria, baina, bueno, urte bat eta bost hilabete hola, nagian, bai. Agian, bai, hasiatik ona, bai.
1: Amen, zerrenda ikusten, mitikada batzuk ikusteitut, adibidez, Santi Rik, da hola besti bat egin, no ez pañol, el grande Santi Rik, bai. Almeriako jendi ere, bai, elegidoko ruina pura, ez?
3: Bai,
1: oso, hainbat eta hainbat toki ezberdinekuak, bai.
3: Bai.
2: Potxu, beste galdera
3: bat. Hori bebai, underground mugimendu hori ikutu, ez? Igual ba, hostalde batzuk, bai, beste fila batzuetan dauela, baina, bueno, underground mugimendu atera dira, igual ba, edo zero, lako taldeak igual ez gibiltain beste, pues lehen bezala, gaztetxetan eta lan, baina, bueno, jende jatorra da, eta bebai handik atera dira, ez? Superes, bera, izuztarek handik, ja. Ba, izan ginen, nahiz eta hainbeste talde gona, pur bat, selektiboak, ez? Atez be, ba, ondera mugimendua daudenak, eta atez be, hori militaten daudenak, edo, bueno, mugimendu hori jorretzen daudenak. Ezin maz holan, pues, mutxako talde bat, kunkia direlako, ba, ez, apur bat, ba, ez lagunen artean, pues, apur bat selektibo. Porra, dine, usteos, zerrenda nahiko txuloa da. Eta, bai, bueno, diskoa da, dizi jarkor, egia da, ba, denetan dagoela, ez? Dentro del hardcore, va, que supo ser Diri,
2: abanico y sugar ya.
3: Vai. Está en purgatorio, vai a vestir, pues, Ascara, que está ahora, maña, bueno, no lo entiendo eso, ¿ves? Que en duda, daos al bis al huésped, va a dar, pues, Santi Irena,
2: Santina igual entzun de merko dugu,
1: Bai, bai.
3: Oso guapo, oso doa,
1: artista utza.
3: Bai, bai. Iakeristeko diska, bai, da, ongi sintaldearen abesti bat. Ah. Ez dela jarkorpe, bueno, pues, zapota hauek, ba, bueno, beti, bueno, bakizu, ez, nazi, ba, ez genzien zerra jarkorea, bai, ez, yeah. Zan, baina, bueno, bakizu, ez. Mm. Ez da jarkorea holan, pues, play fast eta holan, baina, ostia, abestia txuloa da, eta izteko beste ritmo batzuekin, ba, oso, oso polita geratu, ba. Guapo.
2: Potxu, galdera bat, laro gehi talde hauetatik danak aktibo daude? Semen herriko bat dao, ni guztet gaur egun aktibitate oso gutxi dakana, baina bestiak, bestiak ez dakit.
3: Ba, gutxi gora bera bai. Hori zen bebai premiazko gauza bat. Eta bebai, boi, abestiak berria dia, ba, kenduta santiena, beste guztiak gaur egina horretarako, esatizko honetarako. Eta, bueno, gaka, ja pasatu da urtetapiko bat. Ose, zintute zara honan, hola, Fijo, ba. Dano gatio da hueda, baina gehienak, bai, gehienak, bai. Bakoitza bere rimotara, bakizue, hau historia, baina, bueno, bai, ez dut dut ez da, asko lan esan dutela, ja, dugula jot, ez. Osa, gehienak ez dugu dauz.
2: Ez, nahi esatet, arrituit, igual, nozibo gaindik aktibo daude, baina, da, niretzak ultramitiko dan talde bada, da, ez nekin,
1: bai. Valentziarrak izango ja, ez da?
2: Petzatzet izango jala.
3: Bai, bai, aktibo dauz, aktibo dauz.
2: Ah, bale, ez nekin.
3: Gero dauz talde batzuk, igual, gau, aktibo zer da aktibo gotea, bos, igual, bi urteten zer dute zer egin. Baina, lan desagertu, hola, komunikatu batean, ez esaten jara, egugula, egineuz, egio joko edo, nozibo aktibo da, zentzorretan. De hecho, oain dela pare bat urte, gozi, da,
1: bai, uste, bai.
3: Horbeko etxean, bai.
1: Bai,
3: bai, bai, bai. Ez inbeste, bai. Pasat dira, nendik edo indela gutxi, bai. Bai, nendela jabete batzuk. Bai, bai, horoko horren danik da usantik, bai.
2: Bale, potxu, beste pare bat kanta, os esatek?
3: Dale, dale. Ja jarri gure, igual, ez, ja amen gaudela.
1: Noski?
3: Eta kit.
2: Bai, bilatu horret, sema garrera.
3: Gure, eta kit, da, doministikun jeltzale. Guke aukeratu gure hori, ez? Gure, zein mitiko izarriko, Euskal Herriko etzai bat nahiko gordina eta nahiko krudela, gure eta gure izan da PNU, ez? Bera inkontra, gote puta.
2: Bale, eta doministikun da gero beste zerbait nahi dikontzun, edo?
1: Trastorn, behar da, da ona.
2: Trastorn amargarren adala, hoxe garriko du, eh?
3: Venga,
2: vale, va, hortxe goaz, vale?
3: Bai.
2: Venga.

0: Hortxe, lau bueno, abesti
1: Potxuri bi esan dizkio, baino
0: Baino,
1: baino, ze, baino lau jarritu
0: Esan, nahi bezu, lagun izaztua zintzuko Komentauko deu
1: Bai, bai, ba, Potxuk eskatuna, Don Ministikun, bere taldea Eta gero jarraian daudenak diskontan Traston, Ojo Trueno Okerrez baina hauek torrela bakoa dia Baina igual hankas hartzen barro baino Hau, estrikaiako batiz dago, eh? Bai, hori da Eta gero hemen Eta aurrengo azkenengo entzun duguna da Nafra ba, laguna diana
0: Nafra araño utzi deu, Nando jauna oso laguna deu
2: Eta ya
0: Ia que horri kusi deu, ba, Nafra araño Luzau deu Nik galdera lagun izoste gustatzen zaizkio Bueno, asko gustatzen zaizkio, galdera asko Baina ez, teknikoki nola ozenien eskutzi dezu epizkat Larogei talde izan ezkio, larogei grabazio ezberdin Zenien eskutzi dezu hori epizkat Ez da, nola esatean...
1: Bai, masterra, o pixkat igualatzia dana.
0: Igualatzia dana, kalida... Pixkat ez izateko oso kantosua bate...
2: Hori izan da aburuzte bat, bai. Zer, bueno...
0: Claro, pentsatzen, nola jorau dezu.
2: Bai, hori zaila, zan genuen ber, gerandiari bat ez be, ez egiteko asko, berai ere nabestietan, masterra nahiko baju ipin eta holan, gero, apur bat, aukera izateko, gero, bai, gotzeko, edo, danarakoa, eta, bueno, daukagu, pose, estudio bat, daukat dagoik, laguna hiela, zer gira daukat lagun bat, estudio potentu bat, daukat, eta, bueno, bere parte magiko hori, beraiek egin dute. Eta, egila, nahiko txulo geratu dala, eta, o, inbestea, bueno, segun sekretuetan baina baitan dut bat alde berritasuna, baina, bueno, orokorrean, nahiko txulo geratu dala, horrekin nago suposi geratu dala, bai, joder.
0: Bai, bai, bueno, noski estilo ezberdinak eta sonu ezberdinak, baina bintzat, gelditzia pixkat, entzuteanean pixkat uniforme bezala, eta bai hori lortzia laro gitaldekin, balan bikaina egin duena zuen laguna. Bai, bai, bai.
2: Bai, bai. Eta bai, haipatu behar ere bai, jendearen jarrera, benetan taldean jarrera izan da, izugarria. Eta oso, batu gara, ba. Denok egin duz, denok egin talde motorra bezala edo, baina gero segun talde zabal bat, ez? Eta jo, oso izketu izan dira, dano bat, justo zaretan, ba, egun bat konkretuki ordu honetan, eta mundu guztia egun da hori egiten, oza, jo, benetan izan dela, ba, pasoteri. Oza, txalotu dugu mobila bat edenta. Oza, egun ez zero lan, dejendan egin da, ez zera izan, Ba, mur, bai.
1: Potxu, beste pare bat entzun guztiak, ze pixkan mosten nahi dek, eta ingo jauna pare bat abesti jarri kolgau da berriro dituko jat, bale?
2: Bai. Vale,
1: venga, vale. Bai,
2: zutzatu.
1: Bai, ninas,
2: o, zun historia da, o...
1: Ez zekilla, tío, hori historia da, baina... Ni idea.
0: Koberturas ondo zaudez, pentsatze deu, ez? Kobertura aldetik.
2: Bai, ni ondo, ni horretzalean
0: dago, igual, gure arazo izango,
1: ba, igual, gure kontra izango, bai, bai.
0: Software baten bitartez ditzen deu, ta...
2: Vale.
1: Potxu, ez zekilla, ze beste talde nahi dekentzun, o...
0: Pedo jarrerko de bez
1: Ba, bai, pedo itxoine Lista manabio zontan Larobe,
0: irurobe eta maika
1: Vale, bueno Ba, pedo eta enbrut jarriko ditugu Eta potxu berriro dituko jau, vale?
2: Vale, ba,
1: venga
2: Venga, venga, venga

0: Venga.
1: Iepa, venga, beste saigera tingo deu deitzen potxui eta ber hartzeigun berriza.
2: Bai.
1: Aba, potxu, a ber bai nobeto dijoan, vale?
0: A ver.
2: Oño,
0: beto, oño, ondo. Bai, rengo ondo, bai.
1: Vale, perfecto. Bye. Bueno, ba, beste lau abesti entzun ditugu, eh? Bi esan dugu, baina beste lau entzun ditugu.
0: Bai, azkenean, elektrika zaino utzi deu, ze talde kutxun lokala da, guri hamen iruputzun da orduan entzun deu, pedo, enbrut, runa eta elektrikaz. Elektrikaz, taldeak, bai. Total, meitu erdikoak izan da.
1: Potxu, ni gurrengo galdera, garbi zenekaen hau biniloan atako zala? Edo
2: ba, gaur egun gaur formaturik, bueno, bai egia da 1200 bini batea genituen, iaia agortuta dagozia, beste edizio bat egin gugu eta 500 kasazpi bai, eta goitu
1: bai, kasetia bai, ja?
2: Bai, gure mugimenduan edo ondinok erabiltzen asko, eta netzako da soinu oberena eta bai, orain 500 kasazpietea goia. Eta bai, ez zedea, ni zedea bintzat ni personalki ez ditut, igual bai, talde bat, egitea zeman du zede bat, pues edo zikogu, baina nik zantea gati.
0: Ba.
2: Ez ki daugat, ez da reproduktorea.
0: Aneota bezala, aneota txoba kontako atzo gertau zitzaiguna, hemen gauden biei, konzertu baten egon ginean, eta talde oso interesgarri egitu zitzaigun, nola, San Feral State,
3: Feral bueno, State, bai, Leisterrak.
0: Bihar joko guenak hain zuzen ere
3: Orbekon,
0: eta, ay, bueno, ba, LP erosi genuen, 20 €, bueno, biran daun talde batei laguntzeko eta bar, ba, pertsona batek hain zuzen ere Fresh jaunak, hamen gutxen ez bitaletan ateatzena, ba, aurpegiratu zigun, haber zergatik erosi genuen vinilo hori, ze presillo berdinekin bizede erostia geneukagun talde berdinena asko ze abesti gehiagokin ze 10 € zaken zedia eta bueno, ez genion kaso asko egin Fres bakizu Fres da adarra jotzen eta
2: bai, bezan berari interneten algazula doaini
0: guztia formatota zitzen eginean da zedia gede nik egia esan aspaldi ditutela erosi. Eta, ba hori, ba, Fres jaunak bai, eta aurpegiratu zigun, a ber... Sin más.
2: Ba, no, ez que, netzako vinilo bai, vinilo bala, ez que dako alo bat ezala, bakarik ireak izerakoa, nolan portada, alekse, ebaiz gustatzen asko, bo, dako zaukera ipintzeko forma batean postat bat ezala.
0: Eta, salgai ikusietela hortikan oso prezio duin baten, ez, ez dakit prezio fijua dan edo, baina nik 12 € ikusi dut, nun baiten, eta gaur egun, ba, prezio horretan, apropozio horretan zaila aurkitzia, oso.
2: Bai, bai, hoi apropozago, dinda, azken zinean eka, holako, gure mugimenduan, bakizu borzo lan, hainbeste tirada bat, agizizkat, ateratzea, normal ez da egiten, normal egiten, ba, ideo, asko zota bostean, eta
0: nolazin
2: 1200 bat zunderikago ateratzen zen, ez?
0: Bai.
2: Eta beha bai, argi usteko, hau ez dela diruaren irazioa irazteko, edo, zain, muzitzen dirua, ez? Osa, guretzako ba hori, pues, pantez be, pues, kubritzeko gastuak eta horan, baina hori, ez, ba, ez dugula zer irabazten, baina, osa, apropos, osa, ba, hau ekintza politikoa bezala ikusi behar da, ez? Horren eba zigiloako zondo portatu da zentzurretan bebai. Egia, que handik ikusi uz 15 €, tirondo orejas, palko gaian posto. Baina, bueno.
0: Dik amabitzen ikusi, ez dakit nun seguro, baina bai.
2: Amabia, eta amabia.
0: Zorionako lako prezio baten ateatzea gatikan... Ba, LP bat, ez da gaur egon
3: oikoa.
0: Bai, hori da.
2: Gaina, barruan dago fanzin bat.
0: Bai, orain komentauko de hori, orain komentauko de, a ber, bota.
3: Bai, pixka bat hemen, hori, ba, galdera ba, nola... Bueno, nik guantxe lehenengo aldiz dagat eskudan, fanzine hau. Ni pixkat aurrena fanzine hau baino lehenu galdetu nahi nizuen, igual LP-an azala eta zenekin ditun, da bueno, esatia baldin badau,
0: Artia.
3: Artia zenekin dut, da gero sartuko geha fanzinea iburuz. Hitz egitea baino, bai.
2: Bai, saltalat hori zergik egin du. Egia da, argazkia jaukirat eta zegoen, zan, altzuden batzu baina baizen hori principala, Zerzo, guretzako oso polita zen argazkia, ateratzen dira miliziano batzuk, ba, eskantzu baten edo berarnekin, baina alboan tipo batek tipo bat dago gitarra jotzen edo afinatzen edo dago, ez? Horun eguretzako bat plasmaten zuen, hori, pues, Espainian zara, getantakoa, Gerra Zibila, resistentzia antifascista eta holan, eta pues, gehitu musikaren, ez? Horun portada hori eguretzako oso polita zara. Gero, beste aldean, dago kota portadan edo, dago Hernaniko irudi mitiko bat, eta aquí de los 96, 97, hori, pues, taberna batan zegoen jarrita, eta gizien bat gazte.
1: Klasikoa da hori, bai.
2: Bai, hori ez dakite taberna batak, dagoelako taberna batean zegoen mural bat bezala, ez? Eta, bueno, pues, guretzako horita zan, eta, bueno, ze, bueno, bauka bere kauza pertsona da, eta, ala, bai, hori, zimaz, eta hori jarri genuen, ez? Eta, ba hori, eta gero, pues, gaietan, agertzen da, pues, justo Ondarruko kontzertu batean, eta zituzten argazki guapo batzuk, holan, argazkile profesional bat, eta jarri genuen justa gertzen ez ni, eta hori kaso aita izan zen, nik aukeratu, zetik aukeratu zuen. Eta da, pues, besoa da, hau, zetirena, eta nik oroak egiten publikoa esala, ez? Uh-huh. Eta beste kontra galleta edo agertzen da naranjito, hostia.
1: Naranjito da, no?
0: Naranjito, laro, eta biku,
2: hostia. Hori da, hori da, eso es el españismo de los españismos, no? Pues doito, sentako. Eta bai, pues, apuruate, puto, komiko bat holan erabiltzeko, ez? Bai, komikizalea gara, eta hau egure artean marrazkilari honak, eta lagun batek marraztu zuen, eta bueno.
1: Arkaito, ez? Bueno, Arkaito jartzen duen.
2: Bai, bera, bai, erruki jaunat, bai, gitarra, bai. Eta bueno, niz dago adibes, ez nengoen oso ados horrekin, zen nien ezen gustatzen holan, nien musikarako eta jarkorako beti izan da serio, baina, bueno, aukera oso dago, bai, jarkore broma eta brometan tala erabiltzeko, zari ez dut esten dut lago taldeak, ez? Baina, bueno, etzako, baina, bueno, jendeak esan zuen baiet, eta, bueno, gaur egun, gustatzen dut pilo bat marazkia, eta guapo beratzen da, dira, zazki. Atxan puntazo.
0: Bai, eta, leno... Eta, ez, bota.
2: Bueno, ez, igual da, urrengo galdera, ba hori, eta, hori, fantzina da, eta hori, oso argi genukan beba, bakarrik erabestiekin, bakutsu politiko hori, apur bat borre geratu zala, ez? Hor unen genuen beba, soporte fisiko bezala, fantzina, eta gero, interneten dago blog bat, bakoitzen bioarekin jarrita, letrak, artikuluak, eta holan, ez? Eta, genuen hori beba, jantzi, ez? Ez bakarrik hori, ez dara geratu zen beste disko bat bezala, ez? Ez bat talde punkek eta holan daude abesten erakitzen eta gizot, eta bueno. Ez egutzenako. Ordu nahi genuen apur bat, hori ez, jantzi, politikoki, hori artikuluekin, eta bakoitzen editziarekin, hori plasmatzea da.
0: Hemen ere, zure, zuk sinatuta ere badago berreun eredu, ez, o 200 ejemplos jartzen duen bezala, estatuen, ez dakit, resorteak edo ez dakit be, osea, ez dakit nola esplikatu, baina azten da Aguilas Imperiales, Legión Condor, Camisas Azules, eta bar, eta bar, eta bar. Eta bukatzen da, eta azken aurreko asko gustau zait, ze Ana Obregón da, osea...
2: Bai.
0: Edo azkenetakoa, jarri dituzu
2: hor... Ez que bakar, ez da bakarrik bolan, beti, errepresioarekin beti gaude ikusten bauri, kezi pikoloa, kezi atxilotua, tortua eta da, ez da, baina ez que Estatu Espainoaren errepresioa asko zondioagoa da, da, kulturala, euskera, beraien kasuak katalana, artea, ez que da, na, oza, ez que ez dakit nola esan, periodista publiko bat dena, ez da, hori egon ez dakit zen bat ordu astean, zehar, hori ez dakit zertu periodista ikusten, baina, ostia, eske eso bai un atentado visual terrible, ¿es? Por un guretzako ez dakio esan, esencia tendrá y esteko pues artículo bat eta esan ostia, más claro que holako 200 adibidez
0: ere. Bai, bai, interesgarria zerrenda.
2: O sea, el toro de la Vega, es que venía San Franco traga bañándose en un pantano, es que da igual, esan, tío.
0: Pajares y este eso, o sea, que humore pixkat ere sartu dio, zu, zerrenda honei.
2: Igual humore hartzen badu, bai.
0: Baina esan ere, eredu bat ere Franco garaiko pelikuletan da. Eta fanzine honei buruz ere zeinen eskue onda maketazioa, hori bere lana ere eukitzen du, zuk egin dezu edo lagunen bat edo...
2: Zergik, maketazioa
0: baita ere,
2: bai, nik egin dute zati batzu, baina hola horoko horrela zergik egin du, bai, Artista bada, fotosorarekin artista bada. Ni azken pinean, bueno, egiten dute hola mugikoarekin gauzak eta lan, baina, bueno, bere izan da, hola, elkapuzto el punto lai, ondo jarri eta gainera. Eta, bueno, bai, bai, nahiko, nahiko ondo gondaz, iaia, behintzuan, hizkuntza guztietan dago idatzita, hori guztago izan da, pues, listo lana, baina zentsu batean ere, bapur bat, errespetatzeko hori, ez? Gaztelania oso gutxi erabiltza dela. Ba, gauza batzuk ez espainolez, hori ez, bakal, madrigo talde batzut, batzontzako, ba...
0: Almeriakua ere, hori pentsatzen, pura roina, eta holakoan batzu.
2: Hori da, baina, bueno, nik argi nahi dut esan, nik bilinguzu moren kontra nago, nik saldu merianaz, eta, bueno, nire zite ustean segiten dut, eta nik hori ezatearen hori ezati bat ezkeaz, eta zati berdina espainolez, ditu hori... Esku jolagitzen, txoko utziko dugu, nire, porque, gau, nire. Hola, nire, eski bestela, inoiz ez dugu altatuko dugu gure izkuntza, ba, hola nire magara. Hola, zu guztu bat imazoz alemanea da, alemanez, kiazen duzu, ez? Nire eta gotipo bat holan esaten alemanez eta gero espainolez, ba, bitu. Horregatik, bueno, nik ez neguen ado solan espainolaena erantzaea, baina, bueno, normala, baiz, azken fia mutxako talde batek, daki, euskeraz, eskatalana. Eta, bueno, derri, derri,
0: bai, bai. Hemen ordena horian dakat irekita, lagunez osteak ez du ikusiko, dakat irekita Discogsen horrian, ba, bilduma mitikua This is Boston, not LA, eta hori jarrita ikustia ba, paralelismoak, ez, ba, letra, tipografia, azpiko urdinezkoa, eta bai, bai, idea, benetan...
2: Horaz izan apur bate, broma hori, ez? Bagunen ez di katalan hauki, bozari, esto es jarkorrez basko, eta ez katalan, hori, eta ez katalan, eta dune, pues, erabigen, pues, hori, lelot mitiko hori, eta guapo geratzen da, eta nahiko, bueno, zuro geratzen, bera ira apur bat komiko hori, ez? Baina guapo, netzako, oza, oso, oso ondo dago, lan, titulo bat ezagat, dizko bat entzako, oso guapo da, jarko not Spain, zara, maz klaro, posible, bai.
1: Potxu, beste pare bat abestien zongo ditugu? Bi, olau, ikusko da du? Jo, ni getxea tirako nun, hemen erantzun dago eta jarri berko da du. Ba, ez dakit, erantzunekin jungo geha, adibidez?
0: Zergatik ez deu jartzen,
2: betu, mastin
0: aurretik.
2: Ba, ez, etzeko egin apur bat, parrezka bida. Jarri erantzun jarri, ba.
1: Ez, jarriko deu, betu, hasiko geha mastinekin dala iruita maseia, eta iruita masei garren kantua, eta taldia, ez, iruputzun jotzeue, azaruan, ez?
0: Azaro erdialdian
1: irukutu jokoue, eta gero erantzunekin jungo geha, eta ba, ez da gita, analjar, dedo ikusiko deu, baina maztinekin hasiko geha, bale?
2: Oso no, oso no.
1: Venga, ortsa guaz.
2: Venga, bau.

0: Ba, hortxe, lau, beste lau talde entzun ditugu, izan diala Mastin, Erantzun, Analjard, eta azkenen guazan, a ber, ondo esateten, MMK, okeres bano, ez, potxu?
1: Mateo Morral da komando.
0: Ba, epa, itxuen juntzait hemen, segundu bat, eh?
1: Mostu inzegu.
0: Ez, mostu, ez, nik indekaxi. Aba, potxu, barkatu, eh?
2: Bai.
3: Amendo, bai, bai.
1: Mateo Morral komando.
0: Mateo Morral komando, vale, vale, vale.
1: Barko fanzinean jartzen duen arabera MMK Mateo Morral komando.
0: Potxu, nik hemen beste galdera bakat, segia diseinua eta larogei talde esan de Sergi ba, parte hartu duen arabai sigilu badakala, baina hemen sigilu batzuk hartu du parte eta nahiko nuke komentatzea bintzat, goatzen baiz bintzat ze sigilu, ze ma sigilu izan
1: dian,
0: guk esatia dakau
2: bai, bai. Ba, gauza, ezkeni sigilun historia hori apena zertute zer egin, zer hori zerik egin du. Ezken pian bere daukate ja bere premiak eta holan, bose hori ez, jartzeko gari, pues, eda berdina, ezken pian fakturatu behar duzu historia, eta beste ez. Horren, baini bota genituen sigilu batzuk enengoak, laguna direna, ba, dies, taldetikat, edo irrintzi dizkak, edo, emaizete,
1: Alberto Ana, emperadorea,
2: holan ez, bai. Hola, almaz nire ingurukoak eta lan, baina gero gehienak eta hori hauek, hauek egin dute.
1: Batzuk ez hau zaitu.
2: Euskal Herrikoa bai botaltu nik, baina hori bai egia, hori berak egin du eskutu egin. Osea, nire lana, ez da, lehen komentatu gana, ez lehen nire esan dagoa bai, amengo bosan fritio esala egitearena, eta bat ez bekutsu politiko hori egitzea. Horun gauza teknikoak gehienak hauek eta lan egin dute.
1: Bai, bueno, baina ikustea zerrendan... Zerrenan toki ezberdineko zigilua daudela, ba, Hardcore Hits Cancer Catalana Disco Spine, baina adibidez, Cremon klasikuak, baina badaude adibidez, Kanariako Karabrekol, agobioko jendiena, geho, ba, beste bat, lehenengo adizien zutetena izen interesantiakin, ez dakit guzti zadoz nahon, baina, bueno, eskupea tu padre, Plastic Bound, bai, ba, batzuk entzindela metxa fanzine bat zan Asturiarra, ez dakit zer ikusi dikeguiko, Potenzial Hardcore, Madrid, Balekarrak, bai, oza, irrintzi diskak ba, Rambo jaunarena, adibidez,
2: Irrintzi izkadea, balen nada.
1: Ah, bale, bale.
2: Horreko, txea.
1: Ah, bale, besti esan...
0: Talaia rekorda, Ramona.
1: Talaia. Ba, sigilu asko, eta, bueno, hola, diskoak eta banatzeko eta pixkan moitzeko... Taldeki da ere banatzen hemen iruputzun ikusi ditugu Fres jaunai...
3: Trapitxeo!
1: Kriston... Disko piloakin, ba, talde ez, hemen bilduma honetan parte hartzuen, ba, musikari ezberdinei beraien kopia ematen, eta...
3: Guke ekarri genitu mogan botik batzuk.
1: Baita, hemen banatzeko, bai.
2: Bai, go... izan da, zoramen bat,
1: hori. Ba, hori, dan antolatzeko.
2: Egin genuen, bak, ez egin genuen gauza bat. Gauza berena zen, zentralizatu. Ze, azten gara, fabrikatik, eta genora, bidali, eta beste, akizon jara izango zen. Orduan, Sergioren garajean zentralizatu genuen dana, imaginau ez, nire eta berren dizka, eta gero, bose, handik arrela, superakzioak edo egin genitu. Hala, ba, bose, nike, bose, bizkai aldean, zifio eta taldeekin, gero, bose, presekin, ez dakin, hor nogan bolo, eta ez da, dune, egin dugu hori, eta beste batzuekin bakarri, ba, postos bidali, eta listo. Pagarlo, los gastos den bio, eta, holan, ba, hori, prezioarekin, ba, el prezio de fabrika eta gazterren dio, ordaindu eta bidali. Baina, ba, izan ziren, ba, bost zeiegun, wow. Eta gero, bero talde orokorrean, gau, jendea zizien jazate, ah, mehan iman llegau, amia eta beste, hori, jendea, ostia, hori, nire, no, hori, izan da, wow, hori, izan da, ostia.
1: Lan asko.
2: Dintxo, oraindik, orain arte, eukidut nik, eta bostamen, laudiuko talde batzuen entrako, ziren, oza, imaginau, eta gondela, diazte, imaginitio. Eta, izan da bai, izan da gogorra. Eta, dizkazko dira, eta hilu azko bai. Azken finean ere, bialtza pixua dauka, ez? Egon bialtza de bai, horita bot dizka Kanaria zera,
0: ba, ostia. Bai, izan bat hilu pixka, bai.
2: Bai. Horoko erraneko, oza, nahiko lanpetuta egiri gara, mobila honetan. Oza, de hecho, ondo, oso posi gaude, baina arrasatuko dugu, beste proiektu batzuekin, bestela, boa, guti eskizan da, aleko gorra, oso ondo, baina egon jabeati abirak ere, claro, claro. Informazio da berdin jala zuzenean, aurrez-aurre egiteaenak, una bioiamada, edo talde, WhatsApp talde batean, Horun ze historiak edo, zan diapur bat, gure artean, ba, gogorra, bueno, apur bat entzua, tala, ba, esentu honean, nago esatele, zentu txarrez,
0: bai, askotan bukatzeko guak, azu, eta...
2: Hori, arremana oso, oso, puro, oso politan, eta, baina, ostia, bai, un dia momentu bat, gogorra izan bidea, bai.
0: Ni identifikatua sentitzen nahi, segu hain liburu bat, aiga, prestatzen uste suerte askokin Durangoko azokarako engoa, baina kostatzen nahi da,
2: Bai, ostia, bai, segura, baina, es que normala da, ja, oso mazera duk, ez zaila dik anaria zena, guau, ostia, gauta keri bat. Baina, bueno, gina dago eta oso tetal de guztien gaukatela, ja, bere pak, bere pak, bere, bere jantzean, za, alrotu gura. Zute, bai, inoz da geratu, zutori gabe. Bai, gutxeak da genituen, mila eta berre, una zione, jo, eta beldurrakin, azken zian ekizuna postua, joan atletik ez, baina motza geratu da historia. Bai, este gehiena beltzatu dira, ja.
0: Vale, potxu, ba, beste pare bat ebesti entzungo ditugu, eta igual ja azkenengo txampakin hasiko gehaz, ja saibare bukatu berko, deu. Orduan... Ni nere gatik...
1: Ira ere zesuz eta zein gehiago komentau deu, aldia, la berizustu, aldituzu jarri naiz eta ez esan segidan?
0: Klikla, pixka esan, aldetit, ne?
1: Baina... Gaizki itzeiten egon geha ileia fresei buruz, jarringo deu, ira, zesuz.
0: Vale, eta beste bat nahi zuen...
1: Baitu, bai, entzugu nuke, akainak eta baita chimpanze eta boz, irutzen bat zesuz.
0: Ah, bai, jarraga, deu llegasi.
1: Amen boz jarrute, talon batean joko bai, chimpanze gustuko taldea et, akainak ez ditu ezaten, eta ira klasiko bat.
0: Vale, ba ira de zurekin astea ta gero.
1: Bi minutu izango ja, osea, venga, guasen horra.
2: Guasen. La ulti minutu.

0: Gipa. Hortxe, lau abesti, ira et dezesuz, akainak, txinpanze eta boz. Bi hiru euskal herrikoak esan dituen, akaina nungo dia, potx?
1: Hago, dira, abengo, Sorupe eta Bilbo...
0: Vale, lehenengo aldi zentzutetena izena, bai, bai, bai, ondo, ondo.
2: Txinpanze nungo dia.
0: Txinpanze madrildarrak, ez dakit,
1: Madrigo
0: egualdiko joder, nola da ezagit ezagit Madri, baina bai provinz, Madrigo ingurukoak, bai. Bikain ba,
3: azken txapakin azko
0: bai, eta ja bai. Diskoa nik uste errepaso bat indiola ba, eduki jai, histori jai arti jai zigilua idan nahi, eta larun bat ontako kontzertu iburuz pixkat komentauko deu. Ba ber nola jundan antolakuntzan taldiak bat agendaiz indeunean ere ikusi du batzuk biran daudela talde katalandar batzuk, komentau pixka nola lotu dezuen kontzertu hau zergatikan Bergaran pixka eta berze
1: bai
0: unai buruz
1: ba nahi genuen egin ba hori, lehen esan dudan bezala, ba, orkezpenak, ez? Aio zi eginda, Katalunia eginda parat egindia, ba, bilauzan kalpen ez, eta ez da ez dakin nun, ez? Eta, bueno, eta ja, bus, gure leku gardu genuen, ez? Eta zergatik Bergaran, ba, pues, lehenengo goza, ba, fresituko jendea ekin, buskizan arre bala aukagulako, eta, ba, bie, janderrekin azintzen egiten, eta, ba, berak izton bertigorekin, zetalde asko dira, eta mobian nahiko ondia da, eta, ez? Bueno, hartu genuen gaztetzea, azablako egin behar egin mendirak bezarkara bat bai, pues, beraiek egin dute bai pues, lan zikin hori ez infrastruktura, eta besta, bazkaria horako gauzak ez eta gero keratu behar un gazte txori bai ba, historia gatik ez, aldi hori joen historiena da hori ez guretzako bat espez ezar bada ba, da, izan da ba, pues, berreskuratu arte izan da ba, simbologia fatxa bat da izan da beti pues, espez bat herrian eta bueno, ora ka dituten angiolillo emitenten artista eta guzti hori. Orduan da pues bai dago pues kutxu politiko hori oso lotuta gure lanarekin. Eta bueno, eta parte gaztetxe guapo da dalako eta bueno, eta hori kiro polita guelako. Beste aukera bat zeuden, hasier bai harri gorean eta bueno, ba zeuden horan, baina bueno, azkenan hau sortu zen eta oso gustora. Bat ez behori, ba, eskutxu politiko hori, ba hori ez, emateko indar hori, aztetxe honet. Gozada, ba, jatu jatzea, guztu gozak izan bat aldiz, eta gozada.
0: Geografiko kire ez dago geizkiko kauta, Bergara, ba, Bizkaitik, Gipuzkoatik, Arabatik, agian Nafarroatik pixkat, xoxe, urruti xo, baina, bueno, alde hortatik ganere, ba, bueno, ba, ez dago... Bai. Ordu beteko bidai batean nahiko
1: komentatu genuen bai alosas gozurekin ze justo ostiran joko Gasteizen eta hauei debuta bat etortzen zen historia ez gauz Gasteizetik Bergara lau ezer azken fian bai dala pues igual Euskal Herriko epizentroa edo ez dakit gozago gutxu gara da bikiniko da eta justo Gasteizen eginda ba hori ostiraliko kontzertua pues handik Bergarara hauek oso gutxi daukat ez guri azken finan behar izaigu, ba, amen, iruñara jutea, baina, bueno, ja, pues, handik etoritakoa, pues, bueno, pues, apur bat bai, errezago egitea gabideaz.
0: Eta zuek ere, edo zuk lotu dituzu talde Kataluniarren leheno komentatu ditugun beste kontzertuak, Animal Farm, Krida Salbatxe eta Troners, beste bolo batzuk iteitue, ostiralian, okerrez banao, hori ere zuen bai. Eskue onda, edo baina behaiek pixka landu du,
1: Ba, nik egin dut, baina, bueno, beraiek mugitu erapur bat, ez? Vale, historia, ba, adibidez, bai. Nik Paurekin lotu nuen hau, eta bizinakoa, beraitu zuen, zezokaten pendiente, pues, data bat beraiekin, hori nire apolitzatetu genuen historia, baina, bueno, nik ezagutetu tipua, hori, bueno, bion artean. Eta hau, horbekokoa, bai, ba,

0: Rafa, da, bateria de Ruki Jauna taldearena, eta, bueno, beraekin batera, pues, hola izan da, ez? Bai, pues, hemos querido gana, bai. Pues, apur bate, borri, pues, lagunekin, baina, bai. Gero, azken momentuan, los molos de chocolate sartu dira de bai,
1: Ah, edo vale.
0: zuten giratxo bate egin Euskal Herrian, eta zeukaten beste azte buru bat, bai, ani azken esan nuen, bai, baitu, apoltatzen badu azte buru hau, ba, deno batera ingo guau, eta asko, guau, guau, guau, ez, azken, zinago eta alde behia eta alde guztiak, hostilean bi leku ezberdinetan jotzen, eta zapatua joko du guztiok, gore, bergaran.
1: Vale.
0: Or, guapo, guapo,
1: baina,
0: guapo, guapo, guapo, guapo,
1: guapo, los monos del chocolate ere larun batian ere sartu dira?
0: Bai.
1: Ah, vale, bai. Kartel, nik dakaun kartel ontan ez du jartzen, vale, osea que zazpi taldez osatutako...
0: Zei, zei, ze, Troners azken momentuan eroi dira.
1: Ah, vale, ah. Vale, osea, Tronersen ordez, bai. Los monos del chocolate, bai. Vale,
0: baino. Ez da ordez, arda ordez izan, zezken pinan, bueno, ibar pagar igual, bai, baina, bueno, en montuan, bai.
1: Kartelian esan, bueno, zei talde, osea que Troners ez. Alde batetik, bai. Zure taldea dan Doministikum, ez da?
0: Bai, bai.
1: Konta iguzu, zeus, etaldi eiburu, pixka atzen bat urtea dara matzazuen, hola, hogeta mar segunduko, hogeta mar berrogei segunduko laburpen bat, talde bakoitzana.
0: Ba, baten, ba, betu, genden beste talde batean zer egiten, eta ba, ez, bostotu, ba, bezala tera ginen handik, eta bueno, nire, ni eta beste lagun bate, ba, berak eskurmetela dagoa da, eta hola, nire jarkoleta, eta bueno, genuen batera segunda, ez? Eta gutxi gara bera, ba, hori, gure etiketa esan behar egon da, ba, hori, jarkorpun crossoverra, eta hori, ez? Ia, ia, laro, zeta, gite, euro, eta, ia, ia, laro, gite, kontzertu eman ez genitu, eta urtetan zehar, eta oso aktibo gaude, eta hori, gustora, zintxoa izatea, ba, bihotzez egitako musika, ez du, ez, espero, ez, gertzen, ba, ondo, ondo, nahiko errezago, zertak irazan, abesti izpazi errezak entzuteko, eta bebai jotzeko gero disfrutatzeko, eta letra politikoak, normala, zertako lan izan behar beti, eta bueno, ba hori, eta ba, jarrera. Gugudoko, lelo bat, eta azterata eta jarrera beti.
1: Vale. Vale. Doministikukin batea ere Erruki Jauna, horiek ere bizkaitarrak okerrez bana ho, ez da?
0: Bai, bai, bai, bai, bueno, bizkaitar
1: eta arabatarrak.
0: Bai, bizkaitar eta arabatarrak.
1: Ah, bale.
0: Bugan, bai, batzuk dira Rigorriagakoak eta holan, ugaukoak eta beste batzu da
1: audiokoak. Bale, bale.
0: Eta daude zaiatzen horregatik da, bueno, laudio.
1: Lauden gurukoak, ah, bale, bitu.
0: Bai, horria.
1: Euskal Herritikan ere bai, boz, amen, iruputzun jozutenak hauek.
2: Ugaukoak, ja berez, ez da?
1: Esan zuen
2: prosineken uau jartzeu.
1: Uau jartzeu, bale.
0: Ba, bai, uau goko aila bai.
1: Bale, boz amen
0: epik. Uau eta Rigorriaga, batez ya dios Rigorriaga, baina bueno, alde, zonalde.
1: Bara egin jarko melodikoa eginez.
0: Bai, oso lo egiten dute gaina, gazteak eta komazkoak eta oso lo egin da, bai, bai, bai, bai, bai.
1: Eta ekin batea ja Kataluniako irutalde, ez da? Animal Farm, eso se abui burundik ez izena egitea zan talde hauetaz ez dakit
0: oso laguna dira, oso veterano hau bai, jalkorbi jaskuela bila ikanza, bila inerria eta handi jo dugu erakizan bat aldiz, bai, dago etxe okupatu bat biten dela el timbre, eskazan timbrez, los timbrez, eta oso arremano daukagu eraiekin, eta ba, kisto da, eta nahi zuten nahi amendi pasa, eta bitu beste bat, bai oso bajo gaina, bai ya oso betela nahi zuen, bai.
1: Vale, eta krida salvageri buruz
0: Vale, ba, bera ekiren genuen LP kompartiu bat, ez? Hori, aportalde anaia, gure familia goaz, bebai nahiko betela noak, lehen da, zaukaten beste talde bat, zela dioso, abian zaukutu.
1: Ah, bai, hori, bai, asko sonatze zait, dioso, bai.
0: Bai, bai, zian los 80 talan, eta bai hor batzuk, eta ezte batzuk gazteagoak, baina, bueno, eta bai nahiko ondo egiten dute, jarkore, bai, bai, eskul, betiko jarkorea, eta bai, ekin kistuna reman politaiko gulako, ba, hori ez, ba, bai, ez, no, gure mugimendua, familia ondi bada, eta holanda, izper bada hola, lakau. Eta, bueno, bai.
1: Ez, bota, segi lasai.
0: Bor, ez que, haigual hazien bota behar nun hori, baina, bueno, ez que nere, bat ez behen, nere ikuspuntua, Da, oso dia da. Bat den mazareten, los 90 talan jankorea erriko plazetan edan txuten zen, eh? Ba, igual, ba, dira, zailak joan ez, zialako taldeak, ez? Eta azken urtetan zehar, gure mugimendua nahiko murriztuta, onda, beti leku guztiek berdinetan, kon muy endogamiko, ez? Odun mugio handekin nahi genuen egin zen, ba, hori, askoraz pekinia zeu zera hundia, ez? Eta, bueno, ez du gara, pozik zekorretan. Ez dakit duertez duzu nahi doz,
3: bai,
0: eta egite getotik ateratzeko gure musika, gure mugimendua, eta hola, pues igual salautin, igual remesterako, baina diez, ba, bi goaldean edo, bai, bai da, hola, oso murriztutaz, beti, bai, ez, eta berda berdinetan, edo gaztutze berdinetan, eta hola, normo honekin nahi genuen egin, pues hori, zer, asko zahalagoa, eta hundia hua.
4: Ba, ba, hemen bezala, igual, igual.
1: Ocho, ez deu basterrian utziko zeigarrengo taldia falta zaigu kontzertuan repasoiteko Los Monos del Chocolate, hauek izen bitxia.
2: Hemen ez dago, ez dago. Dizkoan ez dago.
0: Oso, oso, egiten dute, ba, hori, bebaio zuetera noa dira, zera di, edo jendea, eta holan, eta asko da batatea jakoten, egiten dute, ba, oso jarkore oso teknikoa. Oso ezberdina, bai, eta nire, ez di oso ezagunak, ze beraien ibilea, beraien gatik, ba, hori, pues nahiko mantzo dolo, bai, bere pedo da, fundira beti, eta baina gero ikusterakoa, jo, zuzenean, daukate zuzen direkto bat, pero impresionante, oso,
1: tío.
0: A ver, ba, oso ondo lan duta, oso teknikoa, oso guapo.
2: Bai, baina, potxu, hauek diskoan ez du parte hartu ez da?
0: Diskoan, bai.
2: Ah, badaude? Jo, ba, eskiste, ez du topatzen?
1: Los Monos del Chocolate.
0: Bai.
1: A ver. Bai, a ver, venga, es que la roe artian, aurkitzia...
0: Ai, hor da, okos da, hazi eta gurez.
1: Ba, hemen, Mature jaunak zerrendan bilatzen un bitartian...
2: Zerrendan bilatzen nua, izena esan duenetik eta ez dedik uste.
1: Komentau, hau dana, larun bat ontan, izango da, kartzela zarrean bergaran, arratzaldeko zazpiretatik aurrea, eta proiektu ere aurkeztu ingo zuela, ez da, kontzertua baino lehen?
0: Bai, egingo dugu aurkezpen txiki bat, etorriko da gurekin Gotzon Hermosillo kazetaria.
1: Hombre, handia!
0: Hori da, egingo du, bera egingo du zarrera, apur bat kokartu, kokartzea apur bat eszena eta holan, eta gero sartuko dugu bideoren bat edo, zer bide da etorriko, eta bueno, handi grabatutako bideo bat, eta gero, pau eta biok egingo dugu, apur bat pasamen atera da, nautzeko da bera, ez? Gero luntz bat egingo dugu, disfrutatzeko, eta kontzertua.
1: Vale. Eta zazpiretan ze hasiko da, aurkezpena eta da, edo hori lehenotekan antolauta...
0: Aurkezpena.
1: Vale, zazpiretan, da, gero ea lasai bukatzea anean, kontzertuak, zei taldekin, berriro esango ditugu, Euskal Herritikan, Bizkaitikan, bueno, Bizkaitikan, Euskal Herritikan, ba... Boz, eta Kataluniatikan, ba, Animal Farm, Krida Salbatxe, eta Los Monos de Chocolate.
0: Hori da.
2: Jarriko ditugu?
1: Bentsat, Animal Farm da Krida Salbatxe, jarriko ditugu.
2: Bi entzun ditugu, zen, Dominiztik unda bozen.
1: Bai, eta gehu ja, pasako geha iaia, ba, agurtzea. Ja, amaikak eritxi da.
4: Ze, aurkitu inbarritu, tabar.
1: Animal Farm, zerrendan Mature, aurkitzezun, edo Krida Salbatxe.
4: Ze ikusi dut, baina enbeste dira, buah.
2: Animal Farm berrogeita zazpian dau.
1: Ba, bueno, ba Animal Farm entzuko deo.
2: Eta Krida Salbatxe berrogeita mezortzi, eta Los Monos este topatzen bendik.
1: Hori da la pista sekreta.
4: Vale, ba Animal Farm eta Krida Salbatxe.
1: Venga, guazela.
4: Venga.

0: Beno, amen, gogoratu Zarata Zarautzen zaudetela, Zarata Zarautzen entzuten, hobeto esan da, Arraio Irratian. And this is Hardcore Not Spain, bigarrengo atala aurkezten, ba, Potxu jaunarekin. Eta bueno, Potxu, nik uste gehien bat errepasuain deula, eta ja azkenengo minutuak edo zeozer geratu bazegu kampuan edo zeozer gehitu nahi bazko zenuke, ba, orain da momentua.
1: Bai, ba, behitu aipamen bat bakarrik. Hemen vale. Eta bestearena hori ez da existitzen daldea, eta zen apur bat ermeneli bat egiteko hango erritakoak, berengo gauza, eta gero Sergiak abesten dut. Sergiak inoiz ez du zer abestu, inoiz ez du hartu mikrofono bat, orduan Doministik nuen gure taldeak egitzen musika, eta bera abesten du, ez? Eta zen zen apur bat hori, eta kontzatzen bat zarete, hango musikoak edo, dia anegoitako ditateak. Hori bakarrik. Eta bakarrik izatea hori, bostea, apoiz la escena, la egite plearla, i hori gure guretzako da, gure bizitza, eta horrekin gabe, bosar, lua zinona, zahora. Gaztetxeak, irrati libreak, holan, estetzen la bantza, hasta zinar, holan izan dara beti.
0: Bai,
1: eta bakarrik jotze azkar eta zote ditu askoz gehiago da guretzako.
0: Jendiai animatu, ba... Itxura bikaina daka, katalanak Euskal Herriko jendia egin batea beti izan dira, ba, aintzindari jarkor munduan, ala da, hori ala da, Euskal Herrian bap, Gipuzkoaldian bap eta tortura sistematika, Bizkaialdian mierda radioaktiba eta nola esan beste taldea.
1: Zuterranean kit, zepatzertu horra, zuterranean.
0: Ezkerraldeko talde bat aizait astutzen, mierda radioaktibako kiden bat ez daki jotzezu.
2: Korruto.
0: Aizea, pare bat, LPATa zituztela, nahiz gogoratzen momentontan, mierda. Bueno, berdin du, eta Katalunian, bai, nahin bat aldiz, handoain aldean, Lodi Sozial, zuterranean kit, Tropelnat, Jerre, Antidogmatiz, bueno, asko, eta asko.
1: Bai.
0: Eta... Hola, xe, Potxu, guretzako plazer bat izan da zurekin itzeitea diskonei buruz?
1: Jo, baneretzako kistone esperientzia benetan, eh?
0: Bai, bueno, posten geha, beste...
1: Taberna baten esala.
0: Hori gertat, hori zaiatzen da, eta seinale ona, hori seinale ona, gauza nahiko fluidua jundan seinale. Eta ez dakit, ja zehose gehien nahi zuen esan, edo ja agurtzen junberko
1: beha. Ezkerrik azio zuei, bat ez be, olako lan egiteagatik, ezken zinean hori agure jarrera. Eta benetan animo, eta eutxi gorri ratianekin. Eta hori zapatuan bergar ikusiko gara.
2: Oida.
1: Agurro?
0: Hale, ba, ezkerrik asko Potxu, eta urinategu, amin geroko azkeningo iru minituak.
2: Ezango jau, Potxui, azkeningo kantakuk.
0: Azkeningo aneko genduke Santirrik, baina ze gure aldetikan Santirrik, eta zure aldetikan zein nahi dezu, ja, agurtzeko.
1: Bukatzeko, programa bukatzeko jarriko nuke unkixin zaldekoa.
0: Bale, ba...
1: Bai, ze ez da jarriko ez da zer, baina ostia, benetan keizteko olako dizka bat, entortzek generatu zen dela ostia, ikusiko duzu.
3: Bale, bale, ba, Santi Rig eta unkixin,
0: jarriko?
3: Al revés, unkixin eta Santi Rig. Bale, bale, Potxu, a mi esker, eh?
2: Eskerrik asko, Potxu.
0: Urruin arte.
1: Bale, ba,
3: adio.
1: Bale, zekatu bat, venga, agur, agur.
2: Bueno, hortxe. Bukatzeko jarriko du.
3: Sande unkixin da.
0: Santirrik, 20.
3: Ba, guazen unkixinekin.

0: Iepa, hortxe.
1: Bai, bai.
0: Sirena, bueno, ez du jarri ze...
1: Ez, ez du jarri sirena.
0: Zuhiltzailea...
1: Zuhiltzailea kritikatuko dugu.
2: Ba, azkenengo momentua da, ja... Azkenengo iristen badi aurraino eta kritikatzen baue, ba, kritika onartu ingo jau.
0: Bai, bai, bai.
2: Zan nahi du danaitu duela.
1: Hori da. Bueno, gu despeditzen, así que bai, bai. Minutu txoa dakau, datorren astean bueltan gaude.
2: Gure txanda izango da.
1: Hori da, gure txanda izango da, pentsatze laurok egongo gehala. Eta zer gehiago, eh?
2: Aurrero bazka, ja bazkaula gauz batzuk bai. Lotuta fetxa jarri gabe.
1: Erdi lotuta, hori da.
2: Hor, epai...
1: epaitegiko
2: kaleko laguna.
1: Eta beste elkarrizketan badeai alotzen, baita. Dena zan berra dao. Baina, bueno, lasai.
2: Horrengo, datorren aztea gure txanda.
1: Hori da. Datorren azte arte.
2: Eskari asko.
1: Adio.
0: Ondo bizi.
3: Zara eta zara. Zure punk eta jarkore dosia arraio irratiko uin libreetan eta arrosa sareko webunean. Kontzertuen agenda, nobedadeak eta klasikoak asteartero 9:30tik aurrera.
4: Musikala izango duzu entzungai.

azken numerua eta numeru garaia. Sendagai eraginkorra, hildakoak berpizten ditu, matximbra untxarli saltu. Bikotea izientzia munduan eman dio ospea, gain ditu gravitazioa, elgarra ireratu. Salto.

0: bueltan da Orokita Herri Eskolako irratsaioa. Asteartetik ostiralera eguardiko ordu batetan.
1: LH bat eta LH6 arteko ikasleek dibertsioz beteriko ordu erdi eskainiko dizuegu.
2: Animatu zaitezte gurekin irratsaioaz gozatzera, zuen zain egongo gara.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, arraio irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: bueltan da Orokita Herri Eskolako irratsaioa. Asteartetik ostiralera eguardiko ordu batetan.
1: LH bat eta LH6 arteko ikasleek dibertsioz beteriko ordu erdi eskainiko dizuegu.
2: Animatu zaitezte gurekin irratsaioaz gozatzera. Zuen zain egongo gara.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Bueltan da Orokita Herri Eskolako irratsaioa. Asteartetik ostiralera eguardiko ordu batetan.
1: LH bat eta LH6 anteko ikaslek dibertsioz beteriko ordu erdi eskainiko dizuegu.
2: Animatu zaitezte gurekin irratsaioaz gozatzera. Zuen zain egongo gara.

0: 爸爸有在家。
1: 89.3 FM eta internetez arraio.eu.
0: Arraio 3.0.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, arraio irratiko ari musikala izango duzu entzungai.